1927 ba léegi ñu ngi fi. Am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi. Am na ñu fi ñëw sax 1988. Ñooñu ñëpp la tudd. Kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu. Dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes. Yàlla mu ni waaw. Awalam nu'ammirkum. Moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna. Maa dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw. Waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw. Ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru. Ndax day gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar. Ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee. Kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru. Yàlla mën leen waaw. Lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko. Lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeen dund prolongation. Waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3-0 match bi war a fin ngeen nañ prolongation. Prolongation kay mooy match nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3-0 nday wut prolongation. Wa fi lhadis aasara allahu ila mrin axara ajalahu xata balaqa 60 sana. Yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at. Loolu yonent bi ko wax. Yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu. Aqsar bi maanaa balaqa bihi aqsa al usr akhrajahu al bukhari mu dugal ko ca tiram ba baabu man balaqa 60 sana wa qad aasara ilayhi fi lumri mu daal di tudd aaya ji moom al bukhari ibnu kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdaari al umr mu ne lii mooy li wër ci dund moyenne juróom benn fukki at alayhi salatu wasalam mu ngi ca teg ñetti at waaye kàllal moo tax awalam nu'ammirkum ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund maa dund goo xam ne yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaroo. Yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo. Rawatina nag bu la wutalee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni que yooyu yëpp nga mën caa waaroo. Ngay jàkkaarloog télévision bi léegi-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax xanaa war nga cee mën a waaroo xam ne yow mii danga def ni moom. léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu waaw xanaa yow maire mën nga cee waaro. léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro. léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro. léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na mécanicien sàngam gaañu na ministre sàngam gaañu na imam sàngam gaañu na oustaz sàngam gaañu na waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii. mooy 3 4 dañoo d' accord ne mooy 4 ba ni am 9 te 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam bu dee olof it benn ñaar ñett ñeent juróom fa la compté yam waaye ci des it ba mu nee benn dal benn rek mooy benn yi ci des yëpp dañoo d' accord ne moom la ndax olof bu nee juróom da leen wax ne juróom benn juróom ne ñaar juróom ñett waaye yàlla dalay woon fii bu baax ne moom rek moo fi nekk. qul innama ana basharum mithlukum yuha ilaya annama ilahukum ilahun wahid moo tax ci qul huwa allahu yàlla mu ni ahad te ahad boo laajee ñi jàng grammaire arab buñ ko bëggee indil mufrad maanaam benn waaw muy ahad waaye buñ ko bëggee indil ñaar wala ñett ak ñeent loolu moom day indi coono bare maa ngi ci suratu fusilat aaya juróom benn innama ilahukum ilahu wahid seen yàlla ji kenn rek la. léegi nag fastaqimu ilayhi
واستغفروه فاستقيموا جبلن دوخ لن دوخ بو جيب تيغ لن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو ديف لن لو باخ نيان لن كو نجيغل يين نيب فاستقيموا اليه جبلن ديم سي موم واستغفروه تيغ جيغلو واو سو دمي سي سيكلاسيون بي ني بوليسي يي تخاو تبارك الله دي ديفر سيكلاسيون بي يالنا يالا جابل لن كو سي تخاو كو نيك ay di lay wax fastaqimu ilayh moy day am ay wato yum won dund bi am yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal loxo bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayh rombu len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tele bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tele bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ len fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla if kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay sonu ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariño la jangal la jangé ci yow légui nit bi lolou xewé ba nga xamné nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim waylun lil musyrikin yalla mu subuhum bokale kat yi waylun lil musyrikin subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mu ne alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati Allah mu ne waylun lil mushrikeena subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niru bu ko ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy tollu kon mom shirku bobu bu kawé kawé la qurtu bi mun qara'ahum bis-shuhhi allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i az-zaka ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mun aya ji day fugna noppi gaay won len ne ak nay lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune aaji day wone ne kon yeufur yi des na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe asaka ak mugal ci mugul mbammel ibn abbas mune al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bi at-tawhid ولا يقولون لا اله الا الله بدمتي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لاكو تودي داليكوي وير ابن عباس مني كون لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دانيو ني نيام كو جبلو تا ان المراد زكاه المال واخ جوجي ابن جرير لول لا تان نون لاكو فيري ولا اعلم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه دوني جخاس wahum ñoom seen ñaarelu sikk ñettel bokk ndax mushrikuna lañu duñ jox asaka seen ñettelu sikk kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wa wahum ñoom bil akhirati ci al akhirah hum ñoom dam kafirun ñoo ñako yedd deug deug wet surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jéggal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju ان الذين امنوا نيغم نك
bu alquran ni def len ni def so alquran ni baye len ñu baye wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk

waye ñun nak ñun lu ñu wax ñu ñun koy wax yu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent ba ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yene ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon mune yene ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ni nako waw legi yow day jambar nga legi ni ñuy def mune ni ñuy fexé bu ñu ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarkallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare liñ yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamone na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeentek ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len a innakum munax yeen am ngeen fut wutal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jef bi lazi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yow men ñaari fan dong ndax am ngeen fitu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham litawbikh la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fit wu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndal leg gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala ak xol fi ma nek di wax ak kuli ca tamba tok di ma deglu sama digeun ci ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu pérong dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la pérong dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku len may fitu yeddi lolu allahu akbar ku len may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billazi qalaqa al ard fi yawmayn waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di bu awni war leena jele dakar yobul len ci dawala fenen waaw mu ndax mom lamuy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bati bi joge fi di yobbu gaay ne pi ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom nday ñele ci te ngeej ñu war ne ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñoo bu doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di adul dugal len ci bir ngeen war ci nek bam sobma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ni melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ngeen di wacc waaw fu ngeen jele xalat bobu a innakum latakfuruna billazi qalaqa al-ard fi yawmayn yalla mun lu jaxal nako wa taj'aluna lahu ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak ben tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye kenn wuur ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin

0: surtout fusilat ay joom ñent yalla mu dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima ci wacc doyna te du jeex yalla mu yimuma ci defar aduna rek suuf rek waja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pontu pontu yena moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé université 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu do ci deugal yoyu nek ci bir suuf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neena su moko defuton ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu ndekon ci geej gi fi nek ni bëb bi sa ñuy xuloy kër mu ndekon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëb bi sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben la ñu la fi sama kër la dé nga xol muy 24/13 ben nga ko wax nga dëgg fi dé dama jaawalé ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rëmb rëmb ni ndox mi di rëmb rëmbé bëb bi sa ñuy xuloy kon leg leg ñuy xey ci sidd nekati yo sidd fam fi mu nek ni ci immeuble feud tabarkallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sam nga leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio bu kan mëna pikin bu ko defé ñu kari ko pikin ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkal suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jiwon lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djuroom loxoy gerte mbalu ko epp tabarkalla serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu su ko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbakk dekk bi day amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem guddi gogn gi ñu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko andi ni ko toy de ni la mel mune ko ay yeen sant len yalla ñaata dom ci nek ni mune ko ñetti dom mune ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek mune ko juroom ben kemb mune ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sant len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak da nga ngi ci ndax ben kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom ben kemb non la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciowli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow nañ tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ke day tok di jaylé ke di jaylé ke di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ke ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko défé cèn dom xaliss ngén dal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattika aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مي بن وبارك فيها مبارك الصوف مي نار وقدر فيها اقواتها منت لوا صوف وردند تي كاو صوف بما ني في جوغي خدر ارزاق اهلها ومعاشهم مي لب سني بروم ديف نكو مولم لوني فوار لك تي كاو صوف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى نك ديف ناكو تي صوف لغي نك tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex loolu tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin nana sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geejgi ngacc na geejgi du macc tangoru jant bi noon tabarkalla jant bi dem bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di gëraw mukk mu ñu di taw su seed non xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarkal la ña nga ca bir ndox ma bo demé bir dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di met ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg len seen baram ci ay fuk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dajé wat fi aljuma jid ñew ci katanam mom tabaraku taala weddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle mané won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamne ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yu modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doyna leen sekk ndax dama wote bidje bo xamni li fek kaw suuf dama ad mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meñ ni te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddo ñeen wara seddo te bayal nañu wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax te it lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla ba ko wutal nawle ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawé dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay docc yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëm ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bare ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla ib nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi di jeb xari ba ba ñuy tukki bi di jeb dom adam yi ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naaw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote bi di jeem ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu noon la bi di jeem di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla ibn mu la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wété mi ngi ko wété fi arba'ati ayyam ci ñent fan rek bo bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom benn fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yep ne dara dootu manki mu yemo ci asaman sa yep ne nak dara dootul manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ni su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaaral ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax ku nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni marsal mag yalla yam man fi ma nekk muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekkatuma fa bima joge sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbiyyin tibbi alayhi salallahu alayhi wasallam di dem ca mom mom yalla ca subhanal lati asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'rujul malaa'ika mo xam yoy yep dang koy def yunus tibbi alayhi salallahu alayhi wasallam neena bamuy dem ma nga taxé ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf ci malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lim di mom momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la cën xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamne do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yene yonent yene ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu tunk ko tunk yoy fi xel mana yam fa rek la fa la wara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek digënté kër gi dal ak salon bi digënté sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digënté bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënté taliba nak ak sama sal digënté sal bi ak neeg ba lolu may dox nak légui ngir dox ko lolu iman mo koy dox xey mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu mag mu jaar ci koom jaar na wo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kera bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon du lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëgge wacc tabarakallah lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك بوخان نيك سار نان سورت فصلت اي فك اك بن بوخان نيك سار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سفر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تي جامونا يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar sosu nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoyep tabarakallah wa hiya duhan faqala yalla wax laha asaman walil ardi ak suuf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qala ta'atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuysi asaman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaaraku ta'ala kay len ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw'a moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lami li tudé ubudiyya taw'iyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñu xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukoy bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yeneene niki yoy taw'u dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ nan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu minise bi day daj denk wi mu dor ci pont bi mu dugg ci bir denk wi daal ne pont bi waaw lutax nga dina beut denk wi daal ko wax pont bi pont yow lutax nga dina beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma dor ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xamne bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jukki fuk ak joom khatum ñet témir ak ñen fuk ak ñet ci la ko wax mum ibn abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu sootu fusilat ay fuk ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawati ñu nek juroom ñaari asman ñom asmani lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom benn bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar liman legi demuy dañ koy fétal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune yunus yalla daoud dafa amone métier yunus yalla sulayman amone métier yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nekk ci ñoom am métier te métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam monti métier mu def nek ni am nañu ko xeb yunus yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti métier mu am nañu ko xeb yunus yalla tabarakallah yunus yalla daoud kon mu di met mu wéccam di lolu teug yunus yalla idriss di metti mo xamni ma yunus bo xamni bi mettiam moy eu ci der yi nek wude yunus yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yunus bu dan liggey li ngay liggey tabarakallah lo mana liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñam koy fatali ko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkum teug yegal na yaron ci Allah daoud ali salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yaron ci Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ci deugar
1: fonk gi ngi koy fonk mooy tax suñu borom tabaraka wa taala may la ca la nga xam ne mooy carang, ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. Surtout saba aya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Suleymaana Suleymaan ar riixa ngelaw la. Suleymaan yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw. Xudduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la, maanaam lu ñu doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan. Ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal, su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko. Warawaaxuha ngontal weer wi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko. Suleymaan daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñi mu bëgg ñu dem, kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiroo ñu ne saxara allahu lahu riix taqtau bihi almusafati shaa'iha fi saa'atin ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fa tantaqilu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahaar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahaar fa taqtacu bihi masira shahrayni fi nahaarin waaxid. Noonu la ko mu fasiru ni wax. Su ko defee kon lii xam naa ne xaw naa niroog lool yi ñuy war léegi muy avion yeeg di dem ci kaw ak a ñëw, ndax niroo naag li nga xam ne ci la ñu nekk. Kon teg leen seen baaraam ci aaya fukk ak benn
0: di ne leen dee leen aw Daouda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daouda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di def jëf ju baax yéen waa kër Daouda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo ne leen nag inni maa te amul na basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp ko gis laa ko ko xam laa. War a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleymaan ar riix. Suleymaan nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleymaan dir di liggéey ginnaaw yi mu déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleymaan daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma. Tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma. Waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj liggéey ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu aw yi bii maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonent bi di wax ne icmal li duniaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fi jóg. Suleymaan kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xamne moy agni liggeyam mune wali sulayman tagatalon nañ sulayman arriha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dokhub werla lu sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelawi xeye ba midi madal ko warawawuha shahr gon tamit wer la lum masa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mufassiruna ñu ne sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shaa'ishat shafi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata ash-shahr ila nisfi an-nahar وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واخي من أي الله دفكو تاقتل نجلولي نوي دوختي مام ديغنت بو سرينا كي أي وقت يو قمني نيولا مجي عندك سولدارس دي جوغي جيم ريو دي دم جيم ريو su xeye dox dox weer ci xaju bi ceeg bi su gonte dox wala su ñibbi su dox dox weer ci xaju bi ceeg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn ba ceeg barkala bi avion ñewé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niro nak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laal le ko sawara sawara wi di laal ci chat li diko lak muy ruy ci ko wen gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabbe daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy sulayman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari wagn rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubuy wagn ya mom da ko don soudé kon man nga né bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su réewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su réewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yëgal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yëgal ni wax nga ko toli mécce la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug tolier lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari taranga wa min al jinni ñettal taranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu ni ñuy liggey bayna yadihi ci kanamam bis ni rabbi ci ndigalu borom ni ko yalla andile annuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinn yi jinn yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len ligéyelo ñuy ligéy bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continuer len ngeen ligéy té sam ci ligéy ba lol tabarakallah ñoom jinn yoy jinn nak dama dama kessé kessé ni du ko mëna ligéyelo ni ndax seeni mbir melu ni suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko toñu sax boko nexé bol la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñooñu nak muy jinné ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci aalam bi bu fekke dama adama kessi kessi lañu nek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci aalam bi set ci jiko yu bare bare bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunitiy aalim salatu wassalam melno lolu aw tollu way la gisse lolu nit societe lol jiw lol ci bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag ndak grew wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci ñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi graw yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne musikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak musikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah mun lañ koy def motax jinn yi gude becc ak ñi ngi daan liggey su ba ngon ñi ngi daan liggey daw ñu noplu daw ñu jang sonnon nan ci lol ñum jinné yalla mu né ya'maluna lahu dañ ko daan liggéeyal mi tekantal yejjuné daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggéeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ci walu ay liggé min mahariba ci ay étage ay taqi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shaniqa maharib moy ay etage yu kawé ci xam ngeen ne jinné budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay leñge ak ay yi muy yéeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mool ci kaw du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinné yi war nañ ko man mu ne kon ma yashaa'u min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu du ko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan mu ne wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak mounima mom sharia daf ko téré nax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunitiy ali sallatu salam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunitiy bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamathila ak ay jëm nga ne kon ay monument iska ko nak legi jamono yi ñu nek barkala ruq bo wiire giste ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bi mel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gisé day wañu ay xewelam te wañu xewelam ci ñun jiguñu mu ne wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bo la ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bokut ak ciéré keul laaxu leketit bokut ak laaxu plaat wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tubarkallah muy rawé lek li tay sanni plaat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd ni sa ndaw ko nda bi di jël plaat li di sanni ci bir lak gi di rawale keul yi ndax mu sol motax itam ni ko daan lek ci keul yi ñoo ko xam raxas sa loxo tim keul bi tabarkallah def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax ak plaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen wor mune wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon buñ lan bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ lan bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plaat du soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ci su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khud keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mu ne wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku li kibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa sant rek ibnu kasir mu lay wax mu ne والخضور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعزمها مختصر ابن كثير جوكي بنيتيل قاتوم تيمر اك نيار فوك اك نيانت كل يوي اك تين يوي داو ني جيغي فيني نك سوكو سيرلو فيني جيغن ني موم لا نيو جيما ديلو سيوات بني اميم خيو دا ناني ام تي ني تودي مانا بو ماغا لاي دون bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar mo foko fekk day mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si ku ne am na fo dekk surga si kone am na fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te suggu su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daana ñu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nepp jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jeukeram lol ju khultu mu dem jeleli ko ci euleuk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman Mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mune i'malu ligay len ala dauda yen mbokki daudi ala dauda yen wa kër dauda shukran gën santé ko yalla ginnaw dauda wutal len fu ngeen dëkk wutal len lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñuy togg yaa ma legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daud yalla wax yalla kar daud legi nek te kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu ligay len ala dauda shukra sante ko yalla ne kon nak ligay len legi derte ligay mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala dauda rabbakum ala hadhi an-ni'am al-jalila wa amalu bi ta'ati allahi shukra yalla mune wa khalilun niwnu nak min ibadi ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadi ash-shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj kuku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su na xare mu ne kel kuku moy shakir kuku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al aradatu arab ni li mo la legal ne dauda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kënd jinnay romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu ngi koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinn xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yegne ci alamul ghaibi ni faatun walaf da ngay deg mu ne jinne xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginnaw yalla neena falamma qarra bamu daanu mom Suleyman tabayyanatil jinn leer na jinne yi neleen an neleen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kumpa mos ñi buon nañ bu yag mufassiruni min kanat al-jinn taqul insu kat kanat al-insu taqul ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكنكو تا دوك با بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو bam wax ga lek dok Suleyman ba mu daan ñu doora yeug ne fatuna ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene gennadu rek duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la xess del ak njang suñu borom tabaaraku ta'ala netile daawud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba noppi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay aya fuk ak juroom laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawm saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mu ne jannatani ñaari tool an yaminin ca ndey jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gos ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab daawuda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gañ cay njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir yeeg miskin yi bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jog necca balen yalla waxe li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santuñ yalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

0: joni ñu wax yusufa xol nak jigen ñu daldi and nako hasha lillah abat la bu am solo bu jigen ñi jëfëndiko hasha lillah moy ma'asa allah an yakun yusuf aradsu ñi ngi laq ci yalla gone goje day du mom mo sakku won juba jigen yene gine ñepp ko wax manam du jigen ji sakku won yusuf do mom moko wax waye jigen dekk ba ñepp wala molo qulna hasbillah modi jigen ni xamantene taxna ba kuñu setal rek da ngay set ñu la ne ma alimna alayhi qamun ti mom min su ci ben tank bu deug xamul lañu ko ñun jigen dekk bi ben tank bu deug waaw motax gaay dañu tek aw nak ci pinch mu daat ne ku fi musta duggu keur jambur ya koy rendi wo jigen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taak bi ba nga waxu ba jib nak wa rek ben jigen daal joge ci lang bi ñew tey sa loxo xol la nga xol ko ngeen delo taak bi dem tok keneen ñew tabarkal nag wa dal fofé lañ ko bayyi rek ba danaka man bama fu jog rendé guñ ko lu am solo lo dik ne ci injil gaay dañu ne ben way Isa ki day def na tank wu jogati mu ne andi lan ko ñu andi ko mu ne wuti len xaar ñi wut xaar 33 ñi 40 bam bay mu ne lim def na ku ko massa def bo doore yalla na nga de ñu a ñepp tek seen xaar ci suuf ndank lu am sal modi gor gor lu bu baax ba mom sa bop surtu yusuf ay juroom fuk ak ben khalat dadi wax imra'atul aziz jabari burba al ana legi hashas lerna genna te ler al haqq deug ga te ji lay wax deug ana man mi daw si mune man mi rawattuhu ma ko don sakku an nafsihi ci bopam wa innahu tu yusuf la min as-sadiqina mi ngi bok ci ñu dugg ji legi hashas feñna lerna al haqq deug gi tay mo wax deug ana man daw si rawattuhu ma sakku ngor si an nafsihi ci bopam wa innahu ci ngor si la min as-sadiqina ci ñu dugg ñu la bok wax na deug lam waxon kéro lolay deug man ma lel pexem jigen ndax ma mumutan sama bop ci mom ma lalum pexé bañ tej ko xasso lepp ci man la yusuf daal jël kaddu ga mune zalika bu ngeen gisee li nak def mako ngir bakku dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jëkëram xamne anni man yusuf mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allah liman manawat moy yalla la yahdi bi jubal kayd al khaidin fi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo meuna nek lo roqe roqe ko meuna don war yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dem ni ko bacc ñepp gis ko yeesu wax lool wama ubarriu duma mimal nak yeesu mo wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima mana wa la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahima rabbi sama borom yeerum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeerum dal yalla ñu bal te yeerum ñu an-nafsu muy bakkan dama ñetti ke groupe yi rek la fokk mu am ci ben
1: muy an nafsul ammaara bi suu bi wala an nafsul lawwaama bële wala bëti mujj muy an nafsul mutmainna. Doomu aadama yépp ñu ngi déparé ci nafsul ammaara bi suu, bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mu ne jógal bu la kenn dàq fecc, bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent, bu ñu ne xuloo ba mu ne acc, bu ñu ne jubba diga mu ne acc, boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tudd jot ngay bëgg a tudd li nga yëndoon lépp, mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey, lu tax nga def nangam tey. Bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la, lu yàllay santaane da koy neex, lu muy tere du ko neex. Moo tax yaa ayyatuha nafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi, set nga wecc, mu ne waawaaw nekk nga mutuma inna, mu ne waaw, mu ne duggal fi ibadi sama biir jaami, dugg nga, mu ne waaw, mu ne wa duxuli jannati, àndal ak ñoom dugg aljanna. Yàlla ñu ko yàlla defal. Yusuf kon wax ne fii wax jaam solo, mu ne du ma bàkku bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi, dama bëgg a wan buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan, kumpa googu laa bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam, dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yéefam. Wa xaala daal di wax al malik buur ba, ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege, astakhlifu li nafsi, ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool, mu ne ajcalhu min khaasati wa xulasaayi, na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom. Waaw, buur bi waxtaan ak moom, laaj ko ay mbokam, laaj ko fi mu dëkk, lu ko indi Égypte, lan la doon def ba ñëw fi, mu nettali ko yépp, waxal ko wax ju leer. Moo tax fa lamma kallamahu, ba mu waxeeg moom ba wax ji leer, qaala buur ba ne ko innaka yow Yusuf mii al yowma bis naka tey makiin amiin ladayna, innaka al yowma ladayna makiinun amin, te jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si, te amin ku ñu wuulu ngay doon, kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu, dañ lay bàyyi rek, yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. qaala yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaaini l ardi, ci li jëm ci wàllu suuf, ci li jëm ci wàllu suuf. Inni man mii xafiis aliim, xafiis ku mën a denc laa, loolu laa jàng, aliim ku xam affaire suivre la. Fii itam ci wàllu siyaasa, wàllu politique, buur bi def ne ko makiin amiin, Yusuf ne ko xafiis aliim, makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk, mu ne ko waaw ndax xafiis la, mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon, mu ne ko waaw ndaxte aliim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique, ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man, ndax baykat la ci àll ba la dëkk, ñëw ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture ak nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah. Lu am solo la. Wa kazalika, yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi ca Misra, yatabawwa'u muy wàcc minha ci Misra haysu yasaawu fu ko neex, foofu la liberté yam hay su yoshaw fu ko neex dimb ca kasa bala nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa day wàcc min xaa ca dëkk ba hay su yoshaw fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tuddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi hay su yoshaw fu ko neex foofu lay wàcc añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk wolof daan wax mbëtt du joy day onk moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala yàlla mu ne nusibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex wala nu diu du ñu sànk mukk nag ajral muxsin na payu rafetalkat yi kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa way kat ba ne na lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek moo xam tey la moo xam ëllëg moo xam fii la moo xam feneen ñu naa yusufa di lim am neex na daa di falu xaat buuru isib yàlla ne ah xamuleen la neex wala ajurul axirati waat naa ne pay gañ koy pay àllaaxir xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii wala ajurul axirati giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaaxira xayrun moo gën lim am fii ci adduna adduna daa génne ci kasu bi rek dugg ci nguur gi xool fi ko yàlla jaarale sànni ci biirub teen mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur jóge kër buur dugg kaso jóge kaso ñëw kër buur jóge kër buur falu buur yàlla rek kay yàlla wala ajrul axira xayrun loolu lépp li la siina ña koy moom mooy ña nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla benn wa kaanu yattaquuna te daan moytu gëm yàlla te daan moytoo tabbi ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram yusufa nekk fa nag tàmbali di léggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu mat na ñaar fukki at ak ñaar xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na fàtte nan ko kenn waxatul ay waxtaanam xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat yàlla nga koy wax yu naan ko sa doom ja faatoo gudde moom de moom ma ngi koy xam léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqar yi naqareeti naqareeti waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte fa la ñuy jënd seeti léegi lu ñuy lekk seen bàyyi daan leen di yebal ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jëndee ndeke fi ñuy jënde buur ba fa nekkoon nekkatu fa kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi toogee gàng naay ga di xaar ña ko sànni woon ca teen ba allahu akbar ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey ci buur bañ daan jëndee si fekk buur boobee folliku na kañ sànni woon ci teen ba tey moo fa lu buur toog nag fas yéene jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam surtout Yusuf aaya juróom fukk ak juróom ñett wa jaa dikk ixwatu yusufa mbokk yusufa ya ñu ko sànni woon ci teen ba fa daxaloo alayhi ñu dugg ca moom fas yéene jënd si dund fa arafahum yusufa xam leen wuhum ñoom nag munkiruuna lahu ñu fakk ko ñoom xamuñu ko ndax nee naa la kaana bayna ilqaaihi fi ljubbi wa bayna duxulihima alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan fa lihaada ankaruu ba demee ci xaasiyatu shaawi lil jalaalayn jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom ñeent wax jooji foofa la nekk ñu ñëw nag Égypte fas yéenee jënd si ndax xiife seen réew ndax nawet yu naqari yoo xam ne tund wa yépp daf leen a jàpp ñu ñëw nag Égypte ngir jënd si dund jënd ci luñu lekk. Yusufay fan yi am na yum daan denc, waaye lum denc denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laaye leen ci biir, mu daal di waxtaan ak ñoom. Ma aqdamakum biladi, ñu ne dañoo ñëw pour li am. Mu ne la'allakum uyunun jawasis ayna, da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam. Yéen fu ngeen dëkk? Ñu ne ko biladu kanaan lañ dëkk, suñ baay mooy Yaqub nabiyullah. Mu ne Yaqub am na yeneen doom? Ñu ne ko waaw, ñun fukk la ñu woon ak ñaar, ke gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko, suñ baay nag moom la gënoon a bëgg. Ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon? Ñu ne Yusuf la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faat woon. Mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. Wax jii may wax tafsirul jalaalay ni jukkib ñaaral ba xëtum ñaari téeméer ak ñeent ko juróom-ñeent ca la ñëw. Ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen saako. Walamma ba nga xamee ne jahazahum, waajal na leen bi jihaazihim ca seen waaj ga, takkal na leen seeri saako, qaala nee na leen ituuni, andil leen ma bu ngeen di ñëwaat, bi axir lakum ci seen benn rakk, min abikum bu ngeen bokkal bàyyi. Ala tarawna, xanaa gisu leen bi anni man mii uufil kayla, maa ngi matal natt, wa anate man xayrul munzilina, maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni ma mën a gan, añ ngeen tey ba suur, naan ngeen lu sedd, ataaya ngeen nangam nangam, wa ana xayrul munzilina, man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg, ndax buur moom kenn dàqu ko man gan. Buur tabarkàlla, buur moom man gan rek ci buur la yem. Gaa yi ne baax na léegi daa di xoolante, mu ne xam nga lu ma leen dégg, fa in lam ta'tuuni bihi, bu ngeen ma ko indilut falaa kayla lakum, kenn du leen nattal fi ngeen jël see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jël fépp. Falaa kayla lakum, kenn du leen nattal indi fi man, wala taqarabuun, te bu leen ma jege it nag. Loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj. Ah gaa ñi xam ne buñ jëllu see te indi wuñ ko, duñu leen nattal, te ñàkkum pepp am na ci réew ma. Xaalu ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe, sanu raawi du daañu yoot, mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe. Sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mijadihi, daañu laloom pexe anhu ci baay, anhu ci moom abaahu baayam. Wa innaate ñun la faailun, daañu ko def. Xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ, ndax pexe yu mel noonu lañ lal loolu Yusuf. Moo tax ñu ne wa inna la faailun. Waxaale wax moom Yusuf li fidyatihi, ñeel gonem ya, ija'alu, def leen bidaatahum, seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon, na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim, ci seen biir saako yi. Na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp, ngeen dugal ko ci mbuus, dugalaat ko ci biir seen saako yi, delloo leen ko pepp mi, dama leen koo may. La'allahum, xëy na ñoom yaarifuunaha, daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo, isan qalabu, bu ñu delloo ila ahlihim, ca seeni mbokk. La'allahum, xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi, loolee tax na yarjicuuna, daañu dellu si waat, dindi si waat pepp, te su boobaa dañ indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy, mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem, mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp. Waaye ngan gu neex gim leen defal, sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del, delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb. Waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si. Waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si, waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari dara ku jënd nit bi ak ñi dem.
0: Falamma raja'u ba ñu delloo ila abihim ca seen baay, qaaluu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay, ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt, neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara. Seen bay naa ñu ne waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen. Fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji. Suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nattal. Fa arsil maana axaana, soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu nattal. Waaw baat bi nag niru na olof lool, nattal ak nattal.
2: Tuuti kon Banu Israil jeex, mu di al fasadayni awul fasadayni mooy boobu. Waxtu Nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëjë maam Cheikh Alhaji Malik wa waxtu Nasara isniranuhu ghamadat faddu maadim tabaarakallahu di wane jaxasoo ga waxtu Nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew-xew ca ba fa mujj ci wàllu sira. Yàlla nee na kon mu yebal uli basun shadid, ba ñu ñëwee fa jaasu ñu baagante xilaale diyaar yi ci biir kër ya, baagante kër ya di rey, di baagante kër ya di rey ci Banu Israil si si ba rey ci juróom ñaar fukki junni. Xam nga ne benn nga tabaarkàlla ca la ñu yebal woon Hitler dina ñëw ci kanam. Wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la. Suma ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom, wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ju bari, wa banina ak doomi ki sëpp, wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkal aksaru adadan wa rijala min aduwikum, yàlla def leen ñu gën faa bari ci ñun Banu Israil ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan. Waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna, wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan, wala ku takk benn boo amee ñaar dom dong mu doyal duñu sakkan. Te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yi jóg jafe leen tabarkàlla, te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci yéen laa jaar yëkkati leen tabarkàlla. Yàlla mu ne Banu Israil in axsantum bu ngeen rafetale, axsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala, ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla, loolu nag lu dëgg la. Ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal, lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo, moo xam nit ñi la koy defloo, moo xam sa patron la koy defloo, moo xam ku la koy may defloo, soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal. Innal jamila wa in taala zamanu bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa, lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob, waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet, wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum bu ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe. Wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkan ma koy añe, kuy def lu rafet yaa koy añe, kuy def lu ñaaw yaa koy añe. Dafa am jenn wala ay gars yoo xam ne dañoo àndoon tukki, ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii di milliards ñi fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar, xaalis bi daal xamuñu nu mu toll. Ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ, waaje dem ca marché bi di jëndi añ, ñaar ñi fi des xool valise xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko tey ñoo faq suñu yeb bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan. Mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet. Ba ñu ko defee waa jënd ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur. Suma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarkalla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gaa yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jadal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guy ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tab bi tabarkàlla olof yàgg na ko léeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waxdul aaxirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa dañu yëfu uu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggit al masjida jàkka ja kama daxluuhu nañu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarkal bi maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot sumama bani israil dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne xalaba alayhi dina ko mën a alag moo tax ca jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamono yu jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilis al bayt al maqdis léegi fii nag tabarkàlla fas yéene tuñu ko yilis xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndey fan boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaaxu duafa rongañ moom rongañ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarkàlla du delloo si albayt al maqdis kullama mu ne liyasu wujuhakum walyadxulu al masjida kama daxaluhu awala marra tabarkàlla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne jullit yépp bu ko nekk ngabboon sa kurus ñu ngabb ko wuti banu israil buñ demee jot bayt al maqdis wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tabbiru maa alaw tabbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yëram leen yéen banu israil wa in utum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in utum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndey sàn mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarkàlla ca jasaawu sakkuram ba yal na ko yàlla dolli ay yërmale yàlla mu ne kon wa in utum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumal leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama kawaraw jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ci ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqadiruuna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilaalul quran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلا ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن عدن وإن غدا لناظره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يالني يالا يوكو يرمندي فمو نيك تبارك الله نينا بن اسرائيل ياقنا نيو يالا خيرت نيوم نيم خيرت نيوم ني ياقات مو خيرت نيوم لا نيم خيرت نيوم ني مو ديخ تاي بي نك ساسو نك دني ياق يالا خيرت سين كاو نيمي خيرت نيوم تاي نينا نيغي ياق ني في نك waye yalla dana xiyar ci sen kaw ñame xir ci ñoom mu ne lool moy doxlu ñu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alqur'ana alquran bi yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamne hiya lole aqwam mo gëna jup luddul mom inna hadha alqur'ana alqur'an ji yahdi day jubale lillati jamala la cey yon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba alqur'an ñewé indi la lu gëna jup lole nga topon wayubashiru alqur'an day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru المؤمنين القران دي ديغال نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يا عملون داني دكتي دي ديف الصالحات يباغي ان لهم نلن امغن اجرا كبيرا باي غري يال نيكو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نا لا يؤمنون بالاخره گمو ني الاخره اعتدنا لهم دنجال نانيو لن azaban alima mbugal mu metti ni gam yalla an lahum ajran kabira ni yeb yalla an lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku yeb yalla am azab alim su ko defé suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu netti le lolou tambal na dug ci netti bi nga xamni moy alquranul karim tabarakallah diñu won li nga xamne mom la banu israël def bimu ci jeexale mu tambali won ni li nga xamne mo nek ci alquran karim su ko defé kon mbokk yi lan top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may lan ko may ñu fanu guddu may lan ko di lan ñaan ngeen diñu may nopp inshallah ci talat bi di ñew ci risalatu saqalaini fil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو سي دكار اك ليكو وور سي 88.9 اك سي تياس اك ليكو وور سي 93.7 اك سي كاول اك ليكو وور سي 105.0 السلام عليكم ورحمه الله دينا بو ني سنت يالا دي واخ الحمد لله رب العالمين ديلو سنني سي كاتنو سونو بوروم سبحانه وتعالى ci téréem bi nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci alaxira téere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent doron nañ ko ca at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ci fukk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nek jangon nañ ko ba am ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu al-akhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhira duñ ko waajal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alakhira duñ ko waajal buñ ko waajul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxe kefe ñu wara doole tay ci katanu suñu borom ci aya fukk ak ben wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu ajula
3: yalla na yalla defal ñu deug ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayri ci wiyu dama dama dal ni muy ñaané lu bax nun lay ñaané safan ibnu abbas fori xet wi daf ne won huwa du'aahu ar-rajul 'ala nafsihi wa waladihi 'inda ad-dhajr bima la yuhibbu an yustajab lah allahumma ahlikhu allahumma damirhu wa nahwa dama tafsir buñuy wax al-qurtubi jukki fuk xatum ñaari témer ak ñaar ko juroom mo netil wax joju ibn abbas mu ne da ngay gis ku tok daal ni yalna dé rek te fekk yo bëgguta dé wala doomam def dara mu ne ko yalna nga dé te fekk yo bëggul mu dé neena lolu nun la koy tekke ak yu demeniko yoyu waye dal doom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamni lay ñaan aw yiw lu ko ko yobbe yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ni na yakamti doom la ndax lo xamni lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yobbu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy dé amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dé wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñuy dé gratuite lañuy dé yoof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy démé tabarakallah ak yaraxat yu demé nek ñom gratuite lañu fay yobbu kon nak ginnaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yalla na dé du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga dé du ko jar kon doom adam bu ñaan na ñaan aw yiw ndax doom adam yiw do nga moko jël té sax yiw bu xawé bari nga gis doom adama am ay jafagne jafagne fi ne taw yermande yalla la xewal la waye bu tambalé taw nga gis ñepp samp seeni xel su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rabbi wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al-layla guddigi wan nahara ak bëcëbbi ayatayni ñuy ñaané mandar gay woné ne yalla amna wa ja'alna te def nañu al-layla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara bitigbi mu leer nañ ku nek dem sa liggey kay yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandal ga muy wonene maangi fi ndax gudde ak beccëg ni mi doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci ab beccëg ñu mu mel ni duñuy nguur am mbajji bam yag mu lendem keurus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko teud nonu muy def suba beccëg bi ñëwaat guddigi ñëw beccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñëw seen neek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewo ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ko ubbi buntu bi baatu ko ubbi buntu bi dalay tektal ne woor na la ni buntu bi ubbul bopam kaas bo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lol dalay tektal ni kaas bi tujul bopam naka nonu yefi nek yep lo fi gis da fay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yo ya nga gis mom moy ke ko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci lenn ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid tabarakallah jalla jalaluhu waye wax jimu genné légui nit ka ngi ñaan yalla na dé da tek ci guddé beccëg ni ayaté ni lumuy tekki moy ku fi guddi yagga tek beccëg yagga la fé tek guddi dana ñew yobale la mba beccëg ñew yobale la Allahu akbar ñun ñepp nak amna ci ño xamni dañ fi xey ndaysan ci ni mbokk yobbu leen becca Allah ba gas am pax duggal leen ci biir ñew togg ci lek amna ci ño xamni dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ño xamne dañuy dem guddi dañuy rañan am ci ño xam dañuy gont tabarakallah tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gontu tay ndaysan tak na ay bagasam ba ay mbokam ñu ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam dugg nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndaysan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak beccëk yag fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad ahqala al imlaq mamshaha
4: أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تصرفه في القد عيناها منك نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثبلها وانشق أعلاها من قدقك يصنغ أكبتك بي ñor rappal li nga xamne mom la ko jëkëram bayé won muy ndaw so xamne jëkëram dafa faatu ndaysan amutul fu wëru mu bayé won ko ben rob rek ndaysan way kat ba mune karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ndaysan ñu oustaz bobu nek lu nga ñukoy wax Mustafa Si inspecteur tabarakallah kum ko mësa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak becc kumuy songu ku nek rek dana am ben becc ak yobula wala guddii yobula tabarakallah kon nak yalna de yalna neena jorul ñaan waye mu ne kon defna guddii ak becc ak mu nek ñaari mandar go yi wone ni yalla amna fa ma hauna ñu far ayata layli mandar gam guddima ñu far ko guddii dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayata nahari mandar gam becc ak ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ko ne bo xolé sa morom day sét wécc nga xamni ki diw nangam la sax lutax yalla defal ñu guddii muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc ak amuton am nañu di ñu liggey lutax yalla defal ñu guddii ak becc ak deug la am nañu liggey guddii waye liggey guddii meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc ak motax ñay liggey guddii dafa am yeneen mbir yuñ cey tek ndax xamne liggey guddii benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey becc tabarakallah boole guddé becc di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddi ñi becc rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xéewali guddi ak becc wa ñaarel ba li tax mu bind guddé becc def becc mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati adad sinina limu ati ndek ci guddik beccëk ci liñuy xamé limu ati motax dama adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtelu koku da fi nek gan ñu né dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem mu yag mu am fi semaine ñu alko tour tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñu na mom day am na fi wër wër woo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat am na fi ak yoy dem bam yag ñu ne amna fi nangami ak ni sa nangami ak yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi sekk waye ñaari sekk danaka nit ñi amatuñu ko legi waxuma la ñaari sekk waye legi ni sa ben sekk rek ndax yi ñi lek legi lan lu nek ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am sekk timeri at danaka gay amatuñu ko xana ñi lek laax tay rere ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jage timeri at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom bu fi yag lol tabarakallah ngeen baal limu at yoyu motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minute ay film yo xamne tabarakallah la muy jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaari at yu li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillah rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nek fa yow da nga dañ am masalam waaw legi man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek
3: suñu borom neena tekantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujud matrukan lil musadafati wal jizaf wa innama huwa bi taqdir wa tadbir hakim lol la ndaysan ak docteur ali sabouni wax te tere bañu tuddé safwatu tafasir ca xatum jurum fuk ak ñett ca jukki tabarakallah jurum ñaarel ba ñam yalla fay ko mun ko ngokul la shay'in mepp bir ci aduna ci lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir ni leer leer ci yow yalla mune fasalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci weur nan lay defare dundum day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dund mu neex ben wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kull insanin bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvrier yek tabarakallah maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kul insani nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam lo xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno birayim ba akse ak mom ci aya ji ne ko wa kull insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga aya ji munako dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako aya ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy ba al-akhirah ñu génné la né ci biir sét yu bax ya fay ko ko sét safan ya fay ko ko né nañu kéro la mam cernu jog mom daadi wutu téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré bi la tabarakallah muy lu am solo ci mbir mom am nañu wax né sax mo jur maxtumu yoy nga xamné leg leen nga gis ko ci dënnu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamné su yowal qiyamati ñun ñepp kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu al-akhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat bi dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamné mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tassé téré ba mansura mu nek luñu wasar tassare ko mu leer nañ yow diw ya nga ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam nga ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa téré iqra kitabak liral sa téré da gis kenn ku nek ndaysan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa téré bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokk yi élève lu ko professeuram raw ci ndang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok itijaabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam ndax jambar nga wala deet da nga xam ndax ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak ñu yam la xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wour ni admi wut naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dikke mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mbam lem ko xoti ko nan xale lu ngeen may xole na la wour na lam def baxu
5: waaye mbooleem ñi baax le bu yére ba noppi dañ koy teg ci seen table nii pousse ko fële nag di xool pour seen morom bi seen wet xool ko.
6: Iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba.
5: Yowma nag yam kenn du jàngal sa morom téere, amul kenn koo xam ne dañ lay jàngal sa téere, yow yaay jàngal sa bopp. Dégal iqra kitabaka baatuka damir la boo xam ne bii day wax ak ki nga jàkkaar lool. Iqra kitabaka jàngal sa téere. Góor gu ne jàng sa téere bopp, jigéen gu ne jàng, tabarkàlla kenn ku nekk jëkkër jàngub téeréem, jabar jàngub téeréem.
6: Kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba
5: tabarkàlla. Maa ngi suratul israa'i aaya fukk ak juróom. Yàlla neen man istadaa ku ne ci njub fa innama li fi nekk yahtadi li nafsihi boppam la jubal. Ku ne ci njub, njub ga yaa koy añe. Wa man dalla ku sanku maanaam ne ci ko
6: ini ma wassa bihi nuhan lañu gisoon ca aaya ja. Yàlla mu ne walawla kalimatul fasli dugun ko nag baat bu tàqaloo ba, baat bu leer ba, baat bi yàlla waxoon te du ca dellu ginnaaw, wax ne buy atte nit ñi moo di àlaxira mu boole ña daan tooñ ak ñañ daan tooñ, góor ñi ak jigéen ñi, mag ñi ak ndaw ñi, ñu xees ak ñi ñuul ñëpp suñu borom boole leen benn barab atte leen. Mu ne su fekkoon du waxam jooju la qudiya baynahum fii ci aduna lay attee nit ñi. Nga xam ne kon léeg-léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka wa taala song ko ci xëy moomee daal di ko fi jëlee. Mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax, ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy nekk ca daara ja, picc bu julliwul suba rek dina faatu ci bis bi. Yàlla mënoon na wax ci nit ñi it lu mel noonu, wala mu tëral ko ci ne ku tooñ tooñ gu mel nangam mateg la nangam, waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cay yàkkamtiwul dara. Looloo tax waaye dugun ko nag kalimatul fasli, kon la qudiya baynahum fii lañuy àttee mbir yi. Kon ku sàcc ku ne sa loxo day newi ñu xam ne yow yaa sàcc, ku jëw ku ne ñu gis sa dën tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw, kuy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan, yooyu yàlla tabaraka taala mënoon na ko, waaye kalimatul fasli bële mu waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw. Te it atte bi ñuy atte yàggut fi biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom, fi nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala. Ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa deux heures de temps, waxuma ne deux heures de temps sax, waaye tabarakàlla bëriwul lool jegewu ko. Loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara. Loolu moo tax lu waay mën di def, fooy mën di jaar mën nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba. Inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar. Wa inna zalimina tooñkat yi, ñan ñooy tooñkat yi fii? Mooy ñi nangu ay shuraka di leen rëddal lu yàlla rëddul. Ñi nangu ay shuraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul, ñooña la yàlla tuddee azalimuna fii. Ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii, yàlla rëdd ko ne nii la, ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale leneen, ñooñu la yàlla tuddee azalimoon. Te zalimoon yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ci yàlla musal tabaraka wa taala. Suratu shura aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla mu ne qara da nga gis bu keroogee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon. Tara da nga gis azalimina tooñkat yi mushfiqina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa ca kat luñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw. Yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi, waaye nee na lu yàgg yàgg bakkaaree dana daanu ci seen kaw. Tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Waaw ñu taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit luñu tiit seeni bakkar mu ne waye luñu tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tab ci seen kaw alak leen walazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ci toli aljanna walazina amanu wa amilus salihati fi

wolof buñu diwa am xam xam mu ne ndax borom xam xam yaa ko wax buñu diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabarakallah ku mën a bëri ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri suratu shura aya ñaar fukk ak ñaar yàlla ne na zalika li mu waxoon aljanna ju neex ji mbaaxam gu rëy gii allazi mooy li nga xam ne yubashirullahu ibadahu yàlla day bégal jaamam yi ci loolu zalika allazi yubashirullahu ibadahu lii mooy li yàlla lay bégale jaamam yi dencal leen aljanna ju neex dencal leen mbaax gu rëy yoo xam ne ma nga leen ko dencal tabarakallah ñi doon góorgóorlu ba dem ca am ko ñi góorgóorlu wutoon nag buñ ca demee duñ ca am kon nag moom góorgóorlu moo ci des defe jëfe ndigal yàlla yi te ba yaay tiram moom subhanahu wa taala kan mooy jaam yàlla yi mu ne jaam yàlla yi allazina ñooñu nga xam ne aamanu gëm nañ gëm nañ ne yàlla am na gëm ne kenn la gëm ne mooy yónni yonent yi gëm ne ku dee danga dekki ñoo ñoo gëm allazina aamanu wa amilu salihaati tey def lu baax def lu baax nag moo di di gis li nga xam ne lu jot la nga ne ca lépp lu jot dina nekk lu baax léeg-léeg nga ne ci mbir mu baax leneen ñëw gën koo baax masalan mën nga kàbbar di julli sa doom raam wuti prise courant bi te nga xam ne bu demee mën na koo jël sex ko islam dalay wax ne ah waaxul dem dindi ko su jaree dagg julli gi daggal julli gi te dem ndax lee mooy al amalu salih mooy jëf ju baax fi ne ndax moo xew kon bu ca tollee toll ca loolu mooy jëf ju baax bu ko defee koo gis te war koo yërëm yërëm ko koo gis te war koo baaxi baaxi ko loolu mooy jëf ju baax allazina aamanu wa amilu salihaati gëm yàlla te sax ci jëf ju baax bàyyi nag jëfu safaan moom fële ci àll kon waxal ma nit ñi ne leen man mii leen di woo man yonent bi yàlla ne ko waxal loolu man mii leen di woo man yonent bi laa asalukum alayhi duma leen woo ci diine duma leen laaj ci diine jii ma leen di woo ajran ak pay duma leen ci laaj ak pay qul laa asalukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la du di laaj fay bokk te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boo ko fayul du la defal ki lay wax nag kaay ma defal la te fay la kooku mooy ki gën ci nit ñi yonent bi mu ne laa asalukum alayhi ajra du ma leen laaj genn pay ndax diina bu fekkoon balaa kenn dugg joxe dara boo moytul du bëri client fa ñuy joxee kay mooy fa safaan fa fa pecc ma nekk dangay dem joxe junni ngir nga dugg fa daw ya nekk rawante ak yooyu dangay dem joxe dugg fa nga xam ne fa la mbiri nataal ya nekk foofu nga dem joxe dugg waaye fi ne aj juma fi ne bu imaam ne woon balaa kenn dugg ci juma ji joxe sans boo moytul mu nuyu ay client lool ñoom kay dañuy bëgg dugg nga jox leen dañuy dugg nga jox leen waaye ñëw joxe te dugg moom ñaare ci barab bi diine yi loolu moom nit ñi duñ ci sawaree noonu yonent bi kon moo tax du laaj genn pay ndax bu laajul genn pay ba moytul du bëri ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko nii mu ne kon laa asalukum alayhi ajra illa lu dul ñaar rek laa leen di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek laa leen laaj al mawadda wal qurba la laaj moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ci jëfam jooji ibnu kasir mu koy firi mu ne laa asalukum ala hada al balaag والنصح مالا انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن رك لا لن دي نان موي لا جملن علال دا با بغ نين بايما با ما مانا جوتلي ليما سما بروم جوتلي لو نين باغ ما لور باغ لور سما ديغنتيك سما مبوك نون مختصر ابن كثير جوكي نياتل خاتم نياري تيمير اك جوم نيا فوك اك جوم ibnu abbas radiallahu anhu nga xam ne moo nekkoon fóore xeet wi mu ne yonent bi day wax fii ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min alqaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum laajuma leen dara lu dul
ngeen jog ku mbokk gi dox sama digeenté ak yeen té am ak kefeel ci man ndax lima nek seen mbokk mu ne ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye lajuma len alal lajuma lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nekk ko wara may al mawadda sopp ko lol fi khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké seen mbokk arabu bu ñeeku kamayon tabarakallah lamu doon wote dina yaatu lol ca gën ga yaatu te gaaw gën ga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nekk yalla neen wa man yaqtarif kep ku def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dolil ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoo ñoy am ay prix xana ñu xamné siiw na légui xewna tabarakallah motax fi ne jigen ju waddu ju ne sollu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamné xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune légui ñu tuuti ñoo bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñoo bëggun tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye légui mom jaralu len dara dara mom kay lu ñu duggal yax ndax dagan nak dagan wala yoyu loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yu mom duñu ko sét wa man yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko dol fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni la koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala mu ne ko wote bima gis na nga diko wote mu jafini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala llahi kadhiba ndax dañu bëgg ne da nga sosal yalla lu dul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako ne ko am yaquluna bu ñu demé tori ci lay gëna baré am ñu koy tuddé am ya ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna aftara ala llahi kadhiba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonent bi dana sasal yalla lu dul deug fa in yasha illah so bëggono sasal yalla lu dul deug su neexé yalla yaxtim ala qalbika day tecc sa xol bi ba loola ngay bëgg wax doko far wax de ngeen ko ci alquran walau taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yalla kon mune yunitibi bi alayhi salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demone yow bu bëggoon ko sos te sax lool amul man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëgg ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yakhtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko neexee xalaat ma ngay sose ak xel ma mu tëj ko doo génne benn xalaat doo génne benn sos moom subhanahu wa taala looloo tax alquran jii di waxi yonente bi sala allah sallam waxi yàlla gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc boo demoon ca lakk kati tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan lakk ngi indi ko tey fii
tek ko fi jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñom ñu def ci journal bo muy tul bu ko nit ñi déggé duñ xam lan lañuy wax wala bok France bi dana naqari lool mu upp kon bu alcorane wacce jundi ak ñent témer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal alcorane karim ko ne xam na du wax ay du wax nit té bo délo ginnaw ci arab yi lañu dan lak bu ñëk ak li ñuy lak légui amna wuté bo xane bi ñu ngi ci biir talif kay di non kon suñu borom tabaraku taala alquran ji mom moy kiko wax waye ali sallallahu alaihi wasallam du ko wax fi mu ne fa in yasha illah mu ne xon yalla nit bëgg ko sosal mu ne kon wala yow nga bëgg ma sosal yahtim ala qalbika da fay tej sa xol bi su ko defé do mëna waxati wayamhu allah albatil yalla dadi far chaxan ya ويحق الحق بكلماته مودا دي دغال دغ تي اي باتام مودا دي دغال دغ تي اي باتام فار تياخان بام سيت وچ مودا دي دغال دغ ليرال كون ناني تبارك الله بامو لير لولو سي بروم تبارك وتعالى نانا كوكو نارالونا دغال سي دين جي لو خامني بوكو تي فوفو لاي جار اك يوم سورة الشورى آية نيار فكو اك نينت يالا مو ني innahu alimun bi sati sudur mom yalla ko xamla li nga xamne mo nek ci deni nit ñi lu deni di xalaat rek yalla xamnako nit ñi nak duñ xam li ci deni amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gewenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam ni ci jakk ji kenn ko li ngay xalaat suñu borom alim bi zati sudur xamnako te su fulle won mod yeb bala ñu joge ci jakk ji ku ñu jël yeb buñu demone ba ci jakk ji di bëgg julli ñu genn mod yi nga xamne mom la nit ñi di xalaat ci biir jakk yi bo moytul yeb dina fa jog wala ci biir marché ya ngi demé nek yoy wala kelal am pexem bay pexem menen bu yalla su lé pexé rek du bax leg leg nit dugg ci ben super wala ben auto bok denné nit fasiyene jël li ci fosam bu yalla genn won li ci xalaatu nit ki ba wa auto ba gekko bo moytul fofa danañ ko sonal lol lol motax suñu borom mom xamna li ci denni dal ni tek ndax mom du rambaaje tabarakallah lol motax innahu alimun bi zati sudur way nit ñi buñ xamone bi zati sudur bo moytul ci ay xex ci xolo lañu dekk lol motax al-qurtubi mu ne wal muradu annaka لو حدثت نفسك ان تفتري الكذب لعلمه الله وتبع على قلبك على قلبك تفسير ابي سعود لا نيو جيلي واخ جوجو ولا بوك تفسير القرطبي جوك فك جورم بن خاتم ñar fuk ak jurom يالا مو نكون كنا ونا جوك فاسكو ييني ساسال خامنا لي ساخول بو كو نيهي من نكو تاج باي كفا واي ليك لي نيت جيم كو ساسال مو باي لين ساس te xamne sosé ci yow lay daanu ci tabarakallah kan mo yalla wa huwa allazi yalla ik nga xamne yaqbalu tawba moy nangou tuub an ibadihi ci jammami nagn ko tuubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangou tuub ci jammami dama dama bi li xet roogi nekul ci digeunte boligi ak putgi su tuuba ñu nangou ñu nit jubadi su tuba ñu nang ko la baxu nak moy hatta yahdiyani allah nek ci ngeng bu ne la tubal nga ne su yalla ne me ci man mujub wala damay baye ba yalla jubal ma lool nak mom desu ko wax tub dal yalla neena mom mokay nang motax bo nek ci yo xamut ba mu yag nga yek na li ngay nek ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama keur te baye fi keur setan ma bëgg ci yow lo ay saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn serigne ne ko man dama bëgg tub netti lako bakaram koku daf nako gisuma sa tub mu ray ko daal di am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tay dama bëgg tuub mu laaj ko ne ko ndax suma tuub yalla mëna ko nangu daal di koy netti waye ne ko yalla mëna nangu su tuub waye ginnaw Dakar nga nekkon di def lu baxut nonu da nga fi joge nga dem Tamba
bo fa demé bo tuubé yalla nangul sa tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu dexe malaka yermande yi di ko jeli malaka yi mbugal yi di ko jeli biñu démé ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat né malaka yi nat leen digënté Tamba ak fimu dexe ak digënté fimu dexe ak fimu déparé su fekké né fu mu jëmon mo gëna tuuti rek mu jéggal koy bakaram malaka yi nat yallaay fasté malaka yi nat yallaay fasté bu digënté Tamba ak fi waji dexe gëna jégé digënté famu dexe ak Dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba 'an 'ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamne yu ñuy térala luñ ci doon def lu nekk ñu bayyi ko tabarkalla yi nga xamne dañu saggan ba yi yalla naan denc leen seen ciir yi denc leen seen yaram yi defu ñuko ñu delu ginaaw sukk taa di tuubal seen borom tabaraku taala ndax aduna si kat ku fi xeyuti dang fi ma soggonti benn bis te ku fi jëg ku nekk buñ la sonu di yëre yu jot say mbokk mer ku jóge aduna ku ne di ñibbi alaxira buñ la sonu di yëre yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu moy balit an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakar wa ya'fu an sayyiat yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom min huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñuko gëm buñu ko woxe wa 'amilu s-salihati tabbala cey def lu bax sunu wuyo ba nopi wa yaziduhum min fadlihi mudallil lan ci maxam ngok wa yastajibu moy wuyu mom yalla alladhina amanu ñuko gëm wa 'amilu s-salihati tey def lu bax ñoña fuñ ko woxe rek muyu le wa yaziduhum min fadlihi mudallil lan ci maxam bu len fay wuyo ba nopi di len dal ci maxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum amnu alabun shadid mbugal mu metti yalla nuñ ci yalla musal wal kafirun lahum azabun shadid amnu mbugal mu metti yalla bi ñewat na ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basatallahu bi yalla yatalon الرزق ورسد لعباده غير جامم ييب ام لبغوا في الارض كن نيباي داو ولو بسط الله بي الله ياتلون الرزق ورسد لعباده تي جامم لبغوا في الارض كن نيباي داو كن نيباي داو كن بغوا في الارض وافسدوا في الارض بالمعاصي والاثام لان الغنى يوجب الطغيان اكثر احيانا متخ ابن كثير من لو اعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد اشرا وبطرا وقال قتاده خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك demal ci Mukhtasar Ibn Kathir jukki bi ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar neena bu yalla tabaaraku ta'ala joxon jaam yi ñoom ñepp lu ëpp seeni aajo dina leen yobbu ci dëkk xeex rek ci aduna ci akulu te itam Qatada mu ne am lo dundé té dula taxa bew dé mo gën am lo dundé tém tax la bew walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla mi mu ñu def mu no gën ñun ñepp tay buñu amone ay milliards ñun ñepp sénégal yépp am ay milliards
kon do gis ku la nasal kurus

0: mom buñ ko di doxale ndax jeeg gi nga ko xamne mu ngi gëna soxla wo alal joju te ko ka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay téré di tafsir nak moy innal mubassirin yaqkat yeb kanu dañu bokk nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti ya nga parti ak parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytané wa kana shaytanu ci shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbokk li nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin moo la koy wax ñaari yàlla ne na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da nga leen a dumoyu ibtigaa yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa di ko sàkkoo rahmatin min rabbika yërmande bu jógee sa borom tarjuuha nga di ko yaakaar manam yaakaar ne su loola ñëwee nga man leen a jox seen àq ca loolee su boobaa faqul lahum na nga leen wax qawlan maysura wax ju jàppandi soo yorloo sa rek dal bu nit ñëwee na nga ko wax qawlan layinan wax ju jàppandi joo xam ne moom dina ci mën a jàpp waaw maanaam bëri waa na kuy joxe sa wax benn bis ka koy yalwaan ñëw ca lam ko daan jox nekku fa su boobaa nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw da nga ma koy muñal wala sarax ba yàgg na wala bu subaa nga jaar fi kàddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax njëkk alxuraan ne na bëri waa nag ngant lu gën joxe bëri waa nag ngant lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci bindu tay bi yàlla nee na wala tajal bul def nag yàddaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ilaa unuqika ci sa dox gi bul takk sa loxo bi ci sa dox gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawar kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi nga ne kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal bast gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu la yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqauda da ngay toog benn bis malouman di ko ñu yedd maxsuura nga nekk kuy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am lépp it da ngay nekk malouma di ko ñu yedd da ngay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon dëy du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxe bëri waa na ku amoon ba bari la lool bëri ay xarit ki àndandoo lool du wéet mukk waye bimu tambule ñak xarbe tambule dem ba fi nek kenn wuratu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginnaw ndeysaan dem sé ci keneen ndax bër na ci doom adamay ño xamné jikko yu wëñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëne yobul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mu ne ala afu lu def dal mëne nako joxe lu def na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira dilen diku ci dañ kum fa ci ñoom diku xam seeni bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax noon la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum sayyidu khashyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bindu narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay ji ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mu ne won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxa bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci mi don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu gennu say loxo nga ci bëgg leg leg mu nek yar lu waan wala yu demé niko yoy lolu aw xet ray la ci ray bi mi wax nak nahna suquhum moy dom ji jidugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appareil def bu dom naré fofu dé leg leg mu fofu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé niki yoyu yalla néna ñaar yi yépp bu len ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo len di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tollu ne nahnu ñun narsuquhum ñoo len di wërseugal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek dom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarkallah amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bidji bimu la wate lon ñew yit ko sa patron bobé kon bidji bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jërul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wésu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jëgon bo démé fénal ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena inna qatlahum ray ngend ray seen doomi kana nek na day qit'an di ñoom te kabira gu ray ray say doom bañ bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qit'an ñoom te la kabira gu ray doom adama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor gor seen muy dem ñett doom rek la doom adama am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaangi ci njumte lu reuy té nak naqari jamono du gëna yé ko def mak ñé naqari jamono du gëna yé ko def mak ñé bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat mak ñé ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat magne ko yakati kat ndax ño fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yak du gono yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len ndialo way ndialo da haram jégué ndialo haram fa tambale ci jege ndialo moy alams lal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu ndialo yaangi jege ndialo naka nonu jigen gu lal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege ndialo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jégué ci ndialo te yalla neena wala taqrabu zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak al-akhir bokku na ci jégué ndialo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yu ne nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla yi aye ndialo bam koy ayé ayé wul mom def ji xana mu ayé djégé ga modi néna bobu yalla dafa bëgg tit buntu yi yobbu nit ci ndialo bëpp buntu bo xamné day yobbu nit ci ndialo danger bi nek ci ndialo mëna yaq aw xéet mëna yaq am réew mëna yaq économique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko djégé ndax biñu tambalé fac sida ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambalé défar biñ tambalé xex sida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mën na défar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len djégué ndialo innahu ndialo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiite koo yaayam. innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaya fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bilxaq lu dul ci dëgg. moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njumte wala boog ci xeex xeexu lislaam bu jaar ci yoon. wala taqtulu nafs allati xarama allahu illa bilxaq illa bilxaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal. wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaayi la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ni rey loolu mooy illa bilxaq. kon ñoo ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaalnaa defal nañu li waliyihi faqad jaalnaa defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la. kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddadi yi ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu teddadi yi. mu teg ke ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alal li jirim bu leen jege mukk alal li jirim illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet. jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mën a lugul boppam dara kooku mooy jirim. alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des. alal jooju di alal jirim de ku koy lekk yàlla ne na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن بولن كو ليك موك نين كوكو دنتال حتى يبلغ بامو جوت اشده دولم بامو جوت دولم موي بامو خم خالص موي بامو مات غور سن الرشد ويحسن التصرف في ماله سوكاي فينجن جيل علم جوكو دال في وتل اي سيد واي ام اب جيرين مو باي علال بايام بايكو علال nga jël ala jojé fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa ala jojé dina ci togal ay gnar dina ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñëwé ci man da nga ko reccu wa afu ngeen matal nak bil ahdi ci ko lere ku xeqati ko lere nit mbal xeqko yalla neena nga matal ko lere goga ndax inal ahda kana mas'ula kollere dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xekul kon ku xek ak nit kollere mo xam sa digante ak nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xekone nit ñi ci kollere ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarkala dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa afoon ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa afoon kayla ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat am nañu tok yor pot di nat ciep am nañu tok yor pot di nat gerte am nañu tok yor pot di nat pep ak yu demé ni ki nonu nga xamne dañ leen di nat am na ko xamne day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistasil mustaqim ci ay pese kay yo xamne yu manu la yu jub la bul fa bo xamne poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciomp jaamur def ci sa al ciomp soose nga ca def moy yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nekk ta'wil fa mujju way bu al-akhirah tabarakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilm lo xamne amu ca ben xam xam bul fekk lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema luñutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam seyon nikku ca lu seyon nikku na nga ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma وعلمت ولم تعلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله بدما تي المختصر ابن كثير جوك نيار كاتوم نيت تيمر اك جوم نيار اك جوم نيار نون لاكو خطا دا وخه بول وخني غيسنا تي غيسو بول وخني ديغنا تي ديغو بول وخني خامنا تي خامو ولا تقف ما ليس لك به علم لو خامول ني تي تيل لو غيسول gumba ca lo deggul dox ca lutax inna sam'a ndax ti deg wal basara ak gis wal fuada aqal kullu ulaika ni ñep kana day nek fi yawmal qiyamah mas'ulan anhu diku ñuy laaj bi yawmal qiyamah al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku la ko deglu bëtt li nga xol ku la ko xolloo xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubal ci ku la ko fàggloo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulay kaana anhu mas'ula moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna yow tam am lu la tax a jóg ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi su ngeen dem ba yowmal qiyamati kenn ku nekk wax yàlla li nga doon def ana loo ci defagum kul ulay kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngi di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam yeesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jël ko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lisal sa mbag mi bu yi beugalal suuf mbag ma leng acc ba ca kaw yalla neena dox jël ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jël ko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan takhriqa al ard munu khar suuf ci titeru ba khar suuf ci yalla neena kenn man ko lan takhriqa al ard munu titeru ba khar suuf ci walan tabluqa al jibal tula munu gudini montagne yi lol lisal sa mbag mi loko acc munu tolni montagne amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor wé mune yalla mune kon jëruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jëruko bul dox pour ñu xamne yewu diw innaka lan takhriqa al ard wa lan tabluqa al jibal tula kullu zalika yeep yalla di lim kana nek na sayyuhu nyaawteefam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fa sabaram yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal de nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santaneew baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jir baxul firi ko le baxul sacc ci boy nat baxul pense ci blanche baxul baxul lu nit lu fayon nekul baxul dox ci kaw suuf ci di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamne suñu borom tabaraku taala nenu kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamne ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek dal di tambalé bokku ci ñu yiwati ñi tabarakal zalika yalla nenako li nak mimma awha bokna ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bo leg yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura.
1: Tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yett song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xam na ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jeulay seus motax buy laq mom xale li ci ëpp ca maam ji lay làqut, ndax bu làqoo ca yaay papa mën naa ñëw làqar ci, bu làqoo feneen noonu. Waaye bu làqoo ca maam, ñaare bu sa doom làqoo ca sa yaay wala ca sa papa, tabarkàlla boo ñëwee moom sañ na ni nga bëgg a def sa doom mu def la ko, ndax ni nga nekkee papa yi xale bi moom noonu la nekkee sa papa, te loolu xale yi xam nañu ko. Moussa it lii la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Suratu ad-duhan ay ñaar fukk. Wa in lam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu daana def taaddi ci laam ci baa manam al imanu bi wa in lam tu'minu bi mune wa in lam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmuleen ma gëmaluleen ma bum tax ngeen bëgg maa gàllankoor fa'tazilun na ngeen ma beru bàyyi ma te bàyyi maa ak banu israil ma wax ak ñoom. ñaar yooyu bu mu ci am mu baax gëm ko wala gëmuñu ko bàyyi ko ak banu israil mu wax ak ñoom. ñoom nag gëmuñu ko nanguñu ko bàyyi ak banu israil mu jottali la mu bëgg a jottali banu israil dox digganteem ak banu israil ba noppi gëmuñu ko. yëf ya daal di métti lool fa daa rabbahu mu daal di ñaan boromam tàllal ay loxom tabarakallah daal na yàlla anna haulaahi ñii qawmun nit lañ ñoo xam ne mujrimuun ñoom ñëpp ay kàccoor lañu ñoom ñëpp ñu jubadi lañu ñoom ñëpp ñu baaxut lañu. léegi nag defal ma ci ñoom li ñu war a def ku baaxut yàlla ne acca ginnaaw def nañ la nii te yow sama nit nga maa la yónni bëgg nga ma def intervention acca léegi nag fi ma koy defee doo fi nekk fa asri rañaanal bi ibaadi ci sama jaam yi waaw maanaam ñi nga xam ne nangul nañ leen ñëpp na nga xam ne duñu say jaam yow samay jaam lañ man waaw fa asri bi ibaadi rañaaneel sama jaam yi yóbbul sama jaam yi ndax li ma bëgg a def banu israil ñoom waruñu cee bokk duñu say jaam nag yow samay jaam lañu man. laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañaan subhanallahi asra innakum yéen bu ngeen génnee dëkk bi su ngeen génnee réew mi di tam muttaba'uun des na leen topp maanaam soo génnee yow yaak ñi nga àndal firawna dana la topp fas yéene ànd ak yow yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal innakum muttaba'uun. Moussa daa di ne dëkk ba jóg leen ngeen takk seen i bagage ñu daal di takk seen i bagage kenn ku nekk daa di jël lam amoon waajaay wa mat sëkk ñu daal di ànd fas yéene dem. bi ñuy dem nag firaw na moom fasul naa yéenee toog du ko toppi ndax lim xam ci Moussa di lim ci gis tax na ba ragal na ko waaye xëmaan ne ko ëpp naa def nguur si lim def ci dëkk bi su xëy xëy génn ko nii rek yow sa politique bitim réew day yàqu biir réew mi yàqu fokk ñu toppi ko muy innakum muttaba'uuna ja ñu daal di takk toppi leen. yàlla mu ne Moussa soo demee ci géej ga ba door ci sa yad wi ba mu nekk ay yoon watruk na nga bàyyi al bahra géej gi watrukil bahra bàyyil géej gi rëhwan muy lu dal muy lu dal maanaam soo demee yow bul ko téyewaat ak sa yad wi na nga ko bàyyi rek dina dellusiwaat innahum ñoom firaw naag ñam àndal ak ñépp jundun muxraquun soldaar lañ soo xam ne ñoom ñépp la ñuy labal suratu duxaan ay ñaar fukk ak ñeent watrukil bahra rëhwan innahum jundun muxraquun ñoom ñépp ñooy lab firaw na agsi taxaw ca bunt ba géej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgal ka monsieur ñépp jàll moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xëmaan ne ko noonu jàll bi ñu jàllee ba ci biir géej gi tàmbal nag di ñëw bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw waaye muy wàcc ci suuf nag ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy muy ndox mi nag di yéeg di wàcc ndànk di yéeg nag wut si oom yi wut si ndigli wut ci biir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gën ak ndaysan ca la waxe amantu billahi li si amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni

0: yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu genné aduna dal aduna yegut né firaw nañu fi won wara do la tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al'azabil muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi firawna ak itam ñi déggalon firawna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musal nañu bani israila banu israël banu israël di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafeté mu jabaro fukki jooni jabar amul nako ak ñaar bu may ray lire ya ray na ci fukki jooni lire ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu witt witt mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu na jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla daal di fay feñal ben lire bu ñu wax Musa Musa mag and ak banu israël ba banu israël muccu ci firawna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbuguluk doya dal ak mbuguluk toroxal te moy rey sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min firawna te lepp tukki won ci firawna innahu fir'aun mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew basari kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beggut yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas du delu ci waat kon ay joju moy firine banu israël balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala al alamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin ba sahabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat lin nas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam nak xel bu bëgg ñu tan la na nga gor gor lu ci xam aw xet lamuy rawé morom jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falq al-bahr wa tadlil al-ghamam wa inzal al-mann wa salwa wa ghayriha min al-ayat al-bahira التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للغازي جكب نيار فك جروم نيار قطوم نيار تيمير أك نين فك أك جروم نيار نانا مم الفقر الرازي مندر دي يالا وان بنو إسرائيل يلن وان يالا كنلا بوكنا كنم دفون جيجو bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lu mbugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jang ci cheikh ahmed tidiane tabarakallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci degge ne dañ leena xeb inna haulai ni la yaquluna dananyu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ndek gi rek ñu ne de dal gen la ku de do dekki wa ñu ne de gen la ku de do dekki al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ko ubbe won ci wa quraish kuffaru makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna alula de nek ludul suñu degu ñeuk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal ñu ne ku dee doo dekki wama nahnu bimabuuthin waaw loolu la kuffaaru makk gëmoon loolu la ñu bari ci quraysh gëmoon ne ku dee du dekki ndax dañ koy teg ci xelum nit déglul rek xalaat bi ñu wax dañu wax ne su fekkee ne dekki am na fa'tu bi aabaa'ina indil leen suñu maam yi dekkal leen suñu maam yi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekk amna war ngeen meuna dem ci khabru ya fekk fa nya faatu won ngeen len jog len ñu jog surtout ad-dukhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al-ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu malade ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu waaw maanaam moom loolu rek la ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg waaye gis nga ñiitam niñ tegtaloohe fa atu bi aabaa'ina in kuntum saadiqin yéen a ne dekki am na ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut loolu moom dafa doy waar lool ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mo ndax ñom khayrun ño gën am wala bok khawmu tubba nit tubba yalen gën tubba moy ahlus saba mulukul yaman ay nit lañu won ñoo xamni ñu am katan lañu won ci am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak len bi quraysh bëggee jaar fi ak kuffaru makka yalla ne le mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum mu ndax kuffaru makka yi di ma wedde khayrun ñoo gën am wala bo qawmu tubba nit tubba yalin gën bi maana ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñu leen ëpp kattan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala dina min qablihim ak ñu leen jitu woon boo xamee ne nee nga wax dëgg yàlla ndey nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan yàlla mu ne ëhlek naahum ñooña nag alag naa leen ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax ngok Abu Saoud wal murad bihim aad wa samud wa adrabahum min kulli jabbarin anid uli ba'sin shadid fa ulaika kanu aqwa min haula wa qad ahlakahum Allah ma'a ma kanu alayhi min ghayati alquwa washidda wa deme ci tafsir buñ wax tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak juroom ben xatum temer ak ñen fuk ak ñent fa lañu ko wax tabarakallah innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay crime rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def lolu ñoy mujrimone yi yalla neena وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا بندنيو السماوات جروم نياري أسماني والأرض أكسوسي بندو مالين وما بينهما أكلتي ديغن تبي لاعبين انجرفا لعبا وعبثا لول تقول يالي بند أسمان أكسوف da fay bind asaman ak suuf ngir leneen waye bindul asaman ak suuf laabina ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman su tol ni am po taxul yalla bind ko suuf su tol ni am po taxul yalla bind ko manam yalla bind ko rek te dara taxul lepp lu yalla def rek am na lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adama la bëgg sante te lim koy sante fim ko koy sante moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil energie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yi mi taxawé modi asaman ak suuf waye yalla bindul len rek laaybina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi upp ci nit ñi amuñu xam xamu nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asaman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam inshallah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo nga ci kanam suratu dukhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neen inna yawmal fasli li wor moy bisub takale ba bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yowmul fasli muy bis bi nga xamne ci la yalla tabaarak wa ta'ala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yeb ñu tuddo ko yowmul fasli ndax yalla tabaarak wa ta'ala ci lay takkale baynal khalqi digeunte mbindef yeb yowmul qiyamati yafsilu baynakum ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتاتون افواجا سوره النبأ بسبب يوم الفصل تي لاي تاخال جمبار ييك ني جمباري ووتون نيكو نانغولو ناك نيكو نانغولوتون ني دان جاخاسه ني دان سلال ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ñu takale ñawara dem ci keuruk ndey jor ga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daldi taxaw suñu borom takal len kañ ni bis bobu yow mo moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ du jariñ yow ma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben xarit ben mbokk an mawlan ci men mbokam shay'an dara لا يدفع قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه ولا ينفع أحد أحدا ولا ينصره ولو كان قريبه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا نون لنجو جانجي تي القرآن ñingi ni yawmu moy bis bo xamne la yughni du jariñ mawlan ben xarit an mawlan ci ben xarit sey am dara wala hum yunsaruna te kenn du len dimbele buñ deme fofé di jema wut xarit fofa kenn du fa am dimbal illa mar rahimallah lujul ko yalla yeurum non la ko yoonti baxé won sallallahu alaihi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jàngé manam la yughni gharib qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd tafsir al bahr al muhit jukib juroom ñet khatum fanwer ak juroom ñent jége ñala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xamné way gëm lañ ñoña nak desna sant ñen ci ñom ñu ram mu ñu ca dess tafsirul bahrul muhit la wax juju nek jukib ñettel wala jukib juroom ñettel khatum fanwer ak juroom ñent innahu yalla huwa al aziz mom moy ke tedd gi ar rahim moy ku beur yermane ki yalla ñu yeerum ibn abbas mi fi ayi ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan من يريد المؤمن فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة تفسير الكبير لا وخ جوج نك كون يالا العزيز موي كي تد باساني ديف لو نه الرحيم مو بر يرمندي با بو يوم القيامه مو يرم ني مو يرم يالا نين جي بوله سوره الدخان اي نين فوك اك ñaar ان شجره الزقوم liwor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamné garab gu naqari la am ay djit we xat amul vitamine ndax la yughni min juu té ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamné gi kacchori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna shajarat az-zaqum ta'amul asim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu
1: tasluqu bi aydikum ila ta'luk ben ñaaral bayit bo joxe baxna way bo jele yef jambur man nga ca de moy duggal sa lox ci ta'luka ben way da tukki ñew gaay dañu le xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñu jënd ci auto bu rafet tak ci jabar xox gaay ni ngeen kenn jëlu fa rek sax aw kiyam ñu ba gis ko nako
2: assalamu alaykum
1: manako wala tur xob yaay diku mila taaluba wa alaykum assalam wa rahmatullah xassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def rafet inna allah anaxta yalla yuhibbul muhsinin bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal la amul fumu tambale amul fumu yeb lepp lu way di def te bañu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak lolé ñu tuddé tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci ona fi barki dem ne nit na julli rek waye ci ihsan rafetal julle mi yaqfa manam so defé ñent rakka yu mat ci fiqh ci julle day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum khalif da na xala ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy war lol waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafatal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal wa timmot na ngeen matal al hajj aj ha lillahi ngir yalla wal umrah la ngeen matal umrah gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umrah na nga umrah ak gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umrah ci umrah ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bu dikk ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teel taxu jëndi ma ci nit rek ñu jaay wa timul hajja wal umra wa ya nak lillah motax cheikh l'islam haj ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox ñu ñew ci dekk seen jank buy for ganar go de mu for ca yetti ganar yu de jëme ci kër ga mu ne tam len ñu rap ne ko xana xamu len ni mid da haram xale bané ha kay da fo jëme li da sama ma am ko yoni lañ ko de mu ne reer ah da ngay lek med mu ne wa ومن اضطر غير باخ ولا عاد فلا اثم عليه إيه شيخ الاسلام ني اندي لين سيني باس نيو اجي ماك مو اندي لين سيني باس ني بولي باس ييب جوخ كو دال ني بيسي دبا دبا اجور لين ها اجور دي اجي ماك دي سيتان كوي ليك ميت اجور لا اي واي وا سنغال دون ديف نون ay te de la war
2: waxa
1: ne aj waru len
2: ala dem ci jaru don ci ya
1: ala ya wone fayn uhsirtum bu len galan kore ci kaj bu mënu leena def aj gi lepp su baba fa nastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galan ko dal mo no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu mak ñew na bu seeni hadiyu do jub mak wa xol ci kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mbaal dul deewen jek ñu si yente wañe ko yoon di na lay ci hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yoon di nga da ngay yalla ñu ne ko yedduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaf pourquoi ñu tapé ñu ko Omar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo diglé nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas ñu ci bari sallallahu alayhi wasallam mom tam tok lay san def ni Umm Salamata wala kenn ci jigen ñi da ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel bi ma gis la maam ak yow re ñew da ka la jigen ñu wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek la ngëm waye fi ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam haji yéen do na ko watal soxna ci wax mu jëm rek soxna mu xarab hé saaba yi ku nekk soxna sam xarab daal soxna sa way la ko watna ah mu ne ko yéen la ñoom yow rek ñi tapando mo taflé sa ñu taflé ablay mo wax daal joggé makka daal joggé madina jëm makka fu yoonte bi ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn na xoy yoonte garab bu ma sa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh gelema na xoy yoonte bi ali sahab fu yoonte bi ma sa jadd mi tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nem ko don defal lakoy defé bu ba muy ag na xoy yoonte bi ali sahab sa bay am na ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi ndax at na ko xar fekk daw ko xar sété tété ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek sa bay ko tapulo wala tahliqu bilan wat nak ru'usakum seeni bop bilan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiy hadiy umi ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu motu su ci agge da nga rendi nak ah watu mala jemb faman kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gum min rasi ci bopam ba watu te watu jutugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele wat ko wati jidugul da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fo nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum min am yakulu tanak fa man tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati ren nga umra il hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fok ma ray lu jappandi ci am dabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bole aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yek ken ko nga am façon boy aje ak noko yene fasna yene aju umra wala nga ne fasna yene aju khairan wala nga ne fasna yene aju ifrad kep koy aji comme sa leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day war thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta fani ajya wa sab'atin war juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibbe tilka lim bobu nak azratun fuk la kamilatun yumatsak fuk yumatsak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makka ku dekkul makka lay wax waye ku dekk makka mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak bari jaqwaat wa taqullaha ala lan yal wa alamu ngeen xamne anallaha yalla shadidul iqab ku tar mugal la no la def al hajj aj ashhurun ay wer dong la maalumat yu ñu xam moy koor korité diggi tabaski li rek moy wéri aj motax ñi aj ñi tambalé fi kiro wér yi la al hajj ashhurun maalumat ay wér li yo xamné xam ngeen ko fa man farada kul has farada ci bakkom fi inna ci wér yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fas nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fil hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku taxal defara sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala fuzuha de defar sa jukku fi gaaw wala jidala woon te zaam bu dem makka di fa werante nit ba sa ngi jukku fi al hajj ci kaj zna kon xaar islam di wax ne bala hajj ni ngay defar sa bop fexema mo fa deme bu fa dox ay tank taxal dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci ak sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba ngay sumé ko waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxal yalla mëne lool bu kenn def waye xamal na né jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci dir bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makka nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa am ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takk yit kiyam nga na domé 100,000 wala 200,000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da ajub makka yalla na ko gi nga ajub rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timir jund ñew lañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep allah akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi al hajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamuhu allah ya jina ko xam lu baax mo mënu ko lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu baax dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi al-hajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra az-zadi li gën ci yobul nak at-taqwa mo di ragal yalla koy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek bu dem di yalwan na nga yobale lo nan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gëna ci yobali moy nga yobali ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indi wala ko fi baña melni ak makka ak mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp jarax aji makka ba na ko ñew di japp jarax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko non yow tam ki dem na makka alaji mos mu so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndeysan and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dama nan janax ñu ziaré ji fi mos tok ni saway sol sal kopatem ak nakolu jamaa'i mubam seen janax nek fe di ñew di ziar di ziar mu ngi fess wuuti ko ñom ñay ñi dakk ba Moussa ne ba jëna xna ciira ci faam dañ ngaay lu bari loxam Mouss dem nak changé wul jiko Sylvie Saoud Mouss waye ci aji jëge makka jaar hôtel dadi wo kenn te lu sa jabar lolu tan duko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñu war la sa wa taquni ragal len ma ya ulil albabiyin baram khali tabarakallah laysa alaykum nakul tiyan junahun bakar an tabtahu ngen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngena dem ak ngir yalla ba nopi gis fa lu jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla ni lu dagan waye njaay tax la jog dagan aji ba nopi jënd mar ci ngeen ñew umra ba nopi jënd mar ci ngeen ñew dagan na waye bu la taxé jog amo dara lolay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayku arafat fadhkuru llaha an ngeen tud yalla seen ba ca kaw indal mashharil haram ca mashharil haram muy fofé ca jakka ja ca musdalif tabarakallah ngeen bëggu jaar fofé waaw legi mo lañ tuddé khums wazkuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko way in kuntum dag da ngeen nek min qablihi lu jidum len ci djubali ala min dalil bok ni sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ñoo wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma aqidu min haythu afada an-nas jël jaar fi ñi jaar wa astaghfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yermal la yalla nañu jéggal te yeram ñu fa isa qadaytum sangen nape sangen joxe ba nak manasikakum senu kaj fazkuru llaha ngen fatiliku yalla ya zikrukum ngen di fatiliku abaakum seni bay fazkuru llaha ngen bakke yalla ka zikrukum ngen di bakke abaakum seni bay aw ashad zikra wala ngen bakko ko bakku gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bak seeni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay ba nopi li cëpp keneen yeek ti do seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñu daw bakku ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen di bak seen bay nak man ñi ngeen wara bak parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fazkuru llaha kazikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi lisa wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasunu borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yere lay wax rabbana yasunu borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhir aduna rek yalna am auto bu rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki junni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas titit wa aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jana na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma ngi la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna lima tax ñu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay cherché ni ci lu xol ñak rek mu jox dem
3: bal tassale jar ci bidigi xawma droit sax ko ngay dem ci ministre bi di manam lu o yaax bu yaax bobu la yalla bañal nit ñi am nga yalla audience Allahu akbar
1: ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax Allahu akbar ey yow yalla ba bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soore lako sama digënté ak mom ni nga soore lako ak saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sét sa duguy blaas bu sét duguy ndax ma taw ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmal ya ko yërem ya mom bis penc yow dong lay jam ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël lañ jaro yalla yalla boma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wéli bis penc mom fu ko jirim jégué rek mu nangul lam ko ram na jox te du wo yati mukk diko jox dara wala miskeen tayit suy julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagaas mi lank tani allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sulmal naan dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow audience bu reuy waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne cheete kon waa ji moomu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axir ki àl axira min xalaaqin ci benn cër te moo ñaan àl axira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana yow suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci aduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa la yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yeew wa xina yàlla nga ñu fegal azaba naar bëgalum sawar kii mooy yeew xasana ci aduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy xasanatan ala xeenag xasanatan mooy aljanna ki mo meuna ñaan waqina azabna yalla na nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalla ñu duggal aljanna yi parce que nit meuna duggal aljanna te mo sawar hein mo meune waqina azabna yalla na ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalla na ñu duggal aljanna dede yalla mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaari keur fa nek nga dugg jege yalla nfa dugg ulaika ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limu la bakkalen yalla ci fani tabaskiya bakkalen yalla ci fani koreteya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmay ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tabaski bu ñëwé ñi gis wër wi tabaski tay ke ëlëk sa yene sawet ki ñoom ñaar ñep kenn amu ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yene sen tawes ki wër ko ko ndem bakkar waye ñoom ñaar ñep fa mu taxara fi yawmayni fala isma ali waman taajala fala isma ali kenn amu ci bakkar ak ñoom ñaar yalla dafa yaatal lool tabarakal waye nek nan yeen xam ngeen xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tay day tax gaay meuna dramatiser affaire yi grawal ko te graw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakal gis ngeen fi da at yeen yalla indi fi ay radio privé ciom na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dama ci ndo yalla sax ba fi mushkil li baxul rek moy baxli wulen yeen yeen yapp yeen am lu baxul fala isma ali legui dal li man ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jëme len ci kanam ngeen taxaw Allahu Akbar ñun ñepp dañu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaarak wa ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay gaaya gi dem de ko demone fini yof ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jalbu bes de yaakar na ko de wallahi des yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala ومن الناس امن تي نيت ني اي نافق من من كو خامل يعجبك دافلي ييم قوله ديسكورم مو ديسكوري لا اله الا الله ومن الناس امن تي نيت ني من كو خامل يعجبك دافلي ييم قوله ديسكورم في الحياه الدنيا تي لو جيم سي ادنا ويشهد الله موي شهدلو يالا دي واتال يالا على ما في قلبه لا جخلم yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo geuna deugur ci adversaire yalla yi mom la yalla geuna bañ ci jaam bi dekk ko te fum tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du moyo dem saade tam li dox fil ardi ci sufsi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak ji ko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlikal harfa ar yak may wan nasla ak yak askan ñet yi koy taxa tukki yak ci suuf si yak may yak askan wallahi mom la way ka dal wax naan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruqu sa'lam lay neena buñu waxe rek ne contant way ñu gëna say say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bu gud ak yaq
4: kana tahqa fama baqiya min hasanam illa harra liwajhihi thumma amara biha fa kusirat salawatu wa salamun alayhi ba demé ci at-tafsir al-kabir lir-razi jukit ñaar fuk ak ben xatum ñaar fuk ak ñet ma nga ca aslu hadith bi akhrajahu al-bukhari tabarakallah jaa al-haq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa qulna nga wax ni jaa ajikna al-haq dug wa zaqa damna al-batilu taxan inna al-batila taxan kana zahuqa nekna lu dem mu bamtu wat ko inna al-batila kana zahuqa batil demonna demacina moy di gal haq deug deuk na islam tabarakallah dafa dadi jog fuddu defaru wat fas yene mom yi momani yeb lo tax ba gal haq woni ji yene yi ni tabarakallah yeb nañu ne limi def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtani nit ni yeb nañ ko ci alquran yi yep ñu ko sax ci aada yep ko ci yarini yep ko ci mbeddi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambal ni wut xir bu jot di waddu tambal ni wut mu fot tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa tay tabarakallah cheikh dande wax ni buñu pousse ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bu nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bu nga tek sa loxo rek bu barigo ba dalé ñu ne ya ci bokk nga ci ñuko dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wër gi yar yalla neena wa nunzilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci nigam alquran ci nigam wa nunzilu dañ wacce batay min alquran ci alquran ma lo xamne lole su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci niko gem manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تعالى القرآن دي لو خانا داي فاج فيبر رير اك فيبر نيكهم مدي نياري فيبر يويا نكون تعالى الفاتحة المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال نياري فيبر يويا تبارك الله القرآن داي فاج ويسجب صدع النفس من الهوى والدنس والشح والحزن amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalut fim jaar ba am ko so fa jaaré am ko su ko defé loolé boko jàngé sa xol daal di ñi ah kon kat ki may bopam li da daal di fiix dëkk say loxo na ya rab yey may ma zakaria ñu la defon ba mu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yi neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujeli muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man kom ya may ci li te ya meuna may legi may ma do yalla da dikoy may do mom yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balan ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ki febar yaram ni ndax ben sahaba anduna ki sahaba ben way di set ko wala jang ñu lujje ko suratul fatiha mu lolé da di yeul salawatu wassalamu alayhi gennu na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca qasatu badri tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afirnaki yananti alquran shifaa'un wa rahmat lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom alquran adh-dhalimin kun kadi illa khasara lujul attat alquran mom ton kadi pert rek la len di dolli yon jox rek la len di dolli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun yaag bokku ci mu'minun lay waye bu fekke ne deglu ay ci ngëm ay gitara ki tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal sa bop yow yaangi bokku ci zalimun tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimin illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi ta suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safan dama dama nak mëna bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu don legi dama dama bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misal luy lakke ak luy séral manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool mën ta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool mën ta nek yene na nek yoyu tabarakallah mom la alquran bi jinjé fi wala yazidu adh-dhalimin illa qasara suratul isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sant yalla fatte gërem nit ñi wa idha an'amna buñu xewalan ala al insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambul nan waaw man kay bama defé nangam xamal na ne mënuma ñàkk am nangam rek tabarkàlla wana abijaani bi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag af charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ne duutu amatu lu baax mukk moom dama adama bobu yàlla loolu la dama adama bi di jëf ak moom léeg-léeg xul wa xam ni ñeel kullun yaamalu ala shakilati kullun képp ci doomu aadama yi

0: tak di fatu bimaana yaram yu bu jele 50% roog jele 50% bo don orienté ben bi rek ngay man way di jele doko man motax dom adama su jangul alquran rek mok ak new ñoyem dom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yem ken ka nako bay mu mokoy tane tabarakallah wama utitum min alilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienté motax ku soro nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro dé sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay ñëkki da ngay bañ warati kat di tabarakallah lutax nakte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ño xamne sen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di kontan gis ño xamne sen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñun sen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i ayat 5 fuk ak juroom yalla nen wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bam jextak billahi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna nab yalla nena yunitu bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te it xam na ci dara ndax bi demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax kalalatul qadar te waxatul inshallah bu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma neexon yima la wax lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy wan mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun moko alquran wala moko ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab aya bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako un fitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna yub billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do der dess dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbiri pour nangu wat ko ci man delo lako Allahu akbar suma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg nga joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka ci kabira du rek di lu rek yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wassalam akay bax gure tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقران والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد امته النبي صلى الله عليه وسلم كان يالا نينكو سما مباخ تي يو لوري تبارك الله فنيو نود تودو ما تودو لا كوي دوجو سي دينك ما تودو تودو لا ما دافال لا لو خامي دافلو مكو كين واتي تي تيري بي غنوري تي تيري جوخلا المقام المحمود دخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الاولين يوي ييب مالاكو ديفال تبارك الله كون ليما لا ديفال لو ري لا نده ليغا ما جارال لو ام سول لا موتاخيت سبحانه وتعالى وقت القران سانت ني نه نيانال لنكو نده مانكو نيانال قول نال القران جيما لا جخنا لا ان اجتمعت سدجلو وون al insu nit ñep wal jinnu ak jinn yeb ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbaluko xawa mel la yaatu na duñu indi bi mislihi lu melni alquran di mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lenn ci ñom zahiran li ba'd di dimbali ñi ci def mana alquran di ñi tek gine fi la jewon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek nek fa ñi boole jinné yu mag yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin mbolim jinné ñu indi len mbolim nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta hussein ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi du ñu indi lo xaw min alquran walau kana ba'du li ba'd khayr walaqad sarrafna leral nañu linnas ci nit ñi fi hadha alquran ta alquran di min kulli masal bepp misal waya fa aba mu bañ akthar alnas li upp ci nit ñi illa kafura nuzul ak wedd yalla nit ñi dal yalla lu mu leral leral ci alquran ñom li ñuy bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokku na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diong naka nonu mbokk mi Adi Fay ci Pikine Ikotaf naka nonu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine naka nonu daayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacke ci njitalu sen kilifa Serigne Babacar Mbacke naka nonu Umukal Sum Sek ci usine Ben Tali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko naka nonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim mom tam bokku na ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ fi ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Asalem Grand Medine ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñun def tafsir bi yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yeste bi wa salaatu wa salaam ala man unsila alayhi al quran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir al quran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalaamu alaykum wa barakaatu ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan wa laqad sarrafna linnaasi fi haadha alqur'aani min kulli masal fa aba aktharu nnaasi illa kufura war a doon tey insha allahu ci aaya juróom ñeen fukk wa qaalu lan nu'mina laka xatta tufajjira lana min al ardi yambu'a wala tafjura waaye li jiitu ñuy tàmbali xanaa ci bind bi yaasu bi ñu tollee ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxoon ne izan la axasnaaka te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégalu waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radiallahu anhu day wax ne bi mu yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca kaaba ga daa di wax ne nañu yónnee ca muhammad salallahu alai wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey mu ñëw fii ñu xulóog moom tey mu joxe ngant lu leer ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokku la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la bi ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adxala ala qawmihi ma adxalta ala qawmika ñu ne ko gin nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam
1: ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey, ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi, ayubal nga diine ji, ñi fi amoon xel def nga leen i dof, mbooloo yi fi andoon taqale nga leen, ñoom ñooy wax lu ne ko. Su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu, ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. Bu fekkee ndomba tànk la tax di wax, ñu fal la nga jiitu ñu. Bu fekkee ne jinne moo la sadd nga wax ñu, ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane. Alayhi salatu wasalaam tontu leen leen maa bii maa taquluun maa jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. Mu ne le lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax jóg, du alal ma tax jóg, du ndomba tànk ma tax jóg, du nguura ma tax jóg, waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm sa ci yéen. Li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci alaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ ni yonente ya daan muñee, su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc alaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. Léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat, te it nii ñuy dundee neexut. Ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu bare bare bari mooy sababu nuzul aay jii nga xam ne ci la ñu nekk. Boo demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba, wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba. Waqaalu la nu'minu lak, yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu weddi yàlla, ñu ne yonent bi lan nu'minu lak duñu la gëm mukk, xatta tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yambuua sewne. Muy benn, soo bëgg ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. Soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa, dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xepp, fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm. Muy benn aw wala boog ñaar ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee. Su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee. Min naxiil tool bu am tàndarma, wa inab ak tool bu am raisin, muy ñaar. Fa tufajjira nga ballal al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal. Mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi di daw di dem ak ñëw, ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt. Ñoom carotte ak nawet yooyu yëpp ñu koy bay ci biir, ak gerte ak yërëminiki yooyu. Fa tufajjiral anhaara xilaalaha tafjiira. Aw wala boog bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg. Su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan, dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. Léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si, mënoo am toolu tandarma ak raisin, mënoo ballal dex bi, léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw? Su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëkkee billaahi nga indi yàlla, ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis, wala malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo, malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni. Bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ koo sàkku ci alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne ko su fekkee mënu loon aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk suñuy néeg, da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or, néegu or, maanaam قصر مشيد عظيم من ذهب لا من حجر او طين موي دال نيكم اي بريغي سيما لا ني ام اي بريغي بان اي ساكيتي غاتخ ياو ميغا خامني نينغا يالا لا يوني خانا وارغا مانا ام اي نير اور وارغا مانا ام اي لالي اور موي جوروم نياري بير يين نكو سو فكي بنغ نيو گم لا دنگكوي داف اول باب فكي منو بوب ني دم جوروم نياتل ترقى في السماء نوي بير اسمان سيتم وخو نيو كو ترقى الى السماء كون سو بابا لو جيم لوم توكو داك داف لا واي دنج نكو في السماء جيفنديكو حرف فا بيغا خامن دا فاي تكتلي اك دغو تي بير لا ngay wax او ترقى في السماء نوي تي بير اسمان muy juroom ñet ñu ne ko nak do ñew rek ñu yé na asman ñew na ñu gëm la walan nu'min li ruqiyyak bi gëm fi yé goor nga yé asman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban abtire naqra'uhu ñu diko jang juroom ñeen ci defu ñu mbokk yi wa quraysh mushrikun yi wa qa sallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi balal suuf si mba nga am toolu région ak tandarma mba nga balal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne suñ ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri oor wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay ngay te boo ñëw nga andiwaale féere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax le neel subhana rabbi subhana rabbi sel ñal sama borom hal kuntu mo ndax nek na illa bashara ndax nek na len lu dum bindef rasulam dig yonent salawatu llahi wa salamu alayhi ndax nek na lu dum bindef yalla sa bu yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ci declaration yu mel ni daf koy wax ne waxal ko sa bop neel nit ñi bindef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindef dong la yalla dana ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindef la waye rasulan ndaw la liko wutale ak nit ñi moy wax yu gi ci nek bu sootul kan fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan kana ne ko meuna legi nit rek rasulan yi feek yaangi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko man dama damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
2: yu ci yoon wi tabarkàll boo jëmee ci es ñaare saa bu meñ ñit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meñ ñit nekk fa rek léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango daanaka daal moom tabarkàlla yal na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu aljanna it nag noonu rek la mel yàlla neen innal mujrimina ñu jubati ñépp innal mujrimina kàccoor yépp fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama xaaliduun sax ca xaaliduun sax ca nuur ca yàgg ca assaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffaar li annahum zakaru fi muqaabal sukkiru fi muqaabalati al mu'minin xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent noonu na ko assaawi waxe mu ne mujjiri moo ne li ci jibli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala moo di kàccoor yi fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujjiri moo ne yeeg lim ñëw ci alquranul karim suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soko don firlo nak tabarakallah oustaz aline gay mule ci cene ba muni mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus moy baatu iblis moy ko son ci mbir choona ba bari ca lol an jot ñu la baxna jeureuf wa ma zalamnahum yalla mune toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañu nekkon humu zalimin ñom ci seen bop ñom ño toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jehanam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu mare ñu lan lu ngeen nan amut la yaakuluhu illa al-khati'un qism lil ma fay am wala dari' dari' nak moy la yusminu wala yukhni min ju' amul ben vitamine du faj xif tey jeriñul dara qism lin am fa moy gom yow wa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarkal nek ci lool yag ci lool mu metti lool ñu daldi wana daw ñu daldi wote ndeysan ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya maliku yow malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara duggu ak ñawarta duggu ñe seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu nopplu ibnu abbas neena bañ waxé ya maliku malaakam dina tok jooni at du len wuyu dana tok jooni at du len wuyu ni la muqtasir ibnu kasir lako malik wax jukib ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibnu abbas wax ñen bal fori xébli wanadaw ya maliku liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won bi nga xamné lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti docteuram jox lay garam nga naan jam la ay rabb pikir la pot ci biir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'mina lan innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimun fi al'azabi abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaka minako laqad ji'nakum indilon nagn len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamné dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya té bayyi téré ya ñom ngeen seen né ñu di len téral yeen ñi nga xamne nangu leen wona jëfé ndigal yi nangu leen wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ leen andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom aadama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran ak li ëpp ci yeen da ngeen na bañ deug li ëpp ci yeen da ngeen na bañ alquran ndax legi tay mu wax leen lo xamne seen bakkan bëgg ngeen ni ah deug itam noon la deug ñu bare bañ bëgguñ ko amna ño xamne ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye amna ño xamne motax yalla ne walakin aktharakum li upp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena ba deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañu lal amran am pexe fa inna ñun yalla mubrimuna ñuit lal nañ am pexe su ngeen lalé am pexe rek ñulal am pexe non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañu yaakarne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doom adama mom ci bopam rek ñaari mokoy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa noppob morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagu inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum won nañu waaw wa rusuluna suñu ndaw ya mu yonenti ladayhim ña nga won fa ñom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaari nit di waxtaan ki li mi wax ak ki li mi wax ñaari malaaka nga ci seen wét di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yit sa borom bu altiné mba bu alkhamisé ñu daal di jël téré yu yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaak yoy yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun motax dama adamu su xoyé lim ginaaw bu julé ñaar rakka lim war ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmé li ngay yëndol lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaar journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer limi bind fi gëna leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñom lañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal ya muhammad sallallahu alayhi wasallam in kana lirrahmani walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun an az-zawj walwalad mun su fekkon yalla amna dom dom jojé man muhammad ma koy ñëk jam sukama way hasalillah lolu sori nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabaarakallah fiir nañ ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bayyi di woy sa dom yalla mune mom day sorina lol surtu zukhruf ay juroom ñett fuk ak ñaar fazar'um bay baylen yahudu ñuy xuus ci ay caaxaan wa yalabu tey fo fa mu jeex ñu dugg ci meneen xata yulaaquu ba ñu dajeeg yowmahum alladi yuwaaduun bis ba nga xam ne moom lañ leen di dig wa huwa alladi yàlla mooy nga xam ne fi samaai boo demee ci asamaan ilaahun moo fay yàlla wa fi l ardi boo ñëwee ci suuf ilaahun moom rekk moo fi yàlla wa huwa alxakiimu mooy ki xereñ al alimu te xam moom rekk moo xam wa tabaaraka sell ñeel na lësi nga xam ne lahu moomoo mulku samawaati moomeelug asamaan wal ardi moomoomit moomeelug suuf wa ma baynahuma li ci diggante bi lépp moo leen moom yàlla moomoom moomeelu asamaan moomoom moomeelu suuf li ci diggante asamaanug suuf moo ko moom kon moomoom mbindee fi ndax ci diggante asamaanug suuf ci la mbindee fi nekk wa indahu fa yàlla nekk ilmu saaati xam-xamu bis piñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turjaawuna ca yàlla lañ ne di delloo yéen ñëpp wa ilayhi turjaawuna ñun ñëpp ci yàlla lañ ne lañ ñuy delloo góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi tabarkàlla patron yeeg ñi ñu yilif ñi ka yilifee ka ko yilif ñëpp wa ilayhi turjaawuna ñi ngi dellu sax tabarkàlla benn par benn léeg-léeg ñu dellu lu xaw a bari wala yamliku du yilif nag alladina mbooleen ñi nga xam ne yaduuna ñi ngi leen di jaamu min duunihi te du yàlla kenn yilifu ca alshafaata ramm kenn yilifu ca alshafaata ramm illa ba mu des rek man shahida bilxaq koo xam ne kii seede na bilxaq wa aamana an ilmin wa basira fa innahu tanfau shafaatuhu inda allah kon fii boo ko jàngee dafa dàq ramm ba noppi saxal ko wala yamliku alladina yaduuna min duni shafaa mu dàq ko illa man shahida bilxaq mu saxal ko moo tax kon ramm am na waaye man shahida bilxaq moo koy def man shahida bilxaq mooy ku demoon yowmal xiyaam say not mat ñaar fukk bañ lay laaj ñaar fukk maanaam li ngeen di wax yéen 20/20 wahum yaalamuuna te ñu teg ko ci kaw xam yaalamuuna ann alshafaata laa takunu illa bi isnihi waaw illa man shahida bilxaq kon ñu baax ñi bu ñu demee yowmal xiyaam koo ci xam ne say jëf baax na ba nga am ñaar fukk bañ la laaje ñaar fukk 20/20 ñooña tabarkàlla man shahida bilxaq ñoom daañu ramm wahum yaalamuun tabarkàlla góorgóorlu nag ba bokk ca ñooña xam naa ko ko manoon loolay gën wala in saaltahum boo leen laajoon waxoon na ko ci biir wax ja ginnaaw mi ngi jeexal da ciy dellu si waat boo leen laajoon man xalaqahum waaw yéen ku leen bind la yaquluna daañu la ne allah yàlla ñu bind léegi nag fa anna yufakuuna man lañ leen di walbatee ba ngeen di gëm leneen lu du yàlla ginnaaw ne ngeen yàllaa leen bind lu tax ñu leen di walbati ba ngeen di gëm leneen lu dul yàlla waqiilihi wala waqiiluhu wala waqiilahu mu am ay riwaaya ci wàllu jàngin ñett yoo xam ne danañ ko jàng ci rafau ak nasbu ak jar bu dee ala xiraati l jar waxiilihi ñu ne maatuufun ala kalimati saa wa indahu ilmu saa waxiilihi ñu ne am na ñuy def waaw gi waawul xasam moo di dafay giñ te mooy waxiilihi giñ naa ci waxi yàlla loolu mooy waxi ni yi ñëw ci wàll woowu ku mel ni al alusi moom ba ñu ne xarfu jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoon yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ceddo ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam doon wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje ba ñu duggal geen inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jublu wayam kon mo jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dekk lolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ko dé da nga dékki lolu la sar bi bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaa ya ci aju luwaye sar bi ñett yoyu la bëgg jangalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtané alquranul azim di mu'jiza suñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo xamné ba bañi lalli suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtané na wacce giñ ko wacce fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyyah ala khatim al anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alaihi wasallam tar bi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce wacci wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sarab dina len yeugal mbugal gu metti gu len di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar bi dana waxtane fir'auna ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak ak jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jeul nit mushriku ni nga xamne ño dekkon ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekki dana am te suñu dekke fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriku ni baña won ne dekki amna tax bañu weddi yunus bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlaki at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di séti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tégué fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambuli kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitab al mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daal di am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemu ñu ko yow la wut sédé yalla ne la waaw ndax ti inna allah ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy wéddi ba muy wut ko ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mu ni téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mu ni fi laylatim mubarakah ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر بركال بتخنا خير من الف شهر بركه تخنا تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر بركه تخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بوبا صار بي موم لاي فيلو انا انزلناه في ليله مباركه wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu nek alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu né andalnahu wacce nañu ko loolu dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joggé ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su jégé ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñatt lañ warona jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam legi nak toxul wutal fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasalam daldi mar bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delim del ci makka tal mu ko

0: ci meññalal nak wa ndax mu bayyi waji teud yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama huwa illa liqa'in bi liqa'illah wa su fekke kenn joxul ci ndigal dagal na fekke kenn joxul ci ndigal dagal na jere def mariam je yalla neena faman turra kullu kullu xif lol غير باغ تبو تخوت اك جوبدي تخوت ولا عاد جلغت جيجير دي يالله تخوت مو غيس ميد مننا دك تي ميدما لك لك لك يوبالي با با موي غيس لو خامني مننا تا جاب كوكا فلا اسمع عليه ام البن بكار واين العلماء اينين ميد رك ميد رك يالله رامل سانغرو دو فا دغ parce que bo mo sey du to bay sangara bo mo sey du to bay motax fa sangara yoonte bi neena mom mom bo don lor yi bu ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen motax lula dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayyi fa sangara du faj yoonte bi ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla ñu bal rahim ku bari yermandal yalla ñu yeeram tabarkal ñaari melam yoyu yim koy tegal bari na lol ci jeexlu aya ghafur rahim leg leg mu tegal ko ci jeexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy nepp ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci teeri ويشترون به نكاي ويتيكو ثمنا قليلا نجبو نيو اولئك ني ديف لولا ما ياكلون لكنو في بطونهم تسين بير الا النار لدر سوار لدر سوار كو دنجي تيري في لو سفانو تيري با با غاي جوخلا تا لولك لولي nga lek yalla neena lekko lutul sawar mo xamna tere boko def injil tawrat qur'an ak benentel bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sa taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci defandre kenn walahum amnu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla ñu ci yalla musa ulaika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne ci taraw dañoo wéccoo ad dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar lañ yoron wéccoo koko ñaar dañoo yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ad dalala wala azab yalla ñu jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñu ak ñeegalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoyu baxut yoyu baxut yak xam li nga yor mo koy waral yalla mu ne fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñeme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñeme sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñeme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mune fuma yalla dugal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tapa nga nek fi nga dol ci suk sawara bu nek tapa nga nek fi nga dol ci suk wallahi alazim motax yalla ne fuma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaari yoon ba raxas ko ci geej yeen océan yi juroom ñaari yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sepp bi tek ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnar ñi ñeme sawara yonent bi neena sawara bu ci aw xal ñewoon aduna duñu jéggé sax sawara bu ci aw xal ñewoon aduna duñu jéggé lu sax suuf day lakk ba duñu jéggé dara lu sax du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sell الله أكبر فما أصبرهم على النار ذلك للك يبموني بأن الله نختي الله نزل الكتاب واتلتين بالحق جدك ولذلك لور النور بأن الله يلا نزل الكتاب واتلتين بالحق جدك توراة الله أنزل في من نزل صد زبي موي واتكور نانك بار نانك وإن الذين يخمن اختلفوا تنيوتنا في الكتاب الجديد لفي شقاق بعيد من جوود قسرة بنت جمك قال إن الله ليس البير يا لنا أنا يني لا كبا إبلو لينكم وخلن كبا لا ليس البير lo bandi boko may xaliss mu ne ko bax nga leg da ngay musique yow yaay tax ko ni def yaram neen yaay tax ñi fanan bi ci yaay tax ñi soppe koy fakh man waye leg li ñu ko bax la wallahi leen da don ko ne ko xam lu sa bay sant nga lank ba fa rayan ko bax lele da nga xamne woor ba ngi amugo ci ben xant na roko ci teewul nan ko bax yalla mo ne waaw kaalen wax len ko bax bo bu ëllegi bu len laaje ko bax ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mut ci laysal bir bax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mut ci julli lolé bëgg wax baax yi mu ci julé ak selmal baax yi mu ci julé ak selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ko gëm yalla mo baax bala kenn baax mu tam li moy day gëm yalla muy ben wal yawmil akhir day gëm al akhirah والملائكة ديجم ملائكة والكتاب ديجم القرآن والنبيين ديجم يونتي جروم دي وآت المال كباخ دي جوخي على الله على أبيه ديجم كبير كم كي جوخ جروم بنا وآي على جلد موخ فميدم سمي الخور بادي تامو يجي موكم ولنا باختي جامور باختي سي موكم wa boy yakale yakal kessa ak yow yakal kessa ak yow bam ne buma yakala fi nga yakala ka ca tege waye yakale ci ko fi bo bo bigin ak ma taxo wal yatama ala jina ci jirmi mas wal masakin ak miskini wa bin as-sabili ak do mi yoni moy ñu tam rank was sa'ilin ak yalwan kadi wa fi liqabi ak ñu nek ci jaxle mo di ñal juroom ben manam lool dañu lim fi ngay def alal ci limon na juroom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli juroom ñaar lu melay ku baax moy day julli julli juroom wa adha zakata ku baax day joxe zakata mu juroom ñettel ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu bu ko lerenti mu juram ñat wa sabirin ku baax di muñ fi ba'sa'i wa darra'i fi ba'sa'i ci yaqare wa darra'i ak lor wa hin al ba'th ak jamono xare juram ñent yi la yalla ne ko ko mel ya baax ku ci manke ben yalla ne na baaxu mbokk yi kon ku baax ndax sa amaan baax na ndax biscuit baax na ndax disco baxna kenn baxul ci ñi yi yeb day nek ci yow yalla neena nga doora bax kon nak bax yumut di wa bax wa te neew bi rek ñu dem ko ngene ku bax la won yow gal nga jël engagement de ku bax la won parce que ma la satisfaire ben bis rek ngene ku bax est ce que djourum ñent yeb ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ko ral yalla la won leen leen duñ ko wax dañ wax ku bax la won rek niou ku bax la won ndeysan jax lu ko defee maire yi nan may ay 225 yeb ku bax la won waaye yalla neena djourum ñent yi kum nekk ya bax tabarkal ay jaam solo la nañ ko def programme ben bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu bax ulaiika ni allazeena ñoo ñi nga xamni sadaqu deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaiika ni hum ñom dong nak al muttaqoon ñoo ragal yalla ñi dong ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaiika allazeena sadaqu وأولئكم المتقون والله ني ньо راغال يالا ني رك دك مو نيو سي بنن اتي واخنا لا بي يالا نافي سي خلو يمم لغي تبارك الله داي نيو نك سي لي دبر سوسيتي واو مو نيو سي القصاص قصاص ماي كوراي لا راي kessaf moy ku nek bakkanu jamoru nek sa bakkan kessaf moy ku tej auto jamor nagn ko soto loloy kessaf manam lo def nagn la ko def lol moy kessaf yalla moko tagalal teul ko wa am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jamor ngien tolo auto nga tej beutam kessa ba suñu dañ yoy kessa ba rek leer ko acci dem le amul ay assurance ci yoy dir dañ yek ba sama yalla rek nga acci dem le waaw bo fa ni kumu ak ni mbokk ko ñu wañu say point bu fekke diwul ñu wañu say point ci sa perte bu poli jexé du do am permis mu mukk du do dawal parce que mëno dawal ma tax yow mom permis dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga qisas yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu yinigam kutiba alaykum faratal injin al qisas fayy fi qatl ci gray al hurr gor goray ci gor bil hurr nañ ko ray al hurr bil hurr gor goray gor nan ko ray gor goray gor nan ko ray wa ko ray dal ni la ray amani nak bo len ray ni la ray motax mu tambali fofu wala abudu jam goray jam ni mom bil abdi jam bay fay nan ko ray wal unsa jigen goray jigen ni mom bil unsa ni ray mu def nak gor goray jam jigen juray gor ak yeme ni ko yoy wala may na ne anna nafs bi nafs moy ñow rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray ba mu def ko ray jabaram ak ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci islam ko ray sa dom kenn la ray ko xagn nit kenn du ko fayule ak xagn bo xagne nit duñ la xagne ndax deru bopp lu ñepp di tollo li wut dafa am ño xamne nasiyatun kaziba lan yor am ño xamne yor ñu nasiyatun kaziba nasiya salih lan yor nasiya kaziba ko yor bu lay xagne ngay de moy deru ay fu nga xamne mo ëngu yuqku yor ci ñepp tollo li ko motax ci walu xagn bo xagne duñ la xagn ci fu amul yax ben say roop baax ak banam tollu ñu tek la ko wut fu mu yem daaj ko ci bamu tollu foofu ñu bàyyi la ku ne faji ci koy fekk kenn du fi jamaatee ba kenn du fi jam kenn waaw bu fekkee ne nag da ngaa xaañ waaji moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilim wala juróomi gilim dañ lay joxeeloo ay gilim waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi alqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mum rey shayun dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bilmaaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaji waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gilim lay joxe 40 gilim yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey na néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pous leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doona la boo bëggee jox bii la tabarkàlla doomu aadama it am na ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya daga na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sonaa koo sax yi demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan lislaama ko tër wala ki rey sa mbokk ci tay ko joxe dii loolu daa dagan fa diyatu musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko lislaama ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax nag ñu ne waa ji joxe lii ndàmpaay tax fiifun ak oyofal la suñu oyof la doon dañ naan lii rek rey rek
1: inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha yàlla nee na lépp lim nekk ci kaw suuf suuf laa ko rafetalal mu nekk ab taaram wax ji nag moom la suratu kasfi di jàngale inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha yàlla mu ne def naa li ne ci kaw suuf lépp muy taaru kaw suuf zinatan laha muy taaru kaw suuf buñ demee ci biir da nga gis ne mudaaf ak mudaaf ilayhi la ñu idaafal moomoom lañ idaaf ca moom zinatan laha étage boo fi seen borom étage ba kañ nan yaamum étage bi moom ko oto boo fi seen ñu nan diw moom oto bi moom ko mbub moo fi seen nit sol ko bañ naan ko sa mbub mi moom ko kër goo fi seen bañ naan kër diw gi moom ko tabarkàlla suñu dar sutaf suñu bi fi njëkkoon suñu mudir bu baax bii di a Cheikh Ibrahima Ben Bass dafa wax coroog ne jàng na ci njàng moo xam ne mu rëy la ci moom mu di lu fi nekk lu nekk kenn moomu ko lu fi ne lu ne dañ koo able mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew mu ne wax doodu day tabarkàlla seet na ci xolam lool loolu lu am solo la moo di nit day dégg jàngaleen suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ca turu nit ñi abal la ko léeg-léeg ñu jël sa turu bàjjan jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi del si nga am ko ñu tudde la Souleymane ndaw wala ab lay ndaw nga toog sa tur woowu ñii ba ma ta dugg école ñu yokkal la tur yu tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur yu gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala lul la ca man di wax ñangalal jël bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaaka mi jël ci soro gi ne ko ñu rek leg nañ ñu bu ci jakka ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep les kay ñew bi rek ana ñew bi min ci morgo bi ana ñew bi jëlé guñu ko ana ñew bi ñew ci caisse bi legi baatu neew ngey tudde yalla abul ñep ñu nang ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye gis na zinatu al-ardi bëb nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo ci nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suufa tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndey san boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mo lañ ko défaré suñ ko fekk boy dem fi ngay bayyi matière wa yal lutax lolu mu ne linab luwhum ngir ñu nat nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet def manam indi la fo xamne mo mo fa dara nala nak liggey ci dara war la fa jël yalla neena dañ sét ba xam kan ñun mo gën rafet def amna ben way bo xamne dañ ko duggal ci ben bank bo xamne bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek dimi yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps legui nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xol rek naan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok naan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndal tan ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ci ba mu jone wone ko muy famere deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ jogal ci biir dencu kay butal ni bank né la lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nako té fekk temps am nako ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la di ci tibbi di genné xana mos bu sukké mbum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër dina mu ñaar la fa am aduna ibn la ñu ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga teud sax momuko ndax fi ng ko fekkon boy dem fi ng koy bayyi bo wacce salal bi tay ji dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lek ko lañ jo xamni ji moy lek liñ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax ñibé mom lañ lay jëndal waye lek lañ yu baax sax lek kenn duko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lek ko lañ jëlé dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxassuat ko ci far nga xamni neewu legi amatu ñu vrai lek ko lañ lañ lek ko lañ bu xong bu ndey sal lañ ci xol suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay na nga yëm te kat yalla tek ci mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy gis état bi rafet yi karolé ko bu mu rafet legi dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karolé agna fofu fulé lu ñu karolé wanak yeek ci pré tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karal yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko massel le fi yoni ben 4 plan bo xamni riyal ge mënu ko man da xal len lum songu daane la mu daane li fi nek yépp do san xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaliss lool waye do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënt ñaar yoy nak so leen xamé rek té la nopplu yi fi nek suufa ko mom té loolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man fa hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono Bless Diagne gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi mu ne wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yërm ñu nako ha mu ne xana dëgg ni jangut tasurut kassu ay juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna ci agna tambil nako yaq mu ne mu ne yeen ngeen bëgg ko défar mu ne mu ne jangena ñaanal jangena yërm waye fim nek bo genné ci réew yi wala réew mi wala fo mëna dem da nga gis né nam melone ci at yi bukut ak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balance won peinture ko ba ma rafet bu amé abdir tambalé yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop ci dante bi bu amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu am fukki at du mel du don yow mi keneen nit ngay don fi fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bañi mu am yum ci fokk nga tambale cour duto meuna sakar mi dal di new dole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñeena nga dal koy bayyi jog ni beure duto ko man luñ wax nga man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iza tughni kullama hini ba ci biir biir mu len cey wax ne su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mondi su fekkene li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suuf ko mom te lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamul yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamul auto dula taxa dugg ci lo xamul da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm ne aduna mom li fi nek te gëm ni li fi nek dana ak itam khadir ak musa jurum ni ñepp ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom ñu jurom ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi nek alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambale ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا يا كارني أن أصحاب الكهف واقنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاج ام باخ ني تي بير داي ندي مانتا دك اب جير ياك جان لا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرما yalla mu ne ndax da nga yaakar ne ashabul kahf war raqim ak alwa gi nga xamne tablo buñu bind sen tour ak numéro ya ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam ñam lu ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yoyu yému la ashabul kahf mufassiru ne neñ gina bi nga xamne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti di dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ci len jéggalon ci jamono yu nek shaul daan dem ci iblis bi fi nga xamné fi lañuy jaamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej romain ñom fofu la gënon metti sa demé ci nayrum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñeent ci jubri isa alayhi salam ba dima ci faragan mi ngi faatu atum témer ak juróom benn raysius ñaari témer ak juróom fukk ak benn daqyanus ñaari témer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël derboobee ak nit ko ci biir jibbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee du reetaan su demee ci yi may wax ci téer bi ñu tuddee taarixul kitaab sax a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mu ngi bokk ci ashab asbaabu ashabil kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarakallah bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si at ak ñett su ko juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daa di yónnee wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanamam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yii népp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay ba suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax bu ñu fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey la bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd na waaji dem ca àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu ak ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk ñeenee dugg ci xuntimi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax déggan ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk bu ñuy dem nag ñu ne bu la waa dëkk bi jël na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri ak juróom ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine bi nekk mbedd yi tële nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo jóom muy laajte ba gis benn gaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génnwoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëli yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko dédé xaliss bi dimb la ko am mu ne ko xaliss bi mu xéwé légui mat na ñetti sék ñetti timira mu ne ko buñu jaxal jaay ma ceeb dama jënd ceeb ñu yorante fa ba yorante yu xoot waji door la leen ñun kat jamono dakk ya nous lañ fi jëgoon ñu ne ko dakk ya nous fatuna kako wootu fatuna kako wootu fatuna ba ci ko wootu fi nekk ni ku gëm yalla la ku gëm isa la wax ci ay wax yu bare bare tabarakallah mo leen kon na kala ñu dem ñu xiyar gi ñe nekk ci kuntuma waji jitu gaay top ci ñu ba ci kuntumi mu leen xaar leen ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir net ni leen li nga xamni mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li ci yalla jangal lu reere modi am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari ñu yomb fa dara du fa yomb tu seen du goy ak garab yi jëjë jëjë ci papa am xaliss nga am TV5 di setan kasse ñu la neex fu la neex setan di war auto yi rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ci alba nga dekk fa nga rawal sa pass pass yalla ni ñi ño xamne inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha ñi ño xamne wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa ci ara ba nga xamé ne duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi ci xuntima فقالوا خليبا ربنا يا سني برب اتنا يالنا نغي ماي من لدنك فيو رحمه يرمغ وايه لنا نغي نان nga wajalal ñu rasadan ñup min amarna ci ngir mi ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo day deugural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi témir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ku waxu ba sa ne feug la nga ne way mëna la 2500 nga doon ñaan ngi ni olof da na wax ne bo bëggee gëlem wala xaatim bu may gëlem da nga dëgg xaatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xaatim nga nopi dem kassamas am gëlem dina daal jëfë ndax gëlem bari wul kassamas tabarakallah fu la bari ca mauritanie wala ca nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni mu dañu jinni ci nit bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan carburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba daal di fakk wut ci ko mu daal di daw taxaw fele daal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci car bi ba ma pi tok naan yalla fakkal car bi bu ko fekki wun jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sukkar na may mu jinni du tax yalla o ma jinni yef la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw lay san mursani juntuway dañu daldi ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyina min abrana rashada yalla ne na fadarna ñu daldi sabb ala azanihim tasam naqiya fi kasu taquntuma sinina ay at adadan ci abli ñu daldi fay nalaw ndey san ñet ci meri at ak juroom ñen ci at yalla ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yelen pek pek ñom ñep ñu jox daldi yek ab xifna lutax yalla yeral mune lina alam ngir ñu xam ayul hizbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi ahsa mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yéxe dafa bëgg mu xala yu doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ni xala bi ci jëgë yag na waye xala ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sa ndaw gi soko teew bu deugar def ci lu baax way bu ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umurun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga xex ba bindu sutur ci livre histoire waye ñew ci ba faati bindu sutur ba day ñu fatela te day ñu fatela di histoire dama dama da wara faatu ba noppi bayi fi aw turum bayi fi aw bakam bayi fi tabarkalla ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambaare te fo fek histoire taw war nga ko pouss bam dox tuti fuko defe bo fi jege ñu xamne yow momi ku jambar nga kon nahnu lina'lamu ay al-hisbayn ahsa lima lajsu amada yag nañ fa de waye nebuñu yag nañ fa de waye sax yi le kulen lañ fa yag yag ñoomu len yal duñ def nak di len wëlbeuti ba yaquñu ñi jot ci ciéneeru jant bi tangor yi ak sédday bi lu yam ba fuus ñu nebuñu loolal la tuba bi jema jang ba defar filisidaa tangor ak ab sedd di and di xeral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tangor ak sedd di and ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fii dara ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon bala ñuy dugg ci naxnu naqsu alayka naba'uhum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukkel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka taala mu mel ñu dañu ci aljuma ji di ñëw sallallahu ala sayyidina muhammadin annabiy al ummi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam delu sanañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakar ak li ko wër ci 88.9 ci thiès ak li ko wër ci 93.7 ci kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci djourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkaf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp zinatun laha adduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekkli nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kaf loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xista bi muy am xasibta an ashaabal kafi wa raqib yàlla nee na am wala boog yow muhammad salallahu alei wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne an ashaabal kafi waa quntima wa raqiimi ak àlliwa gi ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahfi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna zinatun laha is awa kera ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni ngi koy waxe ci jamono yi tey alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboole ni ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu bi arab di tuddee alquwatu mooy ku defe kàttan ñoom bàyyiwuñu ba seen kàttan jeex ñu door ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kàttan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag maglu léeg-léeg seytaan naan la da ngaa goog ila setan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit défé al futuwa dadi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñom lañu dañ bañ day tabarakallahu batay ñing koy netti is awal fidiyatu il kahfi ci xuntima xunt nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ci duggé fa qalu ñu dadi ñaan dan rabbana ayyif ni borom atina yalna nga di may min ladun ka fi yow rahmatan yirmane wa ayyihna yalna nga ñu waajalal min amrna ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihlana yalna nga ñu waajalal min amrna ci suñu mbir mi ñu jog rasadan njub tabarakallah yalla nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programme mo di ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yombu tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen ñu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mene fa darabna ñu sadd ala azanihim ta seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionner ci nit nit su nekk ci biir yaayam leg leg muy deug ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ñu biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëk fa darabna ala adanihim ma tax bi yalla naré ñi nelaw yu reey ya seen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at ala dem ci biir ñetti ci meuri at ak juroom ñenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti ci meuri at ak juroom ñenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñetti ci meuri at ak juroom ñenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañu leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen lina'lam ngir ñu xam ayul hisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waa

ak ñaar. Qurtubi neena bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala, gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, ndax looy woote lu danga caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man, waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña, waaye doo mel nenn ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii. Loolu yarkat du ko mel. Surtu Zumar aaye fukk ak ñaar, xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis bu rëy. Waaw, suma moyee sama borom de tiit naa mbugalu bis bu rëy. Mu ne na nga ko wax nit ñi, man mii di seen jawrin, di seen kilifa, di seen njiit, in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugalu bis bu rëy, rawatina nag yi yéen. Tabaarakalla. Asaawi mu ne والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله. هاسي تشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفك أجرم ينت. Mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd-jàdd ak i manqué-manqué. Mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare, mu ne ku dul moom yaa war a gën a tiit. Loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhim salatu wasalaam ak ñu baax ni, ndax ñoom ñu doon ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salatu wasalaam. Qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim, suratu Zumar aaya fukk ak ñett. Qul neel allaha a'budu, allaha yàlla rekk abudu lay jàmm, wa laysa haza bi takraar, allaha yàlla rekk abudu lay jàmm, yàlla rekk lay jàmm moom lañ doon wax ci iyaka naabudu wa iyaka nastain ca surat al fatiha. Kon xul ne nit ñi man day allaha yàlla rekk abudu lay jàmm, laa abudu illa allah wahdahu mukhlisan lahu taa'ati wa ibadati min kulli shaa'iba. Waaw, allah a'budu mukhlisan bi sallal lahu ñeel ko diini sama ommatu wala diini sama diine. Léegi nag yéen nit ñi fa'budu jaamu leen maa shi'tum lu leen neex min duunihi ku dul moom. Waaw, loolu nag du ndigal. Man de yàlla dong lay jaamu, ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen lu moom. Ah baax na jaamu leen, bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu, duma añee seenu càggante. Fa'budu ma shi'tum min duunihi, moo tax mu wax ci hadis ba moma alayhi salatu wasalaam, mu ne soo amul kersa defal lu la neex, soo amul kersa defal lu la neex, ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon, lépp safaan lay doon. Fa'budu ma shi'tum min duunihi, jaamu leen leneen lu dul yàlla, man de yàlla rekk lay jaamu. Xul neel innal khasirina, soo bëggee xam ña perte allegina ñooñu nga xam ne xasiru.

0: ou anfusuhum dañu perte sen bop bo beugé xam ku ñak moy ku ñak bopam bo beugé xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dinañ am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw allazina qasru anfusaw wala bok ci walu cel gim dan cel ñukoy xam mu dem ba loola nungutuko ñoñu ñoñu nga xamne qasru anfusaw ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba ben bis mu joge ca fa mu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gone yi tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibisi nak xaj bi ne ko nak du yow songu ko ba matto ko baray ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bi ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bir ni ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñëwé dara xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dundu def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu dundu nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allatheena khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi nak ci ba der biñ amone muy der bu ñuul kok rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilayum khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf ma mu ñuul wa li amul ñettel amul ñentel bu la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la boole ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi perte sen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñepp yawmal qiyamati bisu taqaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taqaway ba ala damane zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwa al-qusran modik ñak al-mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al-qusran al-mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allaha u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ك جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيو كو اندي من كو غيس موي دم دا فا ام كير تاع الجنه ام اي سخنا تاع الجنه ام اي جانخ تاع الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با دي تا سو ديمي ني جوخ كو يويا ييب kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jànx ji ñu jox ko ñukoy liggéeyal su mbokk su saggane nak bu bukkul ci ñoy jaamu yalla ñu daal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu duggu sawar lahum dan ñu am min fawqihim falentim zulalun aw akkar manam noonu lañ koy waxe zulalun ak kër waye nak délé la ko olaf doon wax délé moy lu tal lu la tim mel tay bu doon mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalum minan nar dañu am ay délé yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nar jahannam wa tazmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li'annaha muhriqa wa zillatu taqi min al-har waaw zulal kër lañ ko tekké waye nak waxin yu moy joy lo ñamuy am ndax kër da lañ ci xamone moy luy kéralaté di séral waye luy lakké kay wax deug yalla du ak kër waye nu lañ koy tuddé ci alquran yu gari zalika so gisé yalla wax li nak yukhawifu llahu yalla day xup bihi ci yi muy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal ta sawara wa al-akhirah kuñ ci wutal mbaj men mbaj ëpp na waxuma la ñu wutal la ci nak ñetti mbaj zulal nga sango ko ak yetti mbaj sawara yo alal ta sawara wa al-akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba mu ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo wé nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba doomu tandrama ba delo jiko sawara tangor wa def ca xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam nu tangor wa tollu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu toll ni doomu tandrama ci sawara ñi won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi yen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la reye alhamdullilah lañ wax mu reye sa jabar ñu ne alhamdullilah mu reye sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamne daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq bañu dajewat fi ci aji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aji mu jëk ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ki lañ koy defal di seen mbokk aliyun fall and ak ci walu xarle wi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak juroom ben suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe nan ذلك يخوف الله به عباده
1: يا عبادي فاتقون wara doona tay ci aya fuk ak jurom ñaar ci suratu zumar ci ñu borom tabaaraku ta'ala di waxe wallazina ittanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila allahi lahumul bushra fabashshir ibadi ci borom ci téré bu reuy bi nga xamne mom la wacc ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaas ñi nga xamne ñoko gantul ak ya nga xamne mo len di xaar ci seen kanam lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal mu ñew nak ci ya nga xamne ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon mune wal ladina tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamne dañuy moytu taghut ba duñu ko jaamu ñoo ñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xéetu jaam la yalla am ñi nga xamne dañoo nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya at tawiyya al ubudiyya al qahriya moy ñi fay jaamu yalla jaamu go xamne gi ak sañ ta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal yalla dang ko seugal ci walu yoyu al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al atawiyya ñi ci nek moy ñi nga xamne amon nañu dolay bañ waye bañuñu am nañ dolay gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ dolay mu digal len ñu def mu teral len ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul nga nako ñan ñoy say ibadu mune walazina te ñooñu bol da nga xam mo ñi nga xamne ittanabu at-taghut dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo ba jeggi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna doon dana tekkit ak njabar ittanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'buduha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoo ñu day ñu bax leen li di ak taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sant mustafa nok la yalla santane duñ ko xeku ñew lu lay seen jikko ñeuk wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannati an na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu len jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila Allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñooñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeelal sama jambi mune yoonte bi begeelal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jambi mu yor lam yor wara begeel ay jambi yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamne ñom la yoonte bi nara begeel ëlëk mbax gi ne ci mom sallallahu alaihi wasallam ak la bir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu begeel aw nit ñoñu mu wara begeel de waxuma la ay fi waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yeb tabarkal nax adul si ki fi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fiti nga na mu ne ko waw legi xamna tout kon banu israël dia mudi al fasadaini awul al fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca kërëb suñu mam jëj mam cheikh al hajj malik وبخت النصارى اسنيرانه غمدت فد معادن تبارك الله ديواني جخصوغا بخت النصارى جخصو ونك عربية لو يغلا با لا تي خيو خيو تا با فا موجي سي والو سير يالا نينا كون مو يبل اولي باس الشديد bañu fajjaatu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundé xam nga ne ben nga tabarkalla ci lañu yebalon hitler gënë ñew ci kanam wa kana munek wa'dan di waxtu wo xamne diggel bo xamne maf'ula buñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu sunnin len al karata chonguga alayhim ci ñom wa amdadnakum ñu dal len bi amwalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ci fet wa ja'alnakum ñu defat len aktara nasira ngeen gën fa bariati adadan tabarakal aktara adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bariati ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen buñu dé nango dencianté di juranté tay liggéey dañu sakkan waye buñu dul dencianté kenn du tak soxna wala kuy tak ben dom ngay tak duñu sakkan wala ku tak ben bo ani ñaar dom mu doyal duñu sakkan té ñak sakkanu xéer day tax xéer yu jox jafé len tabarakallah té yalla bëgg ñëkëti xéer day wax né ci yéen la jaar yëkëti len tabarakallah yalla mëna ban israël in ahsantum bayan rafatala ahsantum li anfusikum sen bop ngeen rafatala ko fi def lu rafet sa bop nga ko defal tabarakal lool nak lu deug la ko def lu rafet sa bop rek nga ko defal lepp luñ lay def lo mo xam sa borom mo la koy def lo mo xam nit ñi la koy def lo mo xam sa patron la koy def lo mo xam ku la koy mëni def lo so ko rafetale sa bop nga rafetala إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع لرافت كوكو منا باي فو منا نك يو رك ياكوي غوب واي كان دو باي لو نياو غوب لو رافت ولا نغ باي لو رافت غوب لو نياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفل لو نياو نك فلها باتاي بكان باكوي اني وإن أسأتم ko fi def lu ñaaw fala ha bakana makoy añe kuy def lu rafet ya koy añe kuy def lu ñaaw ya koy añe dafa am jenn wala ay gaay yo xamne dañu andon tukki bañu demé ba ci all ba ñu for wali su khalis
0: bi dimil ya ñi fess del ñom ñep ñu taw dal yi Allahu akbar xaar bi dal xamu ñu num taw bañu ko defé ñu fa genn way ci ñom ne ko demal nga jindi añ waaje dem ci marché bi di jindi añ ñaar ñi fi def xol wali su xaalif dal ni waaw diw muna muna ko te ñoo faqus ñu yé bu paté ñewé ñu door ko ba mu dé ñu seddo xaalif bi mu gëna sakkat muna ko wax nga deug lool di xalat dara bañu ko defé waaje ne ci marché mom di jënd ciép dal ni waaw xaaral ma ñew añ ba suur suma añ ba suur posé ne ciép bi ñom buñ ko lekké dé ma jël valise su xaalif dal di añ ba suur dal di jëndal li ñaanam li ñaan ciép bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis dal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen glace yépp dal di indi ñew jub leen gaay kontan lool tegal fofu ñu dal tegg mom naka mu tegg rek ñu xolante rek yegg jagal ñu door koy yegg ba mu sedd guñu ñu wat ko tegg ci ginaaw ngeer gi dal ni nañ añ ba nopi nak door ko defa dal di song ci yeb ba door ci ba gatt ñoomit tabarakallah fofé lañu yëm ñom ñet ñepp wala su xaalif mom nekk fa di xaar keneen ku ñew far ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tabbi tabarakallah olof yag na ko wëlé in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jote wa'dul akhirati waqtu yaqub ñaaral ba wala waqtu yaqub mujba su baba jël yasu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum sen kanami wal yadkhulu yudjib al masjida jakaja kama dakhluhu nuñu ko dugé won awwala marrati yaru ndek ba wal yatabiru ajibnu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñu yef ñu alak ko tatbira ak alak ñu alaw ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakallah bi maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama wa bani israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamni ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi omar jamono ñom abul ayyub al ansari jamono yi julit yi nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi dañoo xexon ba yilis al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilis xana kenn ku nekk so julle ba nopi di ñaan ni yalla ne yalla delo silñu jakka ji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexé mo tax joy yoy yi tabarakallah du delo ci al-bayt al-maqdis kullama mune liyasu wujuhakum wal yadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra tabarakallah amne ben borom xam xam bu dañ wax ni julit yepp bu ko nek nga bon sa kurus ñu nga bako wuti banu israël buñu demé jot bayt al-maqdis yalla ñeñ ñoñu day li ñu tadiru ma alaw tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum muyram yen yen banu israël wa in uttum sen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defon wa in uttum sen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqon bañu dumale sen yaqate ñu dum wat len bay musa ka ndaysan mu deg wolof ma mune su ngeen defé la ngeen defon ñu defati lañu defon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxé la ngeen waxon ñu waxati lañu waxon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaa'u sakuram ba tan ko yalla dolli ay yermane yalla mune kon wa in uttum su ngeen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama sawar jahannama hasiran lil kafir hasiran moy teju gay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ñoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala alkhuruj wa taqbadu min tiriba zilal alquran sayyid qutb radiyallahu anhu ash-shahid mun ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلط الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطئ وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن عدن وإن غدا لنازره قريب نسان غورغو منا تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يالنا يالا يوكو يرمند فمو نك تبارك الله نينا بني اسرائيل ياق نانيو يالا خيرت نيام نيام خيرت نيام ني ياقات مو خيرت نيام لا نيام خيرت نيام ñu mu def tay bi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xir ci seen kaw ñamuy xir ci ñoom tay neena ñu ngi yaq ñi fi nak waye yalla dañu xiyaat ci seen kaw ñamuy xir ci ñoom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alqur'ana alquran bi yahdi day djublé lilati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna djub lu dul mom inna hadha alqur'ana alqur'an di yahdi day djubalé lilati jëmal la ca yoon ba nga xamné hiya mom aqwam mo gëna djub lepp lo fi top ci dal qur'an ba alqur'an ñu indi la lu gëna djub lolé nga top ويبشر القرآن دي بيغل المؤمنين نيكو گم ويبشر المؤمنين القرآن دي بيغل نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يعملون دني دكتي دي ديف الصالحات يو باخي ان لهم نلن ام نين اجرا كبيرا باي غري يال نيو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نا لا يؤمنون بالاخره گمو ني الاخره اعتدنا لهم دنجال نانيو لين عذابا اليما مبغل مو متي ني گم يالا ان لهم اجرا كبيرا ني ود يالا ان لهم عذابا اليما نياري رك لا كو گم يالا دال داغا ام اجر كبير كو ود يالا ام عذاب اليم سوكو ديفه سونو بارام كون سبحانه وتعالى بي مو نتي لي لولو tambalena dugg ci netti bi nga xamne moy alquranul karim tabarakallah diñu won li nga xamne mom la banu israël def bimu ci jeexale mu tambali won ni li nga xamne mo nek ci alquranul karim su ko defé kon mbokk yi lan top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may len ko may ñu fanu guddu may len ko di len ñaan ngeen diñu may nopp inshallah ci talaati bi di ñew ci risalatu saqalaini fil alamin wassalatu wassalam على من انزل عليه القران محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نك ني دغلو سي دكار اتليكو ور سي 88.9 اك سي تياس اتليكو ور سي 93.7 اك سي كاول اتليكو ور سي 105.0 السلام عليكم ورحمه الله دينا بو ني سنت يالا دي واخ الحمد لله رب العالمين ديلو سنني سي كاتنو سونو بروم سبحانه وتعالى ci téréñ bi nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci alaxira téere boobu ñu ci alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent doron nañ ko ca at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ci fukk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saay bi ñu nek jangon nañ ko ba am ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe
2: wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu alakhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal buñ ko wajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxe kefe ñu wara doole tay ci katanu suñu borom ci aya fuk ak ben wa yad'u al insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al insanu 'ajula yalla yalla defal ñu deug ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dal ni muy ñaané lu bax nun lay ñaané safan ibnu abbas fure xed wi daf newon huwa du'aahu ar-rajul 'ala nafsihi wa waladihi 'inda ad-dhajr bima la yuhibbu an yustajab lahu allahumma ahlikhu allahumma damirhu wa nahwa dama tafsir buñu wax al-qurtubi jukki fuk xatum ñaari témer ak ñaar ko juroom mo netil wax joju ibnu abbas mu ne da ngay gis ku tok daal ni yalna dé rek té fekk yo bëgguta dé wala doomam def dara mu ne ko yalna nga dé té fekk yo bëggul mu dé neena loolu nun la koy tacce ak yéme ni ko yoyu waye dal doom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamné la ñaan aw yiw lu ko ko yobbe yalla mu ne wakana dafa nek al insanu ajula diko yakamti ñaanal sa bop de mom yalla dina yakamti do ngula ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300,000 pour de wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yo wax je ñu leen di yob yit kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yara xat yi demé ni ki ñom gratuite lañu fay yob kon nak ginaaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon doom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax doom adama yiw dong moko jik te sax yiw bu xawé bari nga gis doom adama am ay jafagne jafagne fi na taw yermande yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp samp seeni xey su taw bi xawé yag kenn ku nek naan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al insanu 'ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna def nañu al layla guddigi wan nahar ak beccëg bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wone ne yalla amna wa ja'alna te def nañu al layla guddigi mu lendem keurus ku nekk dem salal wan nahar beccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéey kay yalla mune ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy wone ne maangi fi ndax guddeg beccëg ni mi doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nekk ci ab beccëg ni mu mel ni dañuy nguur am mbajj bam yag mu leen dem keur wus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko teud nonu muy def suba beccëg bi ñewaat guddigi ñew beccëg bi ñewaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen neek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewo ko la laat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baat ku ubbi buntu bi dalay tek tal ne woor na la ni buntu bi ubbiwul boppam kaas bo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tek tal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tek tal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yoo ya nga gis moom mooy ki ko def ndax man dégguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee ne wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëlaluhu waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàll naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatee ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkalla tay ji bo fi joge won di wor hopital yi wala hopito yi da nga gis ko xamne ma ngay gontu tay ngay san tak na ay bagasam ba ay mbokam ñang ko wor wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam duggu nañ ci hopital ba genn ay bagasam ndessan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak becc ak yagga fek rek yalla neena jeer ngay ñaan yalla na de da nga de tabarkalla boy ma tax way kat bene laqaytuha laytani ma kuntu alqaha تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تصرفه في القد عيناها من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قدي كي صنغ أبتك بي نور رفل للا خمني مملك جكرم بايوان من دو شو خمني جكرم دفع فاطم ليسان أموتون فمير مبايوان كو بن ربرك ليسان way kat ba muné karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ni san ni oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak becc kumuy song ku nek rek dana am ben becc ak yobula wala guddii yobula tabarakallah kon nak yalla na de yalla neena jorul ñaan waye muné kon defna guddii ak becc ak mu nek ñaari mandar go yi wané ni yalla amna fama hauna ñu far ayata al-layl mandar gam guddima ñu far ko guddi dem waja'alna ñu def fa nak ci placeam ayata an-nahari mandar gam beccuma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day set becc nga xamni ki diw nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc ak amuton amna ñu diñu liggey mo tax yalla defal ñu guddii ak becc ak deug la amna ñu liggey guddii waye liggey yu guddii meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc ak mo tax ñay liggey guddii dafa am yeneen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddii benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddii am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey becc ak tabarakallah boole guddii ak becc ak di liggey nak mom daanaka yombul lool ñi guddii ñi becc ak rek tabarakallah ben kon mu nonu ci xewali guddii ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddii ak beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adada sinina limu ati ndek ci guddii ak beccëk ci li ñuy xame limu ati motax dama adam su fi ñewé ndaysan ku yeeramtalu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarkalla mu am fi 24 heures amat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi semaine ñu alko tour tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété bam yag ñuna mom de amna fi wër woon di dem bam yag ndaysan ñuna mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñuna amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñuna amna fi sékki waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñu ko légui waxuma la ñaari sékkal waye légui ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy toggu tabarkallah motax am sékkal téméri at danaka gaay amatuñu ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméri at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoom du fi yag lool tabarkallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarkallah lamu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënul tabarkallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joge won dem ca fa bej gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nek nga gis len nga nek fa yow da nga dañ am masalam wa legi man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamne jant bi day xey ngon den nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri ad-dunya wad-din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha al-wujud matrukan lil-musadafati wal-jizaf wa innama huwa bi-taqdir wa tadbir hakim lola ndaysan ad-docteur ali sabuni wax ci tere bañu tuddé safwatu tafasir ca xatum jurum fuk ak ñett ca jukib tabarakallah jurum ñaarel ba ñam yalla fay ko mun kon wa kullu shay'in mepp bir ci aduna ci lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir ni leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagne jafagne ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran dal di jël tabarakallah dal di dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kullu insanin bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarakallah maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kul insani nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seek mom ci ay ji ne ko wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon dal di koy waxat mam cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga ay ji munako dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako ay ji limuy tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek moy ba alakhirah ñu génné la né ci biir sét yu bax ya fay ko ko sét safan ya fay ko ko néna ñu kérola mam cerno jog mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré ba la tabarakal muy lu am solo ci mbir mom amna ñu wax ne sax mo jur maxtumu yoy nga xamne leg leen nga gis ko ci deñu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat bi dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci ultime yi yalqahu neena mu tassek téré ba mansura mu nek luñu wasar tassare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki atak juroom ñeek yi nga def fukki atak juroom ci tege yi nga def fukki atak juroom ci tege yi nga def fukki atak juroom ci tege yi nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna ni nga genn aduna yi nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ni san tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba reglé sa téré bi doyna la reglé manam yow man nga reglé sa bop mbok yi élève lu ko professeuram raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kulir rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé kulir lem aw kayitam bu yam xamni ak nit yam la xiyam ko seen mu fay ak tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni atmi wut naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mbamul lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la woor na lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu yéré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba yamul khiyam kenn du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka dañir la bo xani bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa téré goor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba tabarkalla nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy añi wa man dalla ku sanku manam ni ci ko
3: hasiji wi kaytu khalis mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarkalla ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk khalis ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci adiyela nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kayit wo rek ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won ndekete tax kayit wax xewmi na yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma adam da mëna xewil فبحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدك با بودم فلينصر نخول ايها كم كدك با ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت مو فاي طغل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لني دون وقت ايها اسكى طعاما فلياتكم لاندي نلان اندي برزق تي اني منه تمام نغان واخ كوكو بو ديمي مو جندال لين فا تي كيت ني نانغامي فلاتي بو دون تاي مو ني نانغامي فلاتي تيب ني انيكو وليتلطف نيوت وليتلطف نيوت ندوخ ننك ننبوتو ولا يشعرن بكم احدا ولا يشعرن بكن ولا بومو يك بكم كين احدا احدا كن ولا بومو يغل ولا يشعرن بومو يغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم سيت كو وور تي نين ني يونيكو با دو واخني سما غا يان تخون جيما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في انهم نخت نيو ما دك با ان يظهروا عليكم بنن يغي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bo buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim te seen diina dañen gennon walan tufihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen fa dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nak ndax gennon ngeen ci ba nak su ngeen ci dugaté walan tufihu isan abada yalla may geeng nga waxtaan yi gañu yewu nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet témiri at lañ fi am ak juroom ñeen xef nañu yonne nañu lek bañu démé waji dik daan né dama jënd ciép ana pass yomu bajjen sukay ñu ne ko kuy koku ñu sukay mi daan jaay fi ciép ñu ko le fi di xam ñu gën sukay mu gënne kayd wa mu gënne kayd ñu téy ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bu mu yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won ak sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gëm li ngeen gëm yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak
4: wa dekk bi day top ci kawam fasiyene and ak ñom deluat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ni nak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñom li'alamu ngir ñu xamne ñom ñaar guru yeb anna wa'da llahi nak diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bu yalla jox mu yoon xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ati yudun ibstuj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alakhir amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu yett témer ak nangam motax ñin ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal ci biir bu yewul jotté ni yew ñi jotté da nga dal di yew tabarakallah yalla neena is yatanaza'una baynahum ñu lay xëccu nak baynum seen digënté amruum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci won wa diine ñoko yoron waye bi nga xamé nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambalé xëccu fat yéne jot loola ñaari mo dañ am faqalu ñu dañ né ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum seen borom a'lamu bihim yalla mu ne seen borom dong mo xam fañu nek man nañu tabakh ci tabakhu fañu nek man nañu tabakh ci tabakh ci wegga man nañu tabakh fuñu tabakh ño xam waye dal nga xamne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalbu ala amrihim yanab ci seen bir ma lanattaqisanna alayhim masjida danañu jatte fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni danañu faral di waxtaan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jakk waye wax ji daal leerut ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim alghalabatu mooy ñi not almaglubina mooy ñi ñu not ñi not ñaare ci wàllu wi du ñi dégg siq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ca biir jàkka ja allazina ghalabu ala amrihim la la ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biiram néegam nekkutoon xabrom nekkut woon ci biir jàkka ja nekk aïcha la nekkoon nekk aïcha den rek jàkka ja ba yokk jotee yatana soxna baynahum coowaloo daal di am ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji waaye muuloo ko ya buur yene danañ ko dugal ci biir jàkka ji am na luy xew allazina qalabu ala amrihim ñooñi ñoo koy dugal ci biir jàkka ji su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn te it loola ñàkk koo mën a def loolaa taxoon ulama yi néew ci doole allazina qalabu ala amrihim daal di ko cay tabax wala boog daal di ko cay dugal kon ghalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim te dégguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal loola mooy ghalabu ala amrihim kon foofu ma ñu si fee jëlee loolu tabarakallah te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ña ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baax tu ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay salaam yoo xam ne mi ngi ci nekk ci biir kon qaala wa allazina ñi nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaqisanna alayhim masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooyu tabarakallah mu di seen i jaamukaay su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen
5: alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala alhaadi alamin muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi mbokk ñuy déglu dina ba ñu sant yàlla julli yonent bi salallahu alayhi wa sallam déelu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsiru alquran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtu alqalbu dina leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis alhamdulilah yàlla na gën a yaatu ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu alkahf tey war a nekk suñu ñetteelu daje ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyana
6: ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وردوات إن شاء الله في آية نعرفك أكنار سيقولون الثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة كبرم سبحانه وتعالى من يجدني نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوهي

jalan leader. So nawe ci nak bu ñewé mom ndox mo mu tim ñu amna ngeel so xam ci suko ngeel su uppé rek ndox ma daali commencé wacc ndax sédda yu ngeel aussi barkal bu bi ci ñu gis nga bu ubbiko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal beuti nga jek jek rek daali ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédday ñewé rek upp ko rek mu daal di ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fahya bihi al-ardh yalla dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaa bi suuf dee wabatta fiha mu jinn ci suuf si min kulli daab lepp luy dox lepp luy dox mo tax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yool yi fi mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daab wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul nim Dakar tàngi woon yàlla jékki-jékki rek walbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te walbati climat boobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu ni mu lay serale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara da jékki-jég rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wasahabi ak wasahabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaayi ñu nekk diggante asamaan wala ak der suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf duñu laal asamaan buñu dara ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofe di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yii ma lib la ayaati mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel dañu nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf gind ay daaba yu dugg ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min duunillaahi leneen lu dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen lu dul yàlla def ko nawle yàlla yuhibbunahum dañu leen di bëgg ka xubbillaahi ni ñu war a bëgge yàlla bëgg benn mbir ba bëgge ko ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bëgg googu bokkaal la loo bëgg moo xam nit la moo xam lu mën a doon boo ko bëggee ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bokkaale nga yuhibbunahum ka xubbillaah su boobaa loolu bokkaal la doon ñun sañ naa bëgg ku nekk nag sañ ngaa bëgg sa bàyyi bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waaye nag ni nga bëggee yàlla moom yàlla rek nga war a bëggee noonu ka xubbillaah yàlla rek nga war a bëggee noonu wallazina aamanoo ñi gëm yàlla na ñoom ashaddu xubban lillaah yàlla lañ gën a bëgg ñi gëm yàlla ñoom yàlla lañ gën a bëgg yàlla leen gën a leneen lu dul yàlla ñi gëmut yàlla piir nag am na lu leen gënal yàlla

ndeysaan benn waaye mas na ko wax sëriñ koso yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fa di wut si lu ngéntee sëriñ bi ne ko xaar ma dem Daarou Mousti comme kër gi li fi nekk sakkanul tàll oto m dem Daarou Mousti diggante bi xaw naa sore ba ca timis mu ñëw amee fa ñeen fukki junneem ba koo dimbali ci ngénte li mu ñëw fekk ñu jël timis rek waa ji sëlmal benn rakka la ñaama ko mu ne fa ñëkk julli ko waaw ne ko sëñ bi ñëw nga ko waaw ka waaw loolu lu la yóbbee dagg julli gi mu ne ko bis na ko te yaama gënal yàlla ndax am naa ngénte yi jaaxle ci faju ko ma sal sama dàll ñëw sëñ bi ne ko waaw jërëjëf loo paasan bi nga ñëw mu ne ñaari téeméer mu ne ko sa ñaari téeméer a ngi nii ñi ma la jox paas bu la delloo ñi ma la jox paas bu la delloo fu nga jógee wutoon naa nag ñin fukki junni waaye ñi ñuy du ma la koo jox ginnaaw maa la gënal yàlla tiit naa ci loolu ba ñi ma la jox yéemay wutoon daa dugg ci nimb ci ëllëg sa ci dimis lay door a génnaat ndax tiit yàlla ko yàlla yërëm génn naa aduna daaw ci weeru janvier waaye loolu ab sëriñ loolu la war a def wax la xel lu rëy li nga wax waaw ndax ba waaye nee sëriñam sëñ bi yaa baax mu ne ko eskay mu ne ko yaa baax mu ne ko eskay ñu ne moom yàgg dafa jékki-jékki ñëw ne ko sëñ bi mu ne mu ne ko yaa bon mu ne ko ba nga ma waxee yaa baax laa dun suntu mbon bi waaw waxee yaa baax laa dun suntu mbon bi waaye yàlla ni nga koy bëggee war a ko bëggee lenn bu yàlla wéyee nag li ngay bëggee yonent bi moo war a ci tege bu wéyee nag ni ngay bëggee diine bu wéyee nag ni ngay bëggee si ñaari wayjur su wéyee nag boo amee jëkkër wala boo amee jabar waaw su wéyee nag loo ca teg yaa xam waaye boo jiitalu ji boo moytul mën na laa jural ngaañ walaw yara ciy bu gisoon allazina zalamoo ñi daan bokkaale is yarawna al azaaba bis ba ñuy gis mbugal ga kon daañu nga xam ne ann al quwwata kattan lillahi yàlla rek ko moom jamian lépp wa ann allaha ta daañu xam ne yàlla shadidul azab ku tar mbugal la yàlla nañ ci yàlla musal istabarra ak kera ba nga xamee ne dana lay ay boo fekkoon kera ba nga xamee ne dañ na allazina tubiu ñañ daan topp min allazina tabiu ñu dañ ca ñeleen doon topp yow la xiyam istabarra allazina tubiu ñañ daan topp gëm leen ànd ak ñoom te ànd ñoo ñoom ci lu dul yàlla ñu dañ min allazina tabiu ca ñeleen daan topp bis boobu dana ñàng lool ndi ñëw fekk koo toppoon bi nga agsee rek moom ci boppam mu dañ ci yow yow mi daan toppe ci nga daan topp dañ ci yow wara awul azaaba ñoom ñaar ñëpp ñu gisoon na mbugal ga yàlla ne leen yéen ñaar ñëppay mos mbugal wataqattaat mu daal di dagg bihim ci ñoom al asbaabu sabab ya leen jokkale woon sabab ya leen jokkale woon doomu aadama bëri na ñoo xam ne dañuy àndante te ay intérêt tax bu yemal xiyaamee intérêt yooyu la yàlla wax ne day dagg ndax waa ji dana ko wóor ne tey mënoo ko rendre service moom it mënu ko moo tax yemal xiyaama si amul amul kersa foo ndax sa dernier sens la waaw tey day baax mbaam bon rek te waa ji bu leen xuloon ba na yàcc doo ko gis li tax ngay am kersa ci neen mooy nga wax ko tey lu ñaaw ci ëllëg si ngeen dajewaat nga sëgg waaye koo xam ne kii tey mooy daje bu mujj bi ñaare léeg-léeg am ca kersa du yomb gisunoo kutt ki ne ko ak jubati di yombe léeg-léeg nit jóge fii dem Italie rek tàmbalee jubati ñëwaat ñu naan ko waaye xanaa di pour jaay ak carq ne sogg tàmbalee tuxmal boobu te ba muy dem dawul
sore say mbokk day yomb motax bi ñalla yi netti Yusuf netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nabi tiye bopam nono wa taqatta'at bihim al-asbab khulubatambli wa qala wa allazina tabu'u ñi daan toppe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñun loolu la gay wax fa law anna lana karra karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu tuddé bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo nek ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal jël suwat gayna ñom lu sax sawa buñ ko amone aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gay yi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek fele lay santé ñoo ñi buñ xamone bu ñew fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg réssal aljanna légui nak dang ma jox sa saxami mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko aljanna ni mu séré ndew da nga ni topu rek li jënti sëriñ bëna tékkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey sirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaje ni tekkam yag mu ñoko jël sam sax yalla kon mune yurihumullahu kazalika naka nun yurihumullahu lalen yalla di wone a'malahum sen jëf ya hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa kiñ don top reccu ci ko don top reccu yalla le mo ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas yeen nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu gi di xam noon gi ci mim bi min ma ñu wax legi min ma lek leen ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek
soxna fee waaye du yow jënd nga ceeb dëwlin meew sigre boo xëyee joxe ñaar téeméer wala ñeent buñ añut ku ko def soxna fee waaye yow waajal nga lépp yàlla ndun la waajal suuf si lépp ngi fi lépp ngi fi benn muy tayal guñ tayal ñun pour génne loola yóbbu ko ca waañ wa togg waaye lépp ngi fi wala séddaliñ bi rafetul ñu nekk fukki nit ci kër gi yekk lekk te ñaar dañoo dem jàngi ñëwaguñ ñu añ wa ci leen su boobaa du yàlla ñu na looloo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañ ci kaw suuf waaye ëpp na leen ba baa ñu fi jóge noonu lay mel xam ngeen àdduna boo jiyee doomu gerte du la ëndil benn doomu gerte mukk boo jiyee somp dugub du la ëndil lu tal la nga jiwoon mukk lu ko ëpp rek benn doom fukki doom baa lu ko ëpp rek comp bii boo ko defee benn gub benn pepp wu nekk aw gub la benn pepp wu nekk bu nangoo aw gub la ah kon ko yàlla li wàcce doy na kulu lekk leen mimma fil ardi waaye na ngeen sàmmonte ñaar xalaala na dagan tayiban na lew mbir mën naa dagan ci liwut am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut waaw am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut kon ñaar ci nekk day dagan waaye day lew maam xuux mën nga koo moom mu lew la waaye daganut fokk ñaari saat yi dajal ci xalaalan tayiban na dagan waaw na lew sooy lekk lu dagan nag te lew boo ne yaa rabbi rek yàlla nangul la waaye ñaari saat yi bi ci benn xasee jóg yonente bi ne boo ne yaa rabbi mu ne na tib bi dañ léegi nga lekk benn tib boo xam ne dana am 40 jours yoo xam ne boo ñaane du nangu benn tib dong benn danku ceeb waaw boo xam ne da ngaa njóoj njaaj lijjanti def ay affaire ba am dépense ñëw jox soxna si mu toog nga dank xale yi dank maire bi dank ñëpp dank nga ne yaa rabbi yàlla ne mukk soxna si ne yaa rabbi yàlla ne mukk xale yi ne yaa rabbi yàlla ne mukk allahu akbar benn dank rek bay na waar wala tattabiu bu leen topp xutuwaati cheytaani tànki cheytaani bu leen topp mukk tànki cheytaani bëgg jaar fam jaar innahu cheytaani lakum aduwum mubiin noonu la bu leer seenum noonu la bu leer moom cheytaani moo tax damaa dem buy wutal boppam noonu mooy daa xamul ni alquran wax ne cheytaani mooy seen noonu bul fi wut beneen noonu sama wujj weeg sama dëkkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañu am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal li seeda naan coppee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fasha bisu ci lu bon wal fasha ak njëmbuteef ñaar yi rek la cheytaane digle bis booy def lu bon da lay encouragé yaa mën gaay doo noonu boo dee gone gu jigéen booy waddu mu ne ah sa yeel yu xees yi mënoo ko génne sa yeel yu xees yi mënoo ko génne ngay génn nga sànni tiitaru xale yu góor yi di la jay nag fekk moom cheytaane moo lay jay yi seenu lammiñ foo jaañu ne ah laalal naa le bi jekk na ngay tiitaru rek bu subaa nga def bu gën a garaw bu subaa nga def bu gën a garaw waaw moo tax gisoo feccikat bu ñëwee boo ne ko ah sa pooju dem bi tabarakàlla le bi ngeen ma tàccee ma def bu garaw waaw alfasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay digle yàlla jàll musa taqulu di leen di dégg leen ngeen di wax ala allah ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul cheytaane dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul

0: motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayral haqqi ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amri min shay waaw ñun nax li nga xamne motax ñu xébi xéx yi tax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñun ñu ci jëlit mu nax ñun daan ci fal mu nax ñun daan ci def li xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamni duñu la ko feñalal lan la da la ko feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara ne suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bo xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñu fi ba duñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek buté le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yi ñu wara be ñu dem ba fofu te defa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fala yalla ne fala ñuy de ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay de da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay de barap sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tan wu ci yalla tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu nat mom yalla allahu ma fi sudurikum lin nek ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amuton bu mu xamé munafiquni ñi nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhidha ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem da di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakalla lu ñu yoron bëggutun ko bëggutun seen ruh bëggutun seen alam wallahu yalla nak mom alimun ku xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraysh ci uhud mu ne ña dawon innama li fi nek li dong na taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarqislo xuppu len ñu daw lutax mune bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam sheytaane munte ñew fekk nit mu dugal ko ci sheytaane lu dul nit ki mu wutal sheytaane ab départ bis bo gutale sheytaane ab départ nak bam dugg ci yow lo ne mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek sheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci dugge tay genn ci dana la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay def ci len du ci dugg waye so xamay buntu na ban dugg nak dana mujj nga dogon mu genn ci te du ci genn mu ne kon innana tazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci len ci li nga xamné fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balé kat la halim kulabir la manam ku dembiru la mom tabaraku taala يا ايها الذين امنوا ايين ني گم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامني كفروا دانيو ويد يالا يمنجو وخالو تا ني ني لاخوانهم تسن مكيا weddi yalla ba nopi beug fexe sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci soufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñeede ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa dé nga ne dañu dégg di suñu dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti déesu leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li yajcal allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fii qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ci xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dumb ci kër gi yàlla la rey ku muccu ci xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoon yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xaf nittum ci booy jàng riwaaya wars nittum wars ci suuf lay maas miim gi xas moo koy maas ci kaw maas ka lonk aw muttum wala in qutiltum waat naa ne buñ leen rayoon fii sabilillahi ci yoon yàlla ñu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoon yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen a ngi dee te fekk yéen a ngi doon défendre yoon yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kawam lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yërmandeem xalum moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñi ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu su dee ci war si mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yunt bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu aleyh wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila allahi li wóor mooy ca yàlla tuxsharuuna lañ leen dajale yéen ñëpp doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na suñ ko dóor réew yet ruuga génn ñu ne dee na suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na su feebaree tëdd ci lalam ruuga génn ñu ne dee na kon mu mën a def rek verbe dee na rek lay jël wala in muttum aw xutiltum du tee verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk sujet verbe boobu doomu aadama bu nekk ci kaw suuf verbe boobu da nga mën a nekk sujet maata fiil bi sax laazim la soo ko dee seetlu laazim la nekkul mutaaddi du am maful bii maata dee na ku dee di fulaanu rek mu daal di jeex fiil faay maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci ma foon bi ci di ko jéggi mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila llahi tuxsharuun ci yàlla leen dajale fang leen ñin ñëpp ngeen daje foofu tabarkàlla yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne julit yi am nañu ab bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara aay yi di ñëw nag mi ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di salallahu alayhi wa sallam te danga am xolam bu bëri yër ma ne ci defe bii sahaba yi am koo xam ne danga nekk njiit jiite juróom ñaar fukki nit ñëw tege leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg bu leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañoo jóg dem seeni këri bàyyi waaye salawatullahi wasalaamu aleyhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nas war len ba nga xamne ñom sa ba yeb ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جدوجك يا الله لنت لهم غنوا ينير صحابي تيد وين ينير من دقمهم نحن مين يدف دي مين يدف دي مين قال يدف دي ديك جرس رك ما تحنا منك ولو كنت فظا bo nekkon ku naqari de qalid al khalb diko waxal da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni keur bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn lu wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jiko la ku baaxu jiko kenn duko wër mu ne ko nekkon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len lima fiq ak ñom yalla nako lima fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dal na bëgg djeggal naxitam tabarkala li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal muna kon fa'fu anhum djegal len li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeglu len li ma fiq ak ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fu xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet wasawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seeni wax rek yow ci sa bopp na nga jóg def sa vision bi nga xam ne moom nga jël fay sa adam fokk ngay def adam dogu ci mbir soo dogoo nag fatawakkal ala allah nga yuur ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilina bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daa di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daa di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox mu ne ko day bi muy ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wakkirlu ci yàlla mi nga bàyyi ci mboy gi mu ne ko demal nga jàpp ci buum ga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkirlu dénk ko yàlla nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gilem di dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gilem gilem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakkirlu ala allah gis nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo fagoon sa 15,000 francs bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waay jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi nga koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmminul moom li yàlla yi sàmme kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakkirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd bi ne damay wakkirlu ci yàlla déedéet kon nuuru du wakkirlu ci yàlla bañ a def dara da ngaa wakkirlu ci yàlla da ngaa def tawaakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yàlla bëgg na al mutawakkilin waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li ñu mën lépp door nag ne yàlla li ci des nag mu ngi noonu ndax ku def ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën in yansurukum allahu, bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum, ken mu len gagné. In yansurukum allahu, bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum, ken mu len nak. Yalla ñu yalla dimbalé, ku yalla dimbalé ken mu tla nak. Waye wa in yaghzulkum, bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi, kan mo len di dimbalé ti ginnaw yalla ba ngeen mëna am victoire, du ken. Kon luy maye ndimbulu yalla jar nay xey, luy maye ndimbulu yalla jar nay gont. Lepp luy indi al khizlan te moy gecci yalla setan la, lola jar nay daw suba, jar nay daw ngon naxariko. Ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'di, kan mo len di dimbalé ti. Waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghaliba lahu, ken du ko mëna not. Tabarakal wa ala llahi ci yalla falyatawakkal, nu wéru falyatawakkal almu'minun, ni gëm yalla nu ñu wéru ci yalla. Biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina, amon na men mbaj mu xonk mo xamne ci komum badar la won, ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha, ñu na xeyna yonenti be ko jël ci alal jobe ko nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yefi jambu rek moy al-ghulul mom ghulul bobu dafa am jamono sawak la salamu alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñu bamu démé bu doon tay day misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci posam bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale majj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daa di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wa maa kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war si loolu ngay wax xaf wa maa kaana li nabiyin ba dee jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul mun ta nekk li na bi jin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jël yëfi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wa may yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow mën a xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sëddale la ci des bu yam la xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas wa may yaxlul képp ko war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war ko jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca def ah yati bi ma xàlla yowm alqiyama mbokk yi aay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 250 na dem ñu jaayale ko 250 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yaati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama ñu la andi ko ay waa ji dem ba yowm alqiyama ñu laaj la 10 francs CFA du dem yowm alqiyama dollar du dem yowm alqiyama buto du dem yowm alqiyama dalasi du dem yowm alqiyama ugliya du dem yowm alqiyama kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca teqe 300 yaati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama ñu la andi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon mbokk yi lu way nan di liggéeyee te muy xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla néna ku ca dag dara yati ma khalla yawm al-khiyam ah yawm al-khiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mak kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakkan yep la yuzlamuna ken dalen togn yama xam yalla du togn ken nga am moyen nu tris yalla binal la on binal la dous dedet wuhum la yuzlamuna ken dalen togn dama ne famani tabaa kep ku tok ridwanallahi ngeeramu yalla munax koku kaman dana melik nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah ta andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yow al khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lolo baxul de wa jahannam wir way may sawro jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci al musal bu dan ci riwaya war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yow al khiyam darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay etap ndax suñu defé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seeni añ du bok ak ñi am 0 hum darajatun inda allah ay degré la ay étab la ay djégo la fa yalla subhanahu wa ta'ala ni am 20 sirre mom tabarakallah yalla ñu ci yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci way def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeyé li ngay yendol yépp lu ñuy bind su guddé li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo génné aduna joxé sa dossier wallahu bima basirum بما تعملون ولو والله بما يعملون بصير يلا لي ني ديف ليپ لا گيس موتاخ لول كون جارناي باي خيل مودي گيناو امنا نياري ملائكه يو خامني لو ديف ني گيس كو ناخ گم لا ملائكه سو گيمي ملائكه دا ngay دالي يگني امنا نياري جورناليست يو خامني بين سي سن ناي جور بي سي سي جامون نيغي ام بن كاميرا بو ني تودي الشمس لو سولي kamera bobu dafa meuna filmer ba nga xamne bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg nit ni nga lay filmer so wacce mom kamera bobu ñina sona mu andi fi benen petite kamera bu ñu tuddé al khamal muy wér wi wér wo wu di filmer di ko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ni malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mune mangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mune mangi ni ñu na ci waxal bu ko defé lu lay wax né yawma tubu sarayir fuma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mun laqad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñi gem ñep waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunent lolay xewal gi yunent bi fimu jege min anfusihim ci seen bop seen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malak bi mu ñewé mom yunent bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam ni didet way zakiyi mudlen tazkiya mudlen selal dilen tazkiya ndax yawmal khiyam ken duggu al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci surtu samsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fuk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ni tazkiya ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex waxi yalla kuy gënal jënal wax yalla li gën ragal ci lenen ah moon na salatu wassalamu alayhi don def te reussir nako ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di len jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kenen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla dañ waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba mu ko jange mu dadi tok set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw leen ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne aha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba ngi nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw leen ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox doma ko jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xon nako fa ma rahmatin min allah linta lahu amna mel bes ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gamba jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bim fekke mu taxaw li ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji nako dédé troisième question moy mu nako no bëgg añ la way xolam borom jikko ji way no bëgg añ mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur ñu ko duggal ci diine ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def deep gattala am demi soan madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ju baax ngob sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci duggé mëna andi ngañ mëna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jëk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ñewna jangal len teskiye len jangal len fiqh ñoom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel len aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekké xul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defa bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeena ko def du yalla bokuy wax ayim ay yima tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi ngene yalla yalla dalay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikimam ñoddi mu door la ab kurfañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikimu waji bul la door kurfañ te yalla japp sa loxo na la jappal ma sikimu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falal yunit ni toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy door wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur mo yalla
1: nakle kon ñaari nek li ñu wess yeb ci am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tol la lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tol ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mom tol ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fassine dem ci ko raw lolou tam modi manouté nun la mak ñi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu yalla yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa reuy su ko defé su baba légui sa dara ji li ngay téré nit ñi ba duñu ag ci dara jele lolou day tax légui seen xam xam day la di yëm ci sa dara yow su ko defé seen dégg nek lu gatt ñu dégg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu lan lay bolé yow bokko ci jurut yi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko war moy yëm ci dara dong Musa biñu déggé na amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut mbusam wal kerem fiir aw jënam da na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yi ne ko woy nak yalla di ñu ko netti mu ne woy fatilikul kerem ba nga xamé ni qala Musa waqul lan li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nujul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessa ñettel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi ne ko fatali ko bim Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun ne ko la azalu asiru wa utabi'u as-sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al-mashriq wa huwa majma' al-bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga gis ko ak juroom xatum ñaari témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar wala juroom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di xukba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wess ko su fek ci gisuma ki nga xamne mom lay sét muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakal la xaso leg leg do dem ndax coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yere lu borom xam xam ba sori dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib bi ne ko gis nga gim bima gisse ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa ah falamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ya muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben tej wu gudd ñu tedd ci suuf ci cer gi makk seen muraake naan seen ndox di jëm nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaqasa sabilahu jën wa nag jënu mag la ndax hutahuma la alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaqasa sabilahu jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil bahri si géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mujj na rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decci na foofee mu deccee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana al xuutu masmiyan fa xaraja min al miktali wa daxala fi l bahar wa amsaka allahu jaryat al maa ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam jël ñu daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day nañ daa galaase ne dégg ne kekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koob nga xam ne moom lay seet ñu gëm nag fàtte fa jën wa dem falamma jaawasa ba ñu jàllee yàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoog min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tamaa ñuul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonn naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam bi wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane alaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañoo ak coono waxul nag ànd nañoo ak taaban kese nasab baatul nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko tag wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juf an min annahaar dox nañ guddi ko ma sëg ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën war te war nañoo wëñ ñu koat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tu diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñaara wul ñu kowaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ma fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñëw yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaniihu fàttelewu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane

togon dem ca xerwa tabarkal qala musa nako zalika ma kunna nabaki lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba mu fatte dara yow serigne bi nga yeg ne fatte geegal bu fekkon ne musa matutu nu serigne daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fatte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëdde moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdoulaye daana nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seet tet tet tet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënwa fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa mbétti ñu di topp ko baax si bu ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci xadis ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne ann Moussa wajada Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom moom moom Khadir fa qala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam fi nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci adis la bu gudd a gudd a gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibadina sin jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu yi te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmul ladune yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkas bi da ngay sonn am ko aludu ni da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu aludu ni
xam xam.

0: udkhulu duglen al jannata al janna antum yen yen ñepp ñi yaron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay jojju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy taggé tok fi di jang ñu tégal len ay jojju tor ko taggé taggé ko ba nopi tégalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen aljanna yen ak seeni soxna tuhbaruna ñulen cey xewal tuhbaruna ñulen cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulu aljannata antum wa azwajukum yen ak seeni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top yeddes ca walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaraku taala man nako yegal ca jëfi jëkkeeram ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor goru nak lool nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggu aljann yutafu alayhim bani bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahim Sakho rahmatullahi alayhi mune nit man na yor ay kaas dila weur do ca nan nena nit man na yor ay kaas dila weur rek dila weur ba jantami so mu yob ko do nan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yed lepp kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la deggewon ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ni waaw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wa akwab ak ay kop mufassirun neena aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am والكؤوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جانغلن آيجا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آيجا منون دني باغانت سي سين ديغانت سي اي نداب يو خامني خالص لا ات اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين ينتبه عليه الصلاة والسلام نين يين سما خير بو تي كين تي يين غور ني سول سوا bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plaati xaaliss bu len lekke kudi xaaliss bu len lekke kudi or mu ne ndax plaati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñe nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lolo tax sol mbubu soy daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Takk oor daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Waaye ay jeñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati tabarkàlla, koo xam ni kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarkàlla. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb, loola day tabarkàlla lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarkàlla da koo tekki. Yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwab wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi, lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué, lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiha ma tashtahihi al anfusu, maa bii nag kenn mënu ko firi, maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne. Ndax suñu demee àlaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool, nga gis ndaw ko ndaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii, yàlla mu ne day am. Wala ñu xemmem leneen, yàlla mu ne day am. Wa fiha ma tashtahi al anfus, adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa waaye du sa plaat, waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku. Àlaxira nag moom du noonu, bépp ñam, bépp xeeti ñam bu sa xel nekk fekk na am na ci aljanna ja. Àdduna sii nag moom boo fi woowoon fukki nit taajal leen fii añ, dana ci am ci ñoo xam ne ñoom añ ba buñ gisoon beneen duñ caaj. Soo ko weddee nga dem ci restaurant yi jaay añ, da ngay gis ku ñëw ne ndax maafe am na, kii ñëw ne ndax ceeb am na, kii ñëw ne ndax ceebu jën am na, kii ñëw ne waaw ndax laax am na. Kenn ku ne ak la ngay laaj, bu demee mën xiyaam nag du demee noonu. Te fii ci àdduna léeg-léeg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añ amu fa, nga ne kon nag jox ma nangam. Dafay bari lool tabarkàlla, ñi añee ci restaurant yi lii may wax xam nañu ci lu wér a wér a wér tabarkàlla. Amma aljanna nag yooyu amu fa moom, loo commande rek am na fa. Wa fiha nekk na ci aljanna maa lépp loo xam ne tashtahihi dana ko bëgg a bànneexoo al anfusu bakkan yi, mooy lu ñuy lekk. Wa taluzzul ayunu, lépp luy bànneexal bët war koo xool ci lu rafet am na ci biir aljanna. Lépp loo xam ne bu ko bët xoolee bég ma nga ci biir aljanna bi. Adduna si it fi mu nekk léeg-léeg nga xool fi loo xam ne soo sañoon doo ko xool, wala soo sañoon doo ko gis. Aljanna yàlla def na fa yoo xam ne lépp lu nit bëgg xool mu rafet ma nga fa. Te xam ngeen ne aar, képp kuy nekk artiste yàlla la ko gën a nekk. Bu ñu dee seet ci dàq defar wàllu aar ci ñun, dañ lay defar loo àll wala géej gu taqaloog jant buy so, asamaan si taqaloog moom, wala mbedd muy dem te ne ci biir àll, ci la ñuy xamee nit ndax mën na aar wala déet. Te yooyu mi ngi koy roy ci àllub suñu borom bii tabaraka wa taala. Looloo tax yàlla jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bu ne bu ngeen demee àlaxira lu ngeen xalaat ci taar te muy bànneexal bët ma nga fa, loolee lu wér la. Xoolal rek nit ñuy waxee rafetaay Yusufu ba kenn ku nekk koo gis mu rafet nga mën a waat ni Yusufa ko dàq. Ñu ne la Yusufa alayhi salaatu wasalaam a ko dàq. Xoolal bis bu ñu demoon xool ñu ne ñu présenté ñu ne kii mooy Nabiyullah Yusuf, ñëwal bëtiku ñu présenté ñu ne kii mooy tabarkàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu jóg ci ñu ne ñu kenn ak mooy yàlla. Yooya bët dana fa xool gis fa loo xam ne taar baag rafetaay wa kenn du ko mos a gis. Wa te kat antum fiha, yéen ci biir aljanna ja xaaliduuna, ca ngeen di sax. Biir aljanna ja kenn du fa dugg ba mu yàgg nga génn, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga jeexal, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga walbatiku di dellu siwaat fii ci àdduna tabarkàlla. Yàlla subhanahu wa taala mu ne wa fiha am na ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo nak wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox al janna desul fay telephone al janna desul rang ci car al janna desul jël taxi al janna desul ñak al janna ken du tokki al janna desul ci doyal al janna ken du ñak al janna ken du ñaneeku al janna jigeen yi duñu foot al janna ken du passé al janna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu al janna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy al janna allati ji nga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amaluna aljanna kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb aljanna yor ko dem dugg ñu ne ko ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadani llahu bi rahmatihi luddul yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek matul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo nako won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la matlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات لول با ديمي تي مختصر ابن كثير جيكيب نيتل با ختم نياري تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم بن واخ جوجي ماغتي لان لا ابن كثير واخ من لا دوغال نيت ني الجنة mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ما من احد الا وله منزل في الجنه ومنزل في النار يونتي بي علي صلى الله عليه وسلم نكو سين موي دوخ امنا نياري كير كير غو خامني نيان كو كو ديجال تي الجنه اك كروك صبر مني كو سين موي دوخ رك امنا نياري كير يوي كو ود يالا ني جوخ لا سا كير فوفا كو نانغول يالا ني جيل سا كير جوخ كينن كو ود دي سونو بروم تبارك وتعالى لكم ام نين fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñaané ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo agne ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kulunaha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansu rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fep fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bimu ni anal ghafur kon day wax wa anal mu'adhdhib man may yere may balé kat bi waye su don wax di wax ni waye may mbugal kat bi yalla yermandem taxna neewul sax man may mbugal kat bi waaw ne kon day wax ni wa anal mu'adhdhib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adhabi suma mbugal huwa al-'adhabul 'alim nenañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégué fi di wax ne ndax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la joju nak nasala ci bukhari boko naté ci sa xel nak do ko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joggé asamanu juroom ñaar ñew fi kuy nekk fofa waye yalla ni muy joggé fofa ak di ñew fi boko naté ci nit loola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim ni sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na ngeen xamal an dayfi ibrahim ci gane ibrahim ya is dakhalu kiraba nga xamene dugg nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jinjule gi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yere jëm nit bu la nuyo sa yaram ñu day sal mi ngi mel nit gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day sal sa kawar yi jup taxaw noon ngay def nak la ibrahim yépp ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax ndax fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajulun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawati na bok gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel te tabarakallah mu won la na nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka ya nako la tawjal bul tiit inna nubashiruka ñun dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne dana ko am te alim doom ju xam lay doon, doom ju xam lay doon. Nettalikat yi nee nañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee Ismaïla ba noppi ñu mayaat ko beneen doom muy Ishaq, am nañu ko waxe noonu ñoom mu fasiru ni ñu ne ko kon laa tawjal bul tiit innaa ñun ñi nu bashiru ko dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam la. Doom ju xam loo jooju bu dee Ishaq, Ishaq jur Yaqub, Yaqub jur ñoom Yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar ba nu Israël génn ci xam-xam boobu kon màcc na ci ñoom, ndax àdduna si ci ñi fi gën a xam gën fee bëri ay jàngukaay banu Israël ci lañ bokk, ñi fi gën a bëri ay yonent banu Israël ci lañ bokk, ñi fi gën a xereñ ci kaw suuf banu Israël ci lañ bokk. Moo taxit tabarkàlla fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp ñoom banu Israël ñoo ñu yàlla sax tudde leen aw saar muy saar bi bi ci top bi ci toppaat muy suratul Isra. Ba ñu ko waxee ne ko daañ lay dëggal ci sa doom ji, xaale mu ne leen abashartumuni mo ndax da ngeen may dëggal ci doom ala am massaniya ci kaw bi nga xamee ne jot na ma alkibaru ak mag, da ngeen a bëgg bàyyi maa ngi magee nii sama soxna mag ma màggat kumur ngeen door maa wax ne danga am doom. Fa bima tubashiru ci lan ngeen may dëggal, xaaloo ñu ne ko basharnaaka bilxaq dëggal nañ la yëgal nañ la ca lii dëgg la, falaa takum bul bokk min alqaanitiina ci ñi naagu, bul naagu ne duutoo am doom, loo màggat màggat bul naagu mukk ne du ma am doom. Xaala Ibrahima daal leen di tontu ne leen waman yaqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dalluun lu dul ñi nga xam ne ñoo sànku, ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla, waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla. Ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla, loolu moo di naagu ku sànku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla. Ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu bokk bi loolu nuun googu nuun du taqaloo, ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow, waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp, ak nuun mën naa wër sax Dakar waxuma la loolu, waaye mën naa wër Afrique, mën naa wër aalam bi aduna si yëpp. Baatu rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow, yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt. Bu ko kenn yemale kenn, bu kenn du ma ca bokk, bu kenn diw du ca bokk. Suñu góor gi Ibu Saaxo yàlla na yàlla yërëm ko nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa war def ne du dem, nee na ñu ne ko lu tax doo dem sa war mu lànk ne du dem rek. Ba ñu ko laajee ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la, mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci, su boobaa nag mu dem sa war. Wér bu saako mu ne téere yi ne nañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabarkàlla, yàlla ku yërëmtalu mu yërëm la yàlla ñu yërëm nit ñi. Kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul. Xaala Ibrahima daal di laaj gàññam, waaw fa maa xatubukum lan mooy seen mbir ayuha al mursaluun yéen ñi ñeen ni, xaaloo ñu ne ko innaa ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa qawmin ci nit ñoo xam ne mujrimee nit ñu jubati lañu. Ñooñu mooy niti lóot ña Lut alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission mi ngi jëmoon ci defar jikko. Waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg, ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mboolem yi yunit yi taxoon jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wasalaamu alayhi. L'autre mission mooy affaire sociale, maanaam société bi seen i jikko. Nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor mi ñoom def ko soxna, jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir. Jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu Lot ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk. Nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. Malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm, ne ko ña nga jëm ca xawmin mujrimin ñépp lañ alag illa ala lotin ba mu def rek waa kër Lot. Innaa ñun ñi la mu najjuuhum daañu leen sowe ajmaina ñoom ñépp ña nga xam ne ñoo doon waa kër Lot, bi maanaa ña ko gëm. Ña gëm Lot daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lot ci boppam illa imra'atahu ba mu des jabaram ja. Ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha moom jabar ja la minal ghabirina ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. Waaw, ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd fii imra'a. Dangay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim ànnaloon imra'a nisaa lay jëfandikoo. Ba mu demee ca soxna wala boog jabari Abou Lahab mu jëfandikoo wamra'a. Moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. Bu fekkee ne ñeem a mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. Jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg génn këram wàlli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci góor ba fecc jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu ne joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la. Li safaanu lii nag loolay soxna. Soxna danga koy denc sax danga rusa xool ci bët, waxuma laa di la tontu yeneen baat. Moo tax olof ne ko soxna, maanaam soxna bal bi sox mooy dangay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi, loolu mooy sox. Boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna, maanaam soxna bal bi. Luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb. Lan lay rëbb? Mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi, du ko tiire ci lu ñàkk sol. Allahu akbar. Jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen, te saa boo ne ko yoruma def kër gi daal ne ko mu ne débrouiller jëkkër la. Képp ku yox sa jabar débrouiller jëkkër nga, doo sëriñ. Bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la. Bu fekkee bu wax ci jotee du la solu li nun julli dub sëriñ jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg ñu fab loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la. Sëriñ du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal qanitina wal qanitaati ba aaya jeex a'adallahu lahum ci yàlla tegal ñoo mën a ànd. Bis boo boolee soxna ak jëkkër du soti, bis boo boolee jabar ak sëriñ du soti, ñoo rek tabarkàlla. Moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama monsieur madame nag moom mën nañoo ànd. Monsieur madame moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla monsieur la madame la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. kon dal imra'atu li mu bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam waxin woo xam ne doo ca jànge mu dul yiw saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge du ko wax mukk yaa muhammad ndax xaraba naa si waaw du ko wax mukk yaa muhammad wala yaa ahmad lam koy wax tey mooy yaa ayuhal mudaffir wala yaa ayuhal muzammil wala yaa ayuhal nabiyu ba soxnaam yi gis nga ko tabarkalla waaye kii nga xam ne mooy jabarul lut yàlla ne ko imraatu waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri lut ab yonent la jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yem la muy añee ëllëg moo ko xam waaye yow ndax fi mu nekk nii mën ngaa am sëriñ maanaam jëkkër juggan lut ndax mën nga ko am ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon bis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga daal dugg aljanna kon mbind day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet wa maa xalaqtul junna wal insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexee baax yàlla nee na falamma jaa'a ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal aala lutin mbokki lut ya ba ñu ak see rek ndeysa rafet lool waa dëkk ba yëkku jabar ja daal di taal nit siyen taal ba daal di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñu ak see na qaala lutun ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi ñi nga xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwu ma leen fii ci tund wi ci dëkk bi waaw xaw mun mun këru na mooy miinu ma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinu ma leen fi tàmbali laaj laaj seen tur yow yaay kan yow yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan xaalu ñu ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk jij naa ko dañu laa dikkal dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii ji ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla an al azab allasi wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loola lañu indi wa ataynaaka dikkal nañ la nag bil xaqi ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bil xaqi al yaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fii ma naqul ah lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ni ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qatain ci dogit min al layli ci guddi gi dalal ji teel a jóg soo reeree ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw yàlla ngi jàngale si ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na na leen jiital olof nag nee na wala tukuloon kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox mu ne kilifa du mel noonu mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen axadun kenn bu kenn gestu ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xocc ko, da nga tiit ba al ko. Bu kenn gestu, bu kenn gestu, wamduu na ngeen dem xaysu tumaruuna, fañ leen digal ne dem leen fa, maanaam dem leen Sham. Na ngeen jógee Sadoum ngeen dem Sham, wamduu dem leen xaysu tumaruuna, fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seen i bagaas ñoom ñëpp, loot jiital leen topp ci seen ginnaaw, nee nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu. Ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu, di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku. Maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la menn mbir, ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. Gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu, boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow, te du baax ci yow. Moo tax kenn gestuwul ci ñoom. Wa qadayna ilayhi, ñu wax yu ko nag mbir ma. Wa qadayna ilayhi, ñu wax yu ko ci moom zalikal amra, mbir mooma ne ko anna daabira haula, toogukaayu ñii maqtuun, lu ñuy dog la, musbixiin, bu ñu xëyee. Ñi daal bu subaa rek ñu alku, muy ahlu madina Sadoum, muy xawmu Lut. Waaw, ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii, yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa, waxtaan nañ ba noppi, malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma. Wa jaa mu dikk ahlul madinati, waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun, ña ngay bét. Ba demee ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan, nee na fii ngay xamee mbonug ñii. Wa jaa ahlul madinati yastabchiruun, di def ci lu bon ba noppi bég ca, nee na foofu la ak mbon ya. Waaw, mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور. مودي دي دافي اك مون با نوبي دي تي بيج. الله اكبر. قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء ني نين غيس ضيفي سما غان لاني فلا تفضحون بولين مو رسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا wala tuxsoon, bu leen ma gecciloo, bu leen ma rusloo. Xaaloo ñu ne ko yaa ko def, waa dëkk bi ne ko yaa ko def. Alam nanhak, xanaa teewuñ la woon anil aalamiina, ci am ay gan mbindee fii. Maanaam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit, ci sa kër. Genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom. Xaale mu leen mënumaa ñàkk ay gan. Haawulaahi, ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp, banaati samay doom yu jigéen lañ. In kuntum, bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex, ñëw leen ma may leen leen. Yàlla mu ne yonente bi laa amruk, giñ naa ci sa dund gi. Innahum ñoom la fii sakaratihim, ña nga ca seen mànditega yaamahuna di deng-deng. Fa axasathum, mu jàppaleen asayxatu yuuqu nga musrifiina ba ñu xëy musriqiina ba ñu xëyee. Kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla, ak si nañu ci fi ñuy jaaxlee alalamin. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9, man ñu am ci Thiès 90.6, dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo dinaa defal aji ma jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri, demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett, war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent. Mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne nit loot ya moom lañ daan jëf yàlla yónni woon Lut alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jadd jadd boobu nga xam ne jadd jadd jikko la, jadd jadd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi, jigéen ñi soxla wuñu góor ñi. Xanaa góor buy takk góor lay takk, jigéen buy takk jigéen lay takk, waaye yemuñ sax ci takkante, waaye dañ koy jaar ci ludul yoon, yemuñ ci waaye dañ ko doon fësal ci mbedd mi. Loolu Sayyid Qutb doon wax rahmatullahi alayhi naan fuuful ak jubadiyam, ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee grand place, léeg-léeg rek benn waay song moromam def ak moom naka sa dut noona ñépp di seetaan. Yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lut ak nitam ña, ba Lut tekk ay bagaasam war a génn dëkk ba, yàlla mu ne fa axasatuhum sayxatu mushriqin, foofu la ñu taxawoon, te mooy naka ñu xëy rek yooxu ga daal leen di dikkal àlak leen ñoom ñëpp. Tabaraka wa taala di ñu wéyal di nettali boobu daa di ñuy nettali ashabul hijri, door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf, bi maana dëkk bi bii ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom, sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf, yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool, di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya, yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def, te yàlla kat mooy rahmaanu rahim. Yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii. Yàlla ne wa amtarna, ñu teg ca nag kaw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj. Xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñëpp dee, waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj. Su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur, sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6, da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne. Yàlla tabaraka wa taala ba mu jëppee ñooñu, xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu, doj yoo xam ne mat nañ juróomi barigo, doj yu mat barigo, doj yu mat 10 kilo, dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb. Waaye sama borom tabaraka wa taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii, ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jadd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar. Mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf, maanaam dañ koo këpp. Wa amtarnaa alayhim, ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min sijjiil, yu jóge ca sijjiil, ay doj yoo xam ne sijjiil la jóge. Te sijjiil xam ngeen ne ma nga ca naar jahannam, kera bi nga xamee ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi Kaaba ga, yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaarati min sijjiil. Xijaara yooyu di jóge min sijjiil la ñu yebalaat ci nitu Lut ña ndax la ñu defoon, waaye loola kat yàlla nee na tabaraka wa taala la ko xewaloon ci jamonoyu Lut, ñëw ba ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko, ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey, xijaara yooye jógagu fa ba tey. Xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye, waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jéggalu ni ko alquranul karim waxe. Yàlla nee na inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin ay kéemtaan, la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla, la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jadd jadd
0: lil mutawassimina ñeel képp kuy seetlu. Al mutawassim mooy tolloog al farasa. Al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw-ñaw te am xel di xool di xalaat. Abdulay ibnu Rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg mu ne ko inni tawassamtu fiika al xayra arifuhu wallahu yaalamu anni thabitu al basar. Mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko, te yàlla xam ne man ibnu Rawaha ku sax ab gis laa, bi maana ku mën a seetlu laa. Kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool settantal ko dina ci bàyyi xel. Ba demee ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am faraasa nekk mutawassim, bu jigéen masaan di ñëw taxaw rek fu mu laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sëy la nar a sëy. Loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon. Léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu moo taxit tabarkallah la yàlla xam doy na. Yàlla daal nee na inna fi zalika nekk na ci duma yi nga xam ne duma naa ko nitiloot ñii la ayatin mandarga muy wane ne am naa kattan lil mutawassimina ci képp kuy seetlu. Wa innaha te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa ba tey.
2: mbaa du ngeen nekk
3: wallay ndeysaan.
2: Xaaloo xale yi ne ko papa naabudu ilaahaka naabudu ilaahaka, sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk. Allahu akbar. Naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayika, sa yàlla yi bàyyi ci Ibrahima Ismaïl Ishaq. Fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñett yàlla, yàlla Ibrahima yàlla Ismaïl yàlla Ishaq, loolu la ñu bañ. Moo tax yàlla tëye ko ilaahan waaxida, benn yàlla, benn yàlla, yàlla jooju la ñuy jàam. Wa nahnu lahu muslimuun, moom rekk la ñuy ommatul. Ah, xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wa salaam. Xam ne liggéeyam moom jaanaa wàcc na tabarkal. Yàlla mu ne tilka gaa yooyu, gaa yooyu Ibrahim Yaaqub Ismaïl Ishaq ak doom yu baax yi, tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu, xadu xalat dem nañ ndeysaan, ñu baax ne dem nañ. Xeetoo nag laha moom maa kasabat lam defoon, yóbbu na lam defoon. Tilka ummatun xadu xalat laha maa kasabat, wallaay ndeysaan. Walakum yéen a nar a moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def. Waawo ñoom dem nan yóbbu lañ defoon. Walakum yéen ñi yéen nar a moom maa kasabtum lu ngeen fi def. Wala tusaluuna, kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom. Yàlla wax ne fi wax ju leer, seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def. Yéen nag yéen a fi des, lu ngeen fi def yéen a ko res. Temps bi daal lay jox ñett, passé ak présent ak futur. Ñett la la yàlla jox fii temps, passé ak présent ak futur. Passé bi moom la sa yoon nekku ci, sa yoon nekku ci. Présent bi mu ne la yaa ko res, fitri mu ne la sa yoon nekku ci. Mu jeex tag moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añe. Yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba kenn yaa ngi fa ak sëriñ si na bëgg a añee la sëriñ si liggéeyoon dara ne déet tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat. Waaw moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind si tour te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la. Waaw boo misigee ba siiw mu bind la. Boo fi dundee sa diine ba mu leer yàgg sa doom it histoire bind la. Wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallaay ndeysaan. Wa qaalu nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doote ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne amanna billahi gëm nañ yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàcce ci ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak la ñu wàcce ca ibrahim wa ismaila ak la ñu wàcce ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcc ci ishaq wa yaquba ak lañ wàcc ci yaqub wal asbaati ak lañ wàcc ci sëdiya wa ma uutiya gëm nañ lañ joxoon it muusa yonte yàlla muusa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma uutiya nabiyuna lañ joxoon yonent yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la du ma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jóge ci seen borom laa nu farriqu lu ñu tàqale bayna ahadin diggante kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yàlla nag la ñuy omatu yàlla nag la ñuy omatu gëm yonent yi omatul yàlla fa in aamano bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bii ca loola faqad ihtadaw jub nañ ku gëm li ngeen gëm jub na yàlla nee na ku gëm li ngeen gëm jub na mu yàlla quran wa in tawallaw bu ñu dumooyoo bañ koo gëm fa innama li fi nekk su boobaa gëmatuñu hum ñoom fi chiqaq ñu ngi ci ak wuute fa sa yagfikahum allah yàlla dina la fegal seenu ay fa sa yagfikahum allah yàlla dina la fegal seenu ay bu la laajetee baat bu gën a gudd ci alquran neel bii fa sa yagfikahum allah yàlla dina la fegal seenu ay wa huwa yàlla assamiu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ci sibaqatallah jullit cuubug yàlla lay yor sibaqatallahi jullit cuubug yàlla lay yor xam nga yahud yi wala nasaraan yi bu ñu amee doom dañ koy baptise xooj ko ca ndaala seet bi ko ne ko voilà léegi nekk nga ngand yahud wala vrai nasaraan yàlla mu ne yéen jëruñu leen dugal ci benn ndaa sibaqatallahi cuubug yàlla ngeen di yor waaw moo tax day nekk koo xam ne boo ko xoole rek ne tabarakalla mu niru la ko wa man ahsanu minallahi sibaqa kan moo gën a baax cuub yàlla amul kenn ku gën a rafet la yàlla ak cuub gën koo baax lek cuub luy cuub mooy couleur melaw yi la yàlla y mooñe tabarakalla wa nahnu lahu aabidun, yalla dong nak lañu jam. Xul ne len atuhajjunana, ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ. Wa huwa yalla rabbuna, moy suñu borom. Wa rabbukum, yeen it moy seen borom. Wala na ñoom mom a'maluna, suñu jëf. Walakum, yeen mom a'malukum, seen jëf. Wa nahnu lahu mukhlisun, way ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla.

dañu wax lutax ci bayyi fi dañ djublu djublu fi ñoy na mutul ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala bi day dof ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow boko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un oustad moderniser yeen seen oustad bi moderne parce que devant sikim lool la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko taxum daf di nga doxalat di ko wax bu ñëppé say ko sey yoy daf ba bu ñëppé say kay ko sey rek daf kon do fi dañ wax li ma wallahum an qiblatihim allati kanu ariya bay bi la ko waxe xul tank len nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib momir saw yalla muy julil momom penku momom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mu ne jul len fa ha nesan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla né waaw xana momul dépense waay yalla djublu lël fi ñu la lutax mu né ma mom fi yoy di yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu djub yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lil lan def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay leesan xeetu yeen ci bi alif lasra waru ñu nek ci len lu epp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci ni jibu yamal khiyam yeen xetu muhammad ali sallatu wasallam yina wara shede nit ñi bu yamal khiyam ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal khiyam yalla nañu ala xetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yene shede xedi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na na rasta man la ha kon do tane xeer yele am de waro ne koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñoom ñi defu ro ko def yu tuddi ak yu soy soandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taaf ci mbedd bi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd adiye de lolou l'islam da koy jere ha ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jox fajar summi ko def yaram ne ci mbedd nan gaay nako waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni la musfaage waxon gaay rek musfa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw ko ñepp séré ci mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssan ko mëna jang la ويكون الرسول ينتب نك عليكم شيئا شهيدا دليل شهده ينتب مولانا ورا شهده صلى الله عليه وسلم متاخ كوفي شانجي سا تور بولاي شهده nga dug كوفي شانجي سا ملو بولاي شهده nga dug ndax dula xamé متاخ bayi len xessal
dede kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nek ko kenn ku nek ci ñun mel na mel tudd nam su dot bo fa tuddé Ousseynou yalla wuss ba yuma xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yoonte bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jey def wéx wéx ci seen loxo yi def wéx wéx ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñott duggal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxo yi boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wéx wéx fi ben pelle wa gis jep loxo yi tabarakallah jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu al qiblatal lati qibla jana xamne kunta 'alayha tan nekon defuñu ko illa nudullina 'ala man ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci kewal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ñi top yoonte bi mané ko jublul fi jurom benn wer dal ne ko bayiko jublul fi legui nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé benn serign nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen na bayiko même masala rek bo amul serign bu ne ci masala nga jëk jëk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñew jakk ji dal ni Allahu akbar ni mais ko saxal be saglu legi taw sa sériewul quoi waaw ben masala kat yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la jublu fi yalla mo jublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci may loko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadi ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne hadallahu yalla jubal leen ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndessa ñoo ñam day yom ci ñom wama qana allahu yalla nekkun nak li yudi abi sank imanakum seen julli yu ñëk ya julli yi gën daan julli muy jibril baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya way du tek seen gëm ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw ci nu te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yoon di wax lol ndax ko amon ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli yanaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci kontan muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahu al-azim rek sahaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de
motax ngeen dégg ne masjidul khiblatayni waaw fi lañ julli jiblu won ay ci ñew rek ñu ne wéré ñom ñep day san jiblu fi Allahu akbar ñu ñoo dégg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mais waaw saad mais ba suba rek ñom ñu wal beutiku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla content ñom bu nopi ñu duuma mer ci ñom mu ñom saabay huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek non la de fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tan nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dal nasara la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci seen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatakum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatakum di tok sen khibla fi hit do ñew muk muk muk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñu Allahu akbar ñu ñu Allahu akbar muk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tap khiblata ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tap khiblay nasrani nasrani duñ tap khiblay yahudi kon ñen ñu nek seen khibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw bu seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci tonkat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banex yi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci tonkat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muko allazina ñi nga xamne ataynaakum joxnañ len al kitaba tere ya'rifunahu khamna yunus bi ya'rifunahu khamna khabla ji kama ya'rifun ni khame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen khame seen dom non ngeen khame yunus bi wala sax yunus bi ngeen dara xam fi ne yalla waxna fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko khame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bi la waxe ni ki yoonent la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yoonent la war gëna nang da tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ti ñom la yaktumu dal haqq dañu neub deug gi duñu wala yoonent bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين مو يونت بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

0: yalla neena berna ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mune suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yi mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nopp la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nopp la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la bal hiya fitna ab natu la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam na romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma axna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faam mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag fa ma ax naa anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góorgóor loon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor loon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngërumal sa borom tabaaraku ta'ala amal bi lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara leen dal sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lortal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lortal la nan la lay lortale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lortal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lortal nga ma ñaar yi dang ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaar bam ñew deedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna toll ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nangam deedet fim la soxla rek dalay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qara khamunu an allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yatal ko wa yaqdir moy xom fu kuko neex awalam ya'lamu an allah yabsutu rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xom manam mokay xatal moy yaatal wursa bu nit moy xatal wursa bu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursa ak xatal gi muy xatal wursa la ayatin mandar gi muy wonene yalla yor mbiri li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla may fekk ko xamni ki wursa gu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursa gu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yow si jëlis xali ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xom wursagit liman yasha inna fi zalika nakana ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamné yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فكت جروم ختم ياري تمير الجروم بين فكت جروم ياري القرطبي من بيا لني إن في ذلك الآيات لقوم دكاتة يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay maggal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg réglé ki yor 500 000 moy ñëk paré nak nonu ki yoron 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yëngu bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yëmal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukkat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yëneenti bi ah ñun lay ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yëneenti bi de lañ jang baat yi ak baat yi borom alal ye deb ko djel ba defar diko jang gay ñewa dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak di mënu mu ci dal ba tax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya joom fuku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam yeen jam yalla yi allazina jam yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi fa inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam mune la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy djegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu bal te yermande qul ya ibadi ibnu kasir mune hiya da'wa لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشية الصاوي jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yermandik yalla ñu balti yeram ni ay juroom fuk ak ñet ci suratu zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamni asrafu ala anfusih saggan nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am kentolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñola ragal ñola yaakar mune kon ñu jubo di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax ñu ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamul lin di dikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaquté man na dik ci yeen suratu zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamul lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermu nda yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui na sart yi ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yeg ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak lektat ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla ba muy li la bañal tok ñu ngi tay man day ma kreccu يا حسرتا وندامي على تفريتي وتقصيري في طاعة الله يقول مجاهد يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوكف جروم خاتم ñaar témèr ak gërëm ñaar fuk ak jurom ben وان كنت لمن الصاغرين te mangi bokkon ci ñinga xamne dañu daan rétan ñanga ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekki waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci kasana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Mohamed Amine Donde. Ci defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñu ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw, te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doonete ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen mi rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Chiisa, di ñëw ba ni mu àgg ci Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fëdul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. waaye yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nett le Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaibu digoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaibu. Kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak nan dox ak yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko gadi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewedi alquran di dikkal te nak baghtatan ci mbettel wa antum yen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala gey dikko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune antaqula damay bañ ngeen di wax euleuk antaqula damay bañ mu wax nafsun bakkan euleuk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan goma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama tert ma kreccu ndax lima gattañ lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amu lol lo sol nga fekk jenn way ju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgë boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mu wex ba nopi ñu dal di tok ci kaw motor yi ñuy daj yi ñuy yeké ka defaram dana tak ni te tak gogu muy tak dara war lako lul li nga sagane bu bam jambur togé ko foko war ta togé ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ki la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ma tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lawon ci ñaka top yalla gattañ lawma gattañ lawon ba joxumoon yalla akam ndax tam mbolam ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala defu ñuko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xey ko gontu ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xeb ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñi nga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben
2: mbugal ko doyep ci xam du len dimbalé fi nak sa suné boko jangé da ngay dadi dégg nonu ci ay di wax nan besu altiné bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko légui ñu né ndaxté bi yonent bi juddo dafa contane ba goral ak jaam yalla néna fié fala yuqaffu anhum al'adab ko duggu sawara kenn la wañu kilima wa li mom moy alquran lé nak natum xel dong la moy bu yalla né taw wo contane mom mom ñepp lay la way la tusibanna minkum khaf lool la démé aduna nak bala nexé kangor nga duggu sa nek tal sa kilima sa aduna wa yalla kare mom bi sawara ya pas kilima sa amul wantay amul bantala te nit pay tollole tegare kango ali yalla musul ci yeb genn baxutu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kay tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turu bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ca jax ga bam fiyeye ma nga nek ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu dal ne shajaratun fek ci ndax ñu ne ma'un ñu boole shajaratun ak ma'un biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci electric muya shajara moy garab ñu ne musa xale buñu faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xif ba dañ koy wax dañ koy tuddé rappelé mu lañ koy tuddé rappelé wala xif turi ma non wa tabarakallah suñu dëkk mësu ñuy loterie ba gagné 7 millions amna ñuy ko tuddé atum millions ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo nugari gagné 7 millions ñu tuddé ko atum millions ya di sa raxé ci télé bi ñu bëss rek dewar kal kër lañu gëjë gagné bëssu tay dafa la fi ne buñu calculé lañu ba ñak fi nek ni dewar na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad atayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qafayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wey yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaaw ñom ibrahim ak ishaq ñom ak ñu dem ni ko ñoo ñu ñewat nañ fi ba ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qafayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kaydo bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryama du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamné kon maryama du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dal ni ibnu maryam waye bimu waxe musa legi waxu ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayam isa wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu sell mi noonu la ko ay mbokkam di dundee chrétien yi, xel mu sell mi ruhul qudus. Moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji, yàlla ju ndaw ji, xel mu sell bi ak man. Trinité ñett yi daal di koy ñeenteel ak man defee pour yàlla ji sàmm la. Gëm nañ ko lool nag, duñ ko fàtte mukk. Ñun kay ñooy génn suñ kër fàtte wax bismillah, waaye ñoom xaw nañ ñu ko wàll sax léeg-léeg na seen kuy julli sëlmal di ko def ci du ko tey.

lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israay afa kullama ja'akum mundabayim fi nara nek rek sa bu len dikele rasulun am yent bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqfartum ngeen reey reey lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yonent bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yonent ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yonent ni taqduluna reey ngeen le baye lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israay yonent bu ñew lam dënd bu deppoot ak yeen ngeen reey ko mba ngeen reddi ko ak yonent da ngay jema adopter sa bokk ci lim indi waye do jël lim indi adopter ko manam xëcc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk ci loi yalla yi waye bu ñu ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekk loi yalla yi ci xamne loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolu du baax banu israay nak lolu lañ doon def bu yonent ñewé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top sen banex la ci top sen banex ñu top ko la dépôté sen banex na salam alek gis nga fini ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba aj makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye muñ ñu moñ ci gëna neex yu ñu ci gënal na xari nak nga xamni mom yoy mom foko la ñu ko merci moy japp ben way ne ki kat dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmbuna legi ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay téssal xon nak na mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñibi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe fallaq dinañ joxe nasi da nga deg alam nashra ñom li lafi ñom yasin waye tabat yada ñu jang tabat yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du ko la ma sañ baye ne doxal ñu julli ci luga ma jang tabe de da giñ na jall na ma fa nek bu lu fa julli amna pa bu suma ne suñ ma li xawal rek mu dem jall ba no fa julli yow mi julle tabe de da mu ne mu nopi na julli sa ginaaw fa do alquran alquran la imam dana amna lu muy fajj bu joge ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaj legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanar wa ñu ne dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanar suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla ci yalla musa bal yalla ne dedet kanarun ko li fi nek kay la'anahu billahu yalla len rebb bi ko fi dum ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermande ne ko bu mu dem ci diw ko yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dundu ak bi nga deye soy mesu ma ngay sol kapati yunus be ko wax nak yi wax mako la'ana allah alwasilata wal mustawsilata ba alis ba jeex wax mako kon rebum yalla ngok naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may cien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yunus be ko wax nak la'ana allah ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yunus be ko wax mon wax mako sallallahu alaihi wasallam dene de fa

0: yam ma yu'minun fa qalilan neewna ma yu'minun li ñi gëm yahudi seen gëm dafa faible tuuti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto frein liñ ci sol num tudati l'équipe biñ ci sol bu doy wala bo nga def ci ben top bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musuru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frein sallallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab tere ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu tanak nekkon nañu min qablu lu jitu tere ba yastahiquna don laaj ala allazina kafaru ci liñu wedd manam don nañ nek naan ah ñun di jamono la nañu ay buñ amatoon ben tere ak bi yonent lolou lañ doon wax yastahiquna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nal yalla yalla yonne ak yonent bu andi tere yonent ba ñew muhammad andi tere sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabut bu yalla don yoni du fekk magi dekk bi mu bayi len ci dila yoni waw du fekk magi dekk bi mu bayi len ci di yoni gona ko ton yow ndeysan yalla mune fa la'natullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ni weddi yalla amin rabbum yalla yalla wacc ni weddi yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw liñuy wéccéo biñu jëlo la anfusum sen bop liñ wéccio sen bop baaxu moy rubum yalla lañ wéccio sen bop lan lañ wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dañ ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wéddi yoyu waaw an yunazzila llahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan di ko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ko mer ala qadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyli mbugal mu doyli mbugal mu ñak sal ci metti yalla jall musal mbugal mu doyli moy mbugal mo xane bo seené ke ñi mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kej binar bi ñewé naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugu rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi da ko naar yow bokko ci gaay yu tan naar bi sugu rek war ga naar bi dem ci bitik ba jënd diwli tek ko ci poil bi ba mu sans fab ben gel nu fas diko ci sepp diko bu jax sax da ñaar yon lew jax rek sax bi ne woy sama ndey naar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñiko wedd bu yobal xiyamé mota gumbe gi da ñew fekk ñuy duma sax rek mu ne sikam leen ko dali gëm ne sikam len ko ñu lay sikam mu ne di ngeen di wut ay deg digisum. bien ba jamé ci lay fa na ko dama ko ci biir ya ilahi pay japp gum ba gis sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do patise gum ba ne kiru sama gum ba mune akay mune ko waw ya ñu don digal jassac ba nañ ko lan def mune ko tigi am ba sacc baaxu jassac bi lay wax sacc bi tiye kon dank ba ci fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu ñu xiyam am na ño xamne mi la leen di mbugal mbugal yi tuti yoy te saf ci metti moy azabul moyin yalla ci yalla musal ndax ñoom mu isaaxila lagum buñ leen masana wax aamino gëm leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun mu'minu dañuy gëm bima unzila alayna ci liñ laccé ci ñun injil lañ mëna gëm wayaqru ñi wedd nak bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wedd alquran wedd benen téré bu dul sen téré wo huwa yalla neena te kat mom alquran alhaq mom rek koy dëgg lég wo huwa alhaq alif do fa gis ak lam bi moy woné né alquran rek koy dëgg bu ne won wo huwa haqqun moy alquran dëgg la waye lilen mën na nek dëgg waye bu ne wo huwa alhaq moy mom rek koy dëgg moy yalla nim ko ta'arifé lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'hum mo ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yoré ñom yahudi xul neele bu fekke gëm ngeen seen téré fa lima taqtuluna lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kum ne ngeen gëm ngeen seen yunus gëm ngeen seen téré lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qablu bu ñëk in kuntum mu'minina bu ngeen nekké ñu gëm kay wax deug yalla mu wor leen ray ben yunus ndax yunus yeb yalla leen yoni ñom ñaar ño wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikolo na leen musa njamme bil bayyinati ca layu leer ya leedi commandement alli wo yoyé musa yoron moy al bayyinat al kitab na wala tawra moy ak téréem yalla da ko joxon ji commandement téré yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ñu ñing ko ci wax li la ko waxon ak laala al qur'an nak andi wu suma taqattum ginaaw ba ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati bi ginaaw musa wa antum tayyin ba ngeen koy def xam ngeen al zalim mo ne ay poñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy defaraat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foyé nunu fi yeug demé ni ko yoyu barna ci yo xamné bo koy laal muy joy doom foyé ka yoyu amna ci yo xamné bo koy laal muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yaa fi indi waat ndank ndank ba bañ ñukoy defa ci aw nak di jappé leen ay yalla dañ jaru way fatali kul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tuba wa rafa'na ni yekati fawqakum bamutim len at-tura dajwa khusu ma ataynakum ne len japp len liñ len jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israil bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anna nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bis sinni ku fakk bañ fakkalen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngande bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo dañu wax ñu tecc ñu xalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank. yalla ne suma len non top indi wat doj bi bu fekkon yalla nit la day indi wat doj ba rek nel nga acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ni la sami'na deg nañ wa atayna te ñu lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ajl salwa salwa da jaxase seen xol bi kufri im ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yahud day say say xol neele bi sama ya'murukum bi sabanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum seen gëm gi bu fekke gëm gi ni yalla yeen de li len seen gëm gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gëm gi yalla gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gëm yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir kër yalla mune bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin xol na len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yebut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom arjan fatamanal mawta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahud do duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba do duggal janna yalla mune bu fekke lool ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem al janna mom da neex amul dépense han amul war amul war aljan amul tangor amul daaki naqar yoyu te do de yalla man nak yeen yahudi bu fekke ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tontu lek walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mebet mukk do deg mukk yewut bu ñëmé dé bima qaddamat aydihim ngir sen tan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukk du ngeen gis yewut bu ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukk yalla neen du ngeen gis yewut bu ñëmé dé waye ba ba aduna tukk do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala yewut ha moda herbe ne kon bosni baye hoje def li ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bosni deg di ngeen fa dara jeex na xam na li civilisation fi waye gaay ñu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la guerre ba jeex Afghanistan modi yahud mom bu gisee na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxal mom té jul bo mom ki dem ci guerre bi nan ñaanal le mom dess té ak ki kay ku mu la xaar mom bokku té ki ndéki nan madam ma dem ci ñew motax boko jéko mu samp xel yahud tabarakallah mata bu nan xex sidna ali bi nga xamne du gis awra leg leg mu xat jaal ci rek defo di so to bay def mo ci jaal ko en fi ni falaat boy ni yalla ne ñoom lahum azabun alim ñu ci lu xadi um lin nas mo ñoo xamne ñoom dañuy ñew ne gën ni ba ma tan def ni gën ni nek kon nek nit ñu nekul fay alikin anama la wa'ide المكتوب عليهم الضال من الكافرين الذين يؤمنون بالغيب يكمل آية نهار بآية جروب إن الذين كفروا آية جروب دون آية جروب نهار ومن الناس آية جروب نهار بآية جروب
1: jaamu len sen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xam ne am na ko bi alayhim mere naa le groupe bi nga xam ne ak baaru ñu sànq nañu kon yéen rek laa ci am comme yéen rek laa ci am nag wa abudu rabbakum daa dugg nag ci xarbul ci daal xarbul ci daal maa al maqtuubi alayhim wa dallin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sànq jàmb lee ci ay ñaar fek juróom benn tlaakàlla yàlla di ko leeral di ko leer ba baqara jeex ñëpp nit ak funu bayna al yahudi wa al nasara wa allah subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia li ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy atte yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratul baqara njëkk ci ràng yi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko ca walaw annahum aamanu wa taqaw la masubatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam moo ni ba leen ab ñun di dëkkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee ba dugg ca wamaa kafara suleyman waaye jeexale ko la masubatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toppoon yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yoxale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtte bi nas mooy aaya joo xam ne dañ ko dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab àtte maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu sobla bi muy ñetteelu àtte ci saar boobu di suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaaw la tàmbule ñeenteelu àtte bi ci suratul baqara assaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu àtte bi atteb itmaanu li ilmi chariyi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom-benneelu àtte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom-ñaarlu àtte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm kooku tam mooy atte juróom-ñaar bi yaa ayyuha alladhina aamanu kutiba alaykum kumul qisas la tàmbalee ba ca wa lakum fi alqasas xayaatun yaa ulil albaabi la'allakum tattaquun juróom-ñetteelu atte bi ci suratul baqara faratal bi yàlla faratal ci julli koor yaa ayyuha alladhina aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laallahum yattaquun juróom-ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruitu lqitaali fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu lmuhsinin fukkiil bi yàlla indi ci atteb alxajj walumra wa atimu alxajj walumra lillahi la tàmbale jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun fukkiil bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashrul urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen oromaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum al qital mën nga yeex ci wallahu ghafurur rahim fukkiil bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka an al qamri wal maysir fukkiil bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu al mushrikaati xatta yu'minna jeexate wayubayinu ayaatihi linnaasi laallahum yatadakkaruun fukkiil bi ak ñeent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom mën nga tàmbale ci yasalunaka an almahiidi jeexate wattaqu llaha waalamu annakum mulaaquuhu wa bashiri lmuminin fukkiil bi ak juróom kere gu yàlla kere bay giñ koo xam ne loolu waxe rek mu giñ loola dañ koy kere wala tajcalu llaha urdatan li aymaanikum la tàmbale fukkeel bi ak juróom benn muy ila muy góor goo xam ne dafa mere soxnaam giñ ne ko duutuñu bokkulal mbaa duutuñu jote atte ba lillazina yu'minuna binnisaa'im la tàmbalee wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim fala jeex fukkeel bi ak juróom-ñaar muy pase ci lislaam walmutallaqaatu yatarabasna fala tàmbalee jeexate wattaqu llaha waalamu ann allaha bi kulli cheyin alim fukkeel bi ak juróom-ñett ci atte yi ci nekk suratu baqara atteb nampal walwalidaatu yurdicna awlaadahunna la tàmbalee واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون بصير فلجل فكل بيك جرم نيت مجالله فتينجي والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا والله ما تعملون خبير فلجل نيار فكل بي مو اند لا بات جين اك كان ولكن عليكم فيما عرفتم به من كذب جهت ان الله ما تعملون بصير نيار فكل بي بن مو اندي اك ريبا نا خامني كريم لا بو داي وار بو خامني داي ياك سوسيتي الذين ياكلون الربا جهت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ñaar fukkel atté bi ak ñaar ci suratu baqara muy atté bor lebal ma dana la fay ya ayyuhal akhlu isaqta dayyantum fala tamlu jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy lirizimi suratu baqara limu nek wax moy lirizimi suratu al-fatiha te waxtu yeeku may wut inshallah dinañu len tanil benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fete ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci bir atté yoni ci leral dugul ci bo harbul ci dal muy leral djublu wayu ñi yalla méré djublu wayu ñi yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dung dem ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax kepp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dugg ali imran lepp mom day firi djurumi ay yi djitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة آل عمران بوستيري نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا با جيروم آيو سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوري واي آل عمران لي مي غودو غودو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون دي موخون لي مي باتو مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ djurumi aya yi nek ci baqara la doon fi djurumi aya yoyi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ko ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn munta fi alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak arab du lak nasar du lak wolof ñepp bokku li nga wax mosinul ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li nga wax moy sa baatu hu bobu kenn mënu ko tekki bu doon ab nar mu lay wax bu doon ab lawbe mu lay wax kum mëna doon rek baat bobu ni nga koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la wax rep nga dé fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci digënté ñu fu mu dugg fa alaa jafeko dund bu neex jafeko mu nekk ci wetaay nekk ci jaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxle loolu faatiha ko mëna rek lepp bu ñu ñëwone yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la fo ñu ñu fi do faju moy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jaxal na faatiha doora tambali baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allahu a'lam bima di yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak non kon atté yoyu bo diké ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yele moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jé ay ñaar joom ñent muy la yattaqifu al-mu'minuna al-kafiruna awliya jeexete wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay juroom ñu ko juroom ben juroom ñu ko juroom ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas litamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'anil 'alamin jeex so de sel na ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baax ni bañu jeexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida ummu shari'a biñu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad lamani badar ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di joxe azaka waxna ci bir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al-janib al-ijtimai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momi li nga xamni mom la ci wax muy kon al-qur'an soko de fegg jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamni len lu nekk fam taxaw fofu la war taxaw saaru nek ñu log dom borom ja bu la pré rombé wala lenn lo xamni muy lonkanté la da ngay gis né la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day tuju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li tuju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bu lé su ko defé ñun so do monté ci sar ya ci surutu ci ñu ndaw ya mala ko ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis né bo ñëwé ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaaraku ta'ala yimu teul yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu lu leen defal intijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katanu borom bi tafsir suratu an-nisa nisaaru jigen ñi wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci agulis bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf teul ko teul yi mu ko teul so de set nek am solo bu bor am na ko solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam de so set ni walu bor dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dir wala ñu lepp duñ tay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamni mo gëna gudd ci sar yi nga xamni moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dañu benen yoon ci rifal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunkil bo xamne bi ci lay gëna yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñaan dafa deug top gep ko xamne ki ñi ngi and ak ñi di top tafsil bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi duni ak ñeen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jam ki nekkon ci walu xar la ngi di sun bokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallam leen tag inshallah ba benen yoon jere jere
2: salamu lana fina wa jami'ul kawn lana wa tana tawhidullahi lana nurun a'tatna ar-ruha lahu sakana
3: ولا تسلوا لنا

الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

ñu wok yiré mu ñu gis nga ni ngay wog seen yiré nak ba du toy ci ndox mi muna mu ne ko lolu moy dig ragal yalla mu lay mel aduna ci da ngay japp ne lepp am ndox la mba ay xaxa mbay dit nga ne ci biir fas ci yene ndox ba genn ko te sa yiré du ci toy ngay wog yiré ba du toy fenn neena non la aduna mel ndax so xeye tabarkalla yi lay wër yépp yu mëna tak nit la yu ko mëna yakal la yu mëna yak jikkom yu mëna yak diinem yu mëna yak ngoram so len de maytu nak yoyé mo la jural nga mëna mucc ba yoyu len la ci tak tabarkalla so agge sa borom nga am gëreem suratu zumar ayé fuk yalla ñu lil ladhina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi ad-dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la te reey lol su al-akhirah it danañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mun lil ladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al-amal fi hadhihi ad-dunya hasana 'azima fil akhirah wa hiya al-janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al-akhirah ñu am lu rafet way kat banena innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa ñu def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon dafa rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan loolu mooy def rafet di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalam ñett laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko an ta'bud allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yit ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo dig rafetal nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àlaxiraa yàlla may la lu rafet wa ardullahi waasia suufas yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe wa ardullahi waasia suufas yàlla si lu yaatu la foo fi dëkk ñu bund xatàll ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa ak Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkalla yi ci xew yépp xew ca yàlla nee na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assabiruna muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assabirun ñooy jot pay gu ma sëkk ndax ku bokkul ci saabiruna yi doo tàmbali lu àgg saabiruna yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na ci sëy la ko tee añ añ sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruna yi wala saabiraat yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee
rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiro ni muñ ba primaire jeex mu muñ ba la ca tege-tege ca mu muñ ba la ca tege-tege ca muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am loolaay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab nag di xayri xisaab amul fu mu yem ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jubloo woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy nga war a muñ muñ googee ngay muñ su meññet jotee ba ngay wat du am fa mu yem du am ab lim du am poids ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. ñu demee insha allah ca suratul insaan suñu borom tabaraka wa taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay bu la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allah ma wiital yàlla loolu lañ ma digal dañ maa digal an a'buda allah ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala arrasula bihaha alamr linabbiha ala an gayrahu bi dalika ahaq fa wakka targhib lil gayri. ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay muhammad di seen kilifa yéen ñépp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an aabuda allah dañu maa digal ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. alqurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. xurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awal al muslimin nee na noonu ko ko yàlla waxee noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diiney maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka wa taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëme leen ci moom wa umirtu li an akuna awal al muslimin ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi. ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña muy yar mel ni ñooña waaye doo mel neen ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel. surtout zumar aaya fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis buri waaw suma moyee sama borom de tiit naa mbugalu bis buri mu ne na nga ko wax nit ñi
man mi di sen jawrin di sen kilifa di sen njit in asaytu rabbi suma maya sama baram tidna lol azab yawmin azim bugul bis buray rawati nak yiyen tbarakal asawi muni wal maqsud minha zajr al ghayr an al ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون

0: na ñi ñak allatheena khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul ko rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilayum khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf mbamu ñuul wa li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñepp yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lool rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al-qusran al-mubin ibn abbas radiyallahu anhu dana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ata'a allaha u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nari hurima zalik fa qasira nafsuhu wa ahlihi wa manzilahu at-tafsir al-kabir ta jukki ñaar fuk ak juroom ben xatum ñaari témer ak juroom fuk ak juroom ben lañu ko indi mune ko gis muy dem dafa am kër ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk bakalla jankha ji ñu jox ko ñukoy liggey su mbokk su sagane nak bu bukul ci ñoy jaamu yalla ñu dal di koy xagn lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarakallah suratul zumar aya fuk ak juroom ñoñu duggu sawar lahum dananyu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam non lañ koy waxe zulalun akkar waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lutal lutim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dananyu am ay deele yu len tim minan nari ja sawar wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلال كير لن كتكيه وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تكبسر وي لوي لكيقي وخ دقي اللهم دو أكير وي نولن كيو تدي تي القرآن الكريم ذلك سو غيسه يالله واخ لي نك يخوف الله يالله داي خوب به تي مي واخ عباده جامامي دا فا بغ نيب راغال كو منا ني نين سين ني ماي موي دي دي تيج يون يماي جارلو دي جار فما جارلو لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال تساورا الاخره كون توتال مباج من مباج uppuna waxuma la ñewutal la ci nak yetti mbaj zulal nga sango ko ak yetti mbaj sawara yolal te sawara al akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot bu muy ñin fukki yoon ak ben mom doomu tangal mu bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñin fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer woowe nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba doomu tangal mu ba delo ji ko sawara tangor wa def ca xeer wa moy suñ sawara wi ci aduna lolu kenn mën ta xam nu tangor wa tollu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu toll ni doomu tangrama ci sawara ñi won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi yeen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la reye alhamdullilah liñ wax mu reye sa jabar ñu ne alhamdullilah mu reye sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamne daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq bañu dajewat fi ci aji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aji mu jet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci lan koy defal di sen mbokk aliyun fall and ak ci walu xarlawi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak jurom ben suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe nan ذلك يقوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وردونا تي آية فك أك جرم نيار تي سورة الزمر تسني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي suñu borom ci téré bu reuy bi nga xamne mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaas ñi nga xamne ñoko gantul ak ya nga xamne mo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal mu ñew nak ci ya nga xamne ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon mu ne wal ladhina tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamne dañuy moytu taxout ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xéetu jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al-ubudiyya al-qahriyya ak ñi nekk ci al-ubudiyya at-tawiyya العبودية القهرية موي نيفاي جامو يالا جامو غو خامني غي اك سانتا باج لا يو خامني يالا كوي تيغي تي نيب كو نانغو لو ملني لو واي باญال باญال يالا mom da nga nango dee luway bañal bañal yàlla da nga nango dee ne ko noonu luway bañal bañal yàlla da nga nango nelaw luway bañal bañal yàlla danga ko sëgal ci wàllu yooyu al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al atawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu am nañ dooley gantul yàlla waaye gantuluñ ko am nañ dooley mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar sa noona mu ko santaane yaa ibaadi fattaquun nga ne ko ñan ñooy say ibaadu mu ne walladina te ñooñu bool ba ngay xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaguuta dañuy moytandiku lépp luy xiram lépp luy taaguut taaguut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bewa ba jéggi dayo moo xam iblis la ci boppam moo xam doomu aadama la lu mën a doon dana tekkiin ak njabar ijtanabu moytu nañu ataaguut mboolem luri ak njabar an yaabuduha ci déggal ko wala ci wéetal ko ñooñu day ñu baax leen li di ak taaguut dunu ko déggal ya taaguut di santaane ci wàllu tër loolee dañ koy gantu maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn lu leen waaye di sant Moustapha noog la yàllay santaane it duñ ko siqu ñoom lu looy seen jëkko njëkk wa anaabu ila allah ñu dellu ci yàlla wa anaabu ñu dellu ila allahi ci yàlla rajacu ila taaati llahi wa cibaadati dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla waaye jëf la wa anaabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñoom dinañu am mbétte dinañu am al janna al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim ñi moytu jaamu xiram moytu njabar dellu ci seen borom saa bu ñu jaaxlee anaabu ila allah suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla du ñu jóg di wuti ay petaaw du ñu jóg di wuti ku leen ko seetal du ñu jóg di wuti ku leen di defal yenn déedéet wa anaabu ila allah dañuy fag mbir yee wér ko yàlla dellu ci moom ñooñu lahumul bushra kon nag fa bashir ibaadi bégalal sama jaam yi mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi allahu akbar xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla yemangul yàlla ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabiri gaak yaatu ga ak bëgg doomu aadama ci boppam bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit ñooñu mu war a bégal day waxuma la ay jus waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soobak yooyu waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekke yooye mooy raw yi yépp tabarkal ndax aduna si ki fi dàq ganale yonent yàlla ibrahima ko dàq ganale waaye yonent yàlla ibrahima rasulullahi sal allah sallam moo ko dàq ganale moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashir ibaadi bégalal sama jaam yi bégal leen ci it duñu am njàqare lu ñu ci àdduna duñu am njàqare alaxira duñu am luñ fiy tiit nga ne mu ne ko waaw léegi xam naa
1: ndax yàlla bi may bind mooy leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi te itam courant amu fa woon ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biirub jigéen bi yàllay bind it atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérantene annama tad'unni ilay li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddilo ma yalla bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wërta am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wërta am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su alakhirah te moy weddilo nit yalla wala bokale lo ko tawarkal mune benn gu wa annama raddana ila allah ñaaral bay ma ngeen diegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñu may bokale lo yalla yeen ñu may weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñep fay delu ci yalla wa annama raddana ila allah tawarkal mune bu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbolam ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tek ci ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarkalla yobou ko ci morgo ba jele ko fa tabarkalla yobou ci jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobou ko fañu yobou gañi sol ko ñew tog ay ceb lek wa annama raddana ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a mang lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaaral mo len ñaar mu non wa anna tayt amul werantene al mushrifina yaqad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na mané kenn amul sañ sañ di jaw wo kenn ci aduna wala al-akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na mané amul wérantene ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na mané amul ben wérantene yaq kat yépp kum ashabun nar mushrifone moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifone mufsidune nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett wajmalan fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tere aw nit lu ñu tere ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ko na ci safan na tere ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku lima len di wax loolu olaf di wax ne tere mu te bayil mu gis waaw tere mu te bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nekk ci lu yalla tere na la wuur ne dana agne lo xamne num doon ragal la leg leg na nga na ci lu yalla tere agn bi yeexa ñew waye lu yag yag rek yegal ne añ bi dana ñew lool moy fasataskuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila allah werna sama mbir nak yalla mune len wa ufawidu amri ila allah werna sama mbir yalla wa sama mbir yeb werna ko yalla inna allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamna ko kamuy togn yalla xamna ko la len di boole yalla xamna ko fañu mara muju lepp yalla xamna ko mutali'un ala a'mali al-ibadi la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihim amul len nuko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg len nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ki jël li ci poso waji dem borom pos bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibadi mom yalla gis na bi waji rof loxom ci pos bi wala ba muy dag pos ba tawarkal lolu nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ngeen di deg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxe kat yoy yep suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibadi xamna len
0: kenn ku nek so alakhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa deun nga xammi sa way ne ke mo ñu naxoon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allah basirum bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bare ndax yamul khiyamati ñu ci sa kanam bi ñew yi la waja wax neena delo ni biram yalla ah war yo mo da di juk wa misra dal koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yep ndax deug gi muy wax daño bañ xéed wa degg ko ndax bu ko xéed wa deggé dañuy yew té bu ñuy yéwo dañuy yewi ku ci boom yi len firawna tak da dem yew ci boom yi len Moussa fas yene yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diiné yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diiné yoy rek mo fi am lool nak la gaayé bañu la djog nday ney sandari koy fexal ñepp daal djog bañu jogé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyi'at ma makaru ñawti fi yeñ don fexé té moy ray gën ko jiné mo na ray lepp suñu borom tabaaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémona fexel loolu la yalla netil ne fa waqahu Allah sayyi'at ma makaru yalla fegal ko ñaawte fi lepp luñ ko loloon ci am pexel tabarakallah mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyi'ati ma makru yalla seppi ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna sul azab daldi wacc mugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla yi duma ali fir'auna kenn muccu mu seppi ke muccel ko lolu moy xar bax nax loyi nit ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam koy sonal yoyé xamé wul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi daf lay duma walé yow mi sétanou togn dañu bëgg bu togn joggé ku gis na li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ca lako moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ndëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yoy yëpp fir'auna ko wax waye bu duma ya ñewé ali fir'auna ñom ñepp la yalla wacc ci sen ko soul azab mugal mu metti bo motax bokuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem tulay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé bat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne a man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bok ci biir kon ku ca bañ bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte baxit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mune la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te teral lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi ci yeente ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab surtu ghafiri ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme an naru may sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal ghuduwan suba gu jot wa 'ashiya ak ngon gu jot fir'auna ci gayam ñangate bir sawara mufassiruna ñu ne المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو اللي كي تكتل موي اي جي تيغي مودي فيم نك
1: firaw na ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ila yawmil qiyamati ña ngay mos yañu wara mos waaw ña ngay mos yañu wara mos rek nag xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu fi mu nekk liggéeyagut amagul saldu fa yeguñ ko waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xëy waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya su ca nekkee nar a dem safara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya quduwan wa asiya su xëyee mos lu métti su ngoonee mos lu métti bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari su xëyee mos lu neex su gontee mos lu neex su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa asiya suba ak ngoon bu subaa ñu mosal leen su ngoonee ñu mosal leen wa yawma taqumu bis ba muy taxaw assaaatu bis pénc nag nga xam ne bis pénc ba taxaw na bisu pénc mooy lan pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc pencum dakar sànn ga ci la bokk waaw pencum dakar sànn ga ci la bokk pencum dakar marché aslem 5 ci la bokk pencum dakar marché ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu kon yooyu ay penc lañ nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee penc mënoon nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa loola am penc la waaye penc yi ne day penc yu ndaw yowmal xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci menni pénc moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu rëy bi ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk coupe d'europe bii weesu li muy xumb-xumb man déw ma li muy xumb-xumb Mansour Kane yi demut Abdoulaye Sakho demut tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu tabarkàlla moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yii bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu al firaun ashadd al azab adxilu dugal leen al firaun ñoon firaun ay mbokkam ay am di jàmmam ay xaritam ay kullëréem ay camaraadam ñépp na ngeen leen dugal ashadd al azab fa gën a métti ca mbugal ma yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ci yàlla musal noonu loolu la alquran wax adxilu al firaun ashadd al azab al firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk mbaa nga sopp ko mbaa nga bëgg ko mbaa nga xemeem ko tabarkàlla al firaun suratu ghafiri aay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la na rawat ci ëllëg ci ñooñ firaun ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ñe na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kana makan yataxaajuuna dana xuloo dana werante finnaari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafa ak almustakbiru ndax adduna ñaar dong ñoo fi nekk adduafa almustakbiru wal ak almustakbiru buur ak baa doolo rekk ku am doole ku néew doole rekk adduafa ak almustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk ndeysaan ba ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaay groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafa ñi néewoon doole ndeysaan. Nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko. Ñu néew doole lool, waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant. Ndekete néew doole du ngant, ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkàlla, ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngant. Ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngant, lool nar leen a yóbbu sawara. Ñu dugg sawara, ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru, ca ñe leen ëppoon doole réeréelu ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñe néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca aduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'uunana ilayhi min alkufri waddalal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara, yéen ñu ëppoon doole yéen ngi nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiba min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñi ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna al ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara, fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñin fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha. Waaw, tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamat, ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waaye waaye ku bëgg dem sol yéré yow bala nga wutal kenn yéré da ngay wut yéré soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yéré wutal sa ñaareel yéré bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yéré su fekkee man nga ko ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yéré inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustaqbiluna waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi waaw mustadif du afaa yeeg mustaqbiruna yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari ñetti sawar ñëpp waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawar ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama tafsir albaydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñëw ci alquran jahannamook jahannama ak yooyu te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw sawaraw jahannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daal di wax li xasanatu jahannama dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk curru biye aljana dafa vert ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk bu xonk bu vert bi ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel yàlla ca la mësal bu vert bi ni mel ni la biyeb aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne boo àggee yomul xeyama ci malaaka yi sidd la ñu ngi sidd la kenn ku ne ñu jox la tabarakàlla fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljanna nga yor cheytaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal ndeysaan boo déggoo nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am nag waaw 1000 points boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré noonu lay def moom seetaane léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne yàlla ci yàlla mësal léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu léegi nag ñi ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñe ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñi ci bunt bi léeg-léeg duñ am sañ-sañu di dugal ay nit ak a génne léeg-léeg ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu oyefalal ñu yow man benn bés képp min al azabi ci mbugal gi loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xéebu ñu nag yuqaffif anna yow man min al azab semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nan leen ca tànnal benn fan guddi cee ñu oyee falal leen seen mbugal lool rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndek kenn du len oyefalal seen bëggal ñi ngi ni di proposer ndaysan ghazwatu jahannam ngir am ci benn bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kene bi nga xamé ni ñi ngi jop élection yi l'an 2027 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yomut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol mu ngi dari' dari' moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagasé lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yaqfir 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu oyefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daadi askanale borom bi malaaka yi daadi ci genn ñoom ku jaax la ñaare mooy def loolu waaw fi na soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooyi météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daadi ci genn da ngaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek genn ca yemu nekkoon udu rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab suratu ghafir aya ñun fuk ak juroom ñent malaaka yi daal di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamul malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wàññil ah dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkut woon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon xaaloo ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad salallahu alai wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaloo ñu leen balaa ahakay wax li ñu wax xaaloo malaakay ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel tet loolu lañ ciy déggee ne ab yonente kenn du ko moy yonente kenn du ko moy
2: moom rek mooy dëgg laa shakka fiihi walaa rayba fi sidqihi musaddiqan limaa bayna yadayhi day dëggal nag li ko jiitu woon alquran yeddiwul benn téere bu ko jiitu woon moo tax saa bu safaanoo amee du téere yooya moo safaanu doomu aadama yi ñoo ciy indik safaanu kattawraati wal injiili wal sabur yooyu yëpp amu ci lenn lu ñëw weddente ak sa morom kon aay ji ishaara la ci nekk gi mu nekk wax yu لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا داول بن داول ماس داول لير لولتام تي مختصر ابن كثير لا نيكو جيلي جوكيم نياتيل خاتم تيمر اك نين فوك اك جيروم بن مصدقا لما بين يديه ان الله يلا بعباده تي جامامي لو خبير كو دنكم بلي تي لا ني داف بصير كولن دي گيس لا واو جام يالا ليپ لو واي نبوت ديكو داف يالا تبارك وتعالى الله خبير خنكو ليپ لو واي دي دغ يالا بصير كو گيس لا امول كين كو مانا نبوت سوني بورام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط بمواتن امورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفة التفاصيل تا جوكيب فكيل اتنيت تا ختم فنغير الجرم سوي برام كسر التفاصيل بنيوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانغ القرآن ني تدل في خيط الأمة الإسلامية انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام ني خاجي لكو نيت خاج يوي لي بغا اندي موم سني برام تبارك وتعالى بما اني تيري بي ديال القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجيل اك سبورك يتي تيغي من ثم غيناو غا أورثنا فيتل من لين الكتابة من كفيتل الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتل الكتاب القرآن ني موكال كو يالا نينا نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معنى أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة خاتمة الكتب السماوية السنصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف جكب نتيل ختم ننسينير الجرم ينحق أكنيانت من يالة أن مولي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة نيوني لي يالة فيتي للقرآن ما تحكيب كوخان بنسيد لي جكي جغلا يالي بوكت نيوني كوخان بوتي من القرآن دي وخ دي خام لمي وخيت يالي بوكت نيوني ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ len téré ñu ñu nak di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam di mbolam ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala jiko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ño wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ño ñinga xamne ñom la yoonte bi ño nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى امتهم بنا تبارك الله نيو فيتل تيري بنا دا خامن نيوم تبارك الله خامن نانيكو مان نانيكو بغ نانيكو نانكو جوند دا نيو دي خاجليكو نيتي خاج فمنهم امنا سي نيوم ظالم لنفسه كوي توغ بوبام فمنهم ظالم لنفسه امنا سي نيوم كو خامن دا فاي توغ بوبام dawé ben nga ben mënum ko xamné day togn walimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amalil khair mom yatlu alquran wala ya'mal bi day jang alquran te du ko jefe wa huwa az-zalimu li nafsihi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe alquran leg leg du ko jefe koku moy muqtazid wa minhum kunyatal ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe teerub yalla bi di rawante ci jef lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fétele téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jef lu bax dana jang alquran waye du ko jef muqtazid moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jef lu bax yeen say mu jef lu bax yeen say mu baye say bi kun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad فالظالم لنفسه نانا العاصي موي كي موي والصادق نانا كيراو نك التقي موي كيراغال يالا والمقتصد اذا خامي دا فا غاتاني لو نك مانام موي متوسط بينهما سين ديغنتي لا موي لو يالا رغلول يالا نيك سين ديغنتي نون لاكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري تا تيري بو نيتو تسهيل في علوم التنزيل جوكي نياتل با خاتم تيمير اك جورم فوك اك جرم نيت ñooñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mune as sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiati wa zalimu li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasidu man istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu wa jami'uhum yadkhuluna al janna tawakkal sabil masir dik jurom ben khatum ñent témèr ak jëm ñu fuk mune mom as-sabiqu kim koy tekke sabiqun bil khairat mune moy ko xamne ki buñu ay hasanatam manam ay tiyabam muy upp ay bakaram mune zalimul nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mu ngi way ñeppé duggal jann alhamdullilah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu nak yoonte baxé sallallahu alayhi wasallam watax mu ngi wax joju nak ci xéer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ngi wax ci jëgëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك نانا ابن كثير كان نتا لنغا خمني موم لا تا گرنا كون نيت نيوجا نونو خمنا كين كون نيو نا فخه با غور غورلو بوك سي سابقون بالخيرات سوكو منول مو بوك سي مختصر تي فخه با جوغي نا سي غروب ظالم النفس dalim nafsi mom na fexé ba jogu ci kenn ku na ci ñun na fexé ba jogu ci salimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci gorgol rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga alquran ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasidun wala nga bok ci as-sabiquna bil khairat warkal gor gi mu saxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neet neena ji ndeuk teew rek mo tuddu janax jenen janax ju genn neena do totu du janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gi saxo muni bu yalla ne dawlen bu le cenn ñeuk samp sa xel muni nak sa demé ba ca kanam bu de lu ñu ñeuk lante boko seené bo yoké sa xel ku am nga muni bu de lay alagé boko seené muy ñew bo yoké sa xel ku raw nga raw sa bi kon bil khairat muni waye bu def ñu ne nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy muni lo jëru ko buñ na dawlen rek na bu le kenn jëkëtam rawati na bari yalla ne dawlen

وتعالى ذلك يينك بوكو تي سابقون بالخيرات ذلك بوكو تي كين تي ني ذلك بوكو تي جن هو الفضل مودي مباخ الكبير غوري غا خامني سني بروم تبارك وتعالى ديفال نكو امه محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو نا دالي واخ ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yam leen dencel fi jannatin na'im mune ñoñu jannatu adnin aljannati adn yadkhulunaha dañu ko duggu sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fatakal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ko dugal jann ku nek ni takal min asayira motax ni ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min asawir min zabin wal lu'lu'a tabarkal ken ku ne taru ja walibasum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moyswa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan tay lal swa lay don kon ahlul jannati nyatanun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu nyat yu nek ñu takko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ni dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal walibasum fiha harir seenu cal soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhukun soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wër ci abdulit moy la yentu waxon li dagan leerna yi haram leern li ci digënt bi ñu nan leerna leerum ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci duggu nak neena duggu ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat bu jox sa lox yoonte bi dal neena soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci gor ni dagan ci jigen ni noni la ko hadith bi waxe ca waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla duggu bu bir aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakare ñu dandal lolu mu fatiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquqi wuqu'ihi wuur gi mu wuur la am moy motax ñu waxalu bu fekk ndam fik sa gañ wax wa yaqulu dan nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wess na bo nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne di neexal dundu dem adam lu melni febar lu melni ñak lu melni dé lu melni titangi al akhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayri zalika ak yele meni ko yoyu ba dima ca tafsir abi sa'ud jukki ñentel xatum ñaari témèr ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin wo firin wo wi tabarkal al azan ya'um kull ma yukaddiru saf wal insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gi cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan dana wayanto asroy sunnah tabarkal سوف ترى إذا انجلى الخبار أفرس تحتك أو الحمار سوف ترى إذا انجلى الخبار أفرس تحتك أو الحمار تبارك الله بجي واخا لولو ني ان ربنا سني بروم لا غفور بالك لا موني بال با نيوفي شكور سانتا كون لا موني سانت با نيوفي يويو موم لا نيو واخ باغا خامي ني دوكو نيو الجنه ñu yalla alladhi yalla ki nga xamne ahallana moñu wacce daral muqamati keuruk sax gi

xamne ko fi qas dugg dafa nek maqaran wa sakana ni fi taxu mukk darul maqam darul maqam waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum sann lu ne al janna la ko fay dugal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy dugal ca bir al janna ji buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir al janna ji nasabun ben ton goñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñom goor ñi tabarakallah dutu ñu xeyati duggu ci superior ak sotarani yek ci taxi di son goñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñam duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben choono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ choono la dem marché choono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu son la taab wala mashaqqa jigen ñi duñu son la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul muflay la motax leen leen nit fatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci darsi bi fi muy jexé nit ñi fi wan yu am solo modi fexé sonu ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam ci gëna sonu ci doom adam yi gën ci naqari ak dundu danaka dundum gep mu yelwan ko dundum gep mu son ko neena buñ ko deugale aljanna roppi ko yalla bokk yekkat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak sunu fiñu wara yekkate jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatiri aya fanwer ak jurom ngeen tek sen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatiri ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دوني فا ام تيون بني فا ام ميتيت خوف لا نيو تاخوان ورب دورتين تي والذين كفروا نخ لي موي اني نيغم يالا فوفا لا نيو نيك li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak wal ladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wala yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aya fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne wal ladina mbolam ñi nga xamne kafaru wedd nañu sen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dayu sul jef kafaru biñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannam lañi am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ray ñuy de ndax bu ñu dexé day melni dañuy noppulu ku ci mbogulum sawaram la yuqda de sul len ray alayhim ci ñom fayamuto ñuy de la yuqda deful atté ci ñom de alayhim fayamutu ñuy de manam de dal duñ ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya ya nabi jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tan dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yukhaffafu anhum min adhabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yukhaffafu anhum min adhabiha
kenn du la wàññil mbugal nga. Bët bu sa day gën di métti, bët bu sa day gën di tar, bët bu sa day gën di naqari, waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkut. Kazalika nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafuur bépp weddikat, bépp sulkatu jëf, bépp sakkatu def lu baax tubarkàlla. Ba tax alxaan nga dégg maan kulla maa qabat zidnaahum saira. Sa war a wan nit ña dugg ñawet bi yàlla ba dugg fa saa bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saira, ñu dolliwaat leen ay xal, ñu dolliwaat leen mat, ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti. Kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi. Ku weddi nag mooy ku weddi alquran, weddi yonente bi, weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla, ba noppiit ku la defal ku ne doon ko jërëjëf, bu dee yàlla doon ko alhamdulillah. Yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant, yooyu moom la ñuy tuddee kufru. Ndax kufru baatu kafa mooy rek muur satara, moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr, ndax li muy muur sa kawar gi. Kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natut asaka nangam nangam, waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu. Waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara wa, di sakkoo xetliku, di yëkkatu seen kàddu ya di wax ca kaw. Rabbana ee yow suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa métti na. Ma ngay lakk seen siñ ya, ngay lakk seen bët ya, lakk seen biir ya ndey san, seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si, moom la sawaray lakk tey. Tabarakàlla mu métti lool. Waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ca kaw, di sàkku ku leen xetti. Ña nga daan rabbana yow suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Ba tax ngeen ñaan génn, ñu ne ko na'mal saliha, ñu def lu baax. Xayr alladi, lu bukkut ak li nga xam ne kun naa na'mal moom lañ daan jëf. Soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna, danañu def lu wuuteeg li ñu daan def. La nga daan aaye danañ ko bàyyi. Lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax, ñun déggoon nañ ko, dañ koo gëmutoon. Ndax bu ñu waxee rek ñu ah gaayay wax rek. Am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko. Léegi nag mbir mi leer na. Axriji naa na'mal saalihan xayra alladi kun naa na'mal. Waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara, yóbbu woon ñu àdduna, ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def. Moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon. Ndax def lu bon ñu di yiw jaarul ci yoon, ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe, yiw jaarul ci yoon, ñu mooy bakkaar, di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu. Loolee def yiw jaar ci yoon moo ko gën. Barakallah al imam Moussa Guèye, yàlla na yàlla fay ko. Al-Qurtubi nee na nu'minu badal al-kufr wa nuti'u badal al-ma'siya wa numassilu amra ar-rasul. Nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi, di ko topp te dootuñu ko may, di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tafsir Al-Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent. Mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayr alladi kun naa na'mal, dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak dellu ginnaaw. Tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu. Loolu la ñu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarkàlla suñu ñaari mag yi junj ko la, suñu mag menn mag junj ko.
neen nak ñu jundi aya ji ci tege wala jumla ji ci tege nak ñu jundi li moy imam borom tuba abdala anhu ci nasalikul jinan ñi nan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيالا دي جنة بغ تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة والا وقته نجرن دجف لو خمسة دلو على آخر الشوية loolu yeete bu rëy la tabaraka allah ca musalikul jinan maam borom tuba wax ko rabbil alamin bi nga demagul kon waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wacciñu leen woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaro man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayuma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mu ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war ngaa mën a waaru yàlla mën a leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nii kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation wa fi lhadis aasara allahu ila mrain axara ajalahu xata balaqa 60 sana yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonente bi ma ko wax yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a gantu asar bi maana balaxa bihi aqsa al usr axrajahu al buxaari mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaxa 60 sana waqad asara ilayhi fi l umri mu daal di tudd aaya ji moom al buxaari ibnu kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdaar al umr mu ne lii mooy li wër ci dund moyenne juróom benn fukki at alayhi salatu wasalam mu ngi ca teg ñetti at waaye kan la moo tax awalam nu'ammirkum ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund ma dund goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaro yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaro rawatina nag
bu la wëccëlé qur'an ak ay waraaté kato ay radio ay yu demni kiyo yépp nga mën ci awaro ngay jakarlo ak télévision bi légui lég ñu won la ko faatu mu toog di wax xana war nga ci mëna waro xamné yow ñu da nga def ñu mo lélé seen koñ nga jëk jëk rek ñu né maire diw gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow maire mën nga ci waro lélé lég nga dégg ñu na pa diw gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diw xana mën nga ci waro lélé nga dégg ñu na tayeur sangam gañu na waaw yow tayeur bi mëno ci waro lélé nga dégg ñu na sofor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكني دلو تي دكار 88.9 اكتي كاس 93.7 دلو سنة نتي كاتنو سنة برام سبحانه وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم بيجن دي كاب أتنين أجمجت وقتوي إنا بني سنة يالله julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam santu suñu wayjur santitam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaa defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya jurom ñett fuk ak ñett ci suratul nahl ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ñoo xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa ak xew yepp ci ñoom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañoo wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñuy wan yowmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala biñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé né nab'athu dananyu dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida aji sédé sabo démé bis ba nga xamné dananyu dekkal ci xet wu nek aji sédé bu kero gé dé buñu dekkalé ñëpp ah dina am ño xamné buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladina kafaru ñu wedd yalla ken du len jox ndigalu wax ken du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna ken du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tangulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowmal qiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañuy aksi rek yar ya tambulé dal wazarni wa man yukasibu bi hadha alhadith sanastadijuhum min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way toñ yoyu moy so gisé ñi nga xamne toñ nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توي بونو غيسه مبوغل سوني بوروم سبحانه وتعالى بدوغو تيا باتام بي كوموس فلا يقصف عنهم كان بلن اويا فلال مبوغل ولا هم ينصرون كان بلن خاري ولا ني لن دي ديمبل ba demé ci tafsiru qurtubi
juk ci fukk xatum témer ak juróom benn fukk ak ñett la doon firi wala hum yustatabun wa isa raa alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isa raa cëy bu gisee alladina ashraku ñadan bokkaale di jaamu leneen lu dut yàlla di wéeru ci leneen lu dut yàlla bu ñu séenee ñañ daan defal loola shurakaahum ñañ daan bokkaale yowmal qiyaamati ñu taxaw mboolo mi bari lool nga gestu di xool ba mu yàgg nga séen ka nga daan bokkaale qaalu gaaya daan ni rabbana ee yow suñu borom haawulaay gis nga ñee shurakaauna ñooy ñañu daan jaamu ñooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kun naa nadu ñoom lañu nekkoon di leen jaamu min duuni ka te bàyyi la fi maanaam ñoom liñ bëggoon bu ñu clamee yàlla yàlla ne leen ah kon nag yéen jërëgen jëf daal di jàpp gaaye nag dugal sawara mbaamu dóor leen ne leen yéen kaay leen dem waaye yowmal xiyaam ker sa du am diggante nit ñi yowmal xiyaam kenn du yaakaar ci wàllu loo mën a defal nit ci kaw nga taxaw fekk defuloo ko ko woon fii nga defal ko ko foofee foofa dawante bi day bari moo tax ba ñu séenee gaaya daal leen di kalaameeg yàlla rabbana eeyow suñu borom haawulaahi gis nga ñii shurakaauna mooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kun naa nadu nekkoon nañ di leen jaamu ci àdduna min duuni ka bàyyi la fi gaa yi ne leen fa alqaw ilayhim ñu sànni ci ñoom alqaw la wax ja weddi leen ne leen innakum yéen la kaasibuuna da ngeen di kasbu waxu leen dëgg ah yàlla moom ku maandu la diggante yi àq yi ci nekk suñu borom subhanahu wa taala day bàyyi borom àq yi rek ñu jëm koo lijjanti xamu leen doomu aadama bu ñu doon def fu ñu xulooxee laaxente biir waxante jubonte daanaka du jar dem police yàlla gis nga ko fi lim tëral fii mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk ñu mën koo doxalal seen bopp buñ ko doxalut nag su boobaa suñu borom tabaraka wa taala moom mi ngi xool ñoom ñaar ba ñu xulooyee ba noppi nag groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu wa alqaw ñu daal di féetale ilallaahi ca yàlla yowma isin keroog assalama ommatu ga wala assalama jàmm ga maanaam daal ñoom ànd na ñoom ñépp daal di jébbal suñu borom tabaraka taala seen bopp def li ñu tuddee istislaam muy saalimoone yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu borom subhanahu wa taala ngir moom yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañ daan sos ci àdduna lépp la daan sos ci àdduna te nekkutoon suñu borom subhanahu wa taala wala ànd bu yàlla taxutoon yàlla nee na fii rek lay mujj wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañu daan sos allazina kafaru ñu wedd yàlla wa saddu an sabilillahi gàllankoor yoonu yàlla zidnahum dolli nañu leen azaban mbugal fawqa alazabi ca kaw mbugal ga maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam ne ne ñoom ñooy allazina kafaru ñi doon jaamu ñi ñuy jaamu ak ñennangu ñu jaamu leen yàlla tudde leen allazina kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñëpp mel ko sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool léeg-léeg mu def ko si du ko yëg gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci mbedd mi di sol yu jot mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko ne ko nag loolu moom dafa xew yu sabilillah moom doo ci dem fii ngay nekk tabarkàlla bari na lool bima kaanu ca lañu nekkoon yufsiduna doon ko yàq ci àdduna baat bi it muy alfasad dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq bokkut ak bu ne musrifuuna la ñuy yàq mufsiduuna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seeni doxalin ak aada yi baax yi
musrifo na lañu yak mom moy walu kom kom khalis alal économique yeti dem yalla bamtu ay ji ma xon legi nang ci suratul nahli ay jurom ñet fuk ak jurom ñet yalla neena wa yawma nab'athu kirabuñuy dekkal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida kulen sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé bu ñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yunent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu leen di wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisee dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu ali wax ni nun la ab julit wara mel ak ni alquran wax ni nun la ab julit wara mel su ko defé mu sédé la ni waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlëdé ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé deug rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ab sénégalais buñu démé yawmal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tudon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay khas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa légui lan lay wax milk yi ci sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoyu way ay milk ak yoyu xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mel yi mu jangalé ak itam touré ak yoyu nga sam ko babu ëllëgé yëm la qiyamati mu man ki min ummati ci sama xel la bokk wa yawma nab'ath bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne ko su keraw de day tabarkal ko andon ak yow te andeg yow na nga santane dina beug waye ko andon ak yow te nang ko beugé mom du soti ku andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné su dajé subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay deg sax ci walu sédé wo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu nek wala bok dañuy jappal julli te julli mu woné ay mel yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bokku na ci amna ño xam dañuy ñew bu jup degam ba waccia nan seen ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci nan doto mar ñu ñew bu jup deg ba nga deg malaakai na la ne ko ñi dey ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu wëlbeutiku dafa am neneen ñu mel motax legi bokkutu ñu ci xéet wi motax yoonte bi dañ leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima bëgge nak nga nek ku leen bi sédé wa nazzalna dañu wacce alayka yaw alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu wacce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadd zabi da koy sadd budé téré tawrat wala injil ba zabur du ko def nun da wax anzala
ndax anzala moy biñu wacc téré bi lepp lañu waccé ndo nazala moy dañuy wacc par dara alquran dañ ko non wacc par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax ñu jëfëndiko wa nazalna ñu waccé ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacc alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay fa demé ci almukhtasar jukib ñaaral ba xatam ñett témer ak ñen fuk ak ñett ci lañu wax wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kull shay alquran tibyan li kull shay nak kenn mën ta xam ab listam alquran dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wër yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan lay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb te biyanal le kul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw wa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoyep tibyan li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit woru tole bayyi alquran di seti sen len mba kenn bañen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalaini qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamulay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambali ko fofu ba suratul nasi leg li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi njub la ma ngi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déte du ko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñi nga ci yo xamne ben mu ray leen ma mu sonal leen ñaka ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legi deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu kan mo fi dakk tabarkal yu yeb alquran nak bimu ñewé mom dalay wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf moy li legi su xeyé na ca gis lo liggéeyu kay bu melni izaatu dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggéeyu kayam am juroom mu xey na ca day yomb waye bo ñewon fi ne amo fi sartage biro biro nga nek fa di dugga ko genn su boba yow yaay gëna son ki tok ci birom rek tabarakallah difa def lamuy def alquran tam nun la mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisoon li wessuna fi ma nek bu yag yag tabarakallah di teureline wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu defare bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektil waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina ñi omatu ci limay santane
ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran ni am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyan, nekk rawatil nag bushra, nekkul ci ñoom bushra. Am na kook tey jii bu amul ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet na fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkala daf ciy bég lool. Lu tax mu bégcalee? Parce que loola mooy bushra lahu, loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran? Mooy alquran nekkul bushra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkala, ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegeeniku yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahli ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle. Inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle, muy benn. Wal ihsani, ak rafetal, muy ñaar. Wa itaa'i zil qurba, ak jox say mbokk ak yiñ am ci yow, muy ñett. Wa yanha anil fasha, muy tere njombuteef. Wal munkar, ak lu bon. Wal baghyi, ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala ya'muru bil adl, adl mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca suyoo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xamu ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xamu ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir, baatin ba kenn mun leen faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal, wala ihsan, booy rafetal, boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq, fi itaa'i zil qurba. Itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe, boo saraxee sa mbokk. Zil qurba wa yanha anil fasha, fasha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya hadihi laaya wa li charrin yujtanab. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aaya ji mooy aaya ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, ne ni ko aaya ji boolee lu dul moom boole wu ko noonu. Alfasha mooy lépp loo xam ne bis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fi ñu la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aaya ji ne ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, yàlla mi ngi leen di waar, xëy na tadhakkaruna ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi salaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ñu daal di wàññi ko dem ca waaja, ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolareeg yàlla idha ahadtum, su ngeen kóolareenteetee. Kóolareeg yàlla, lu tax mu wéer kóolareeg yàlla? Muy kóolareegu doomu aadama siq ak moroomam rek yàlla lañu war a doxle ci diggante ko. Bépp kóllare bu doomu aadama siq ak moroomam doomu aadamaam yàlla subhanahu wa taala la ñu war a def ca diggante ba. xaafisu ala al uhudi allati ahadtum alayha ar rasul ay an nas wa adduha ala al wafaa'i wa tamam wa awfu bi ahdillah. Kóllare gi gën a rëy ci kóllare nag mooy kóllare ñaar ñuy dencante jëkkër ak jabar. Kóllare ga ca tege mooy kóllare ndey ak doom.
di dem ba couleur yi tabarkallah dem na ba ci xarmi ci sa kër couleur yi ngeen xeq dem na ba ci yiri ngay sol couleur yi ngeen xeq wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen colorante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'da tawkidha ginaa bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy couleur bu dox seen digeunte ba hilfa am fu muy giñ ah neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi waxat jaaltum te fekk def ngeen Allah yalla kafilan muy fekk alaykum ci yeen manam muy sédé shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a su ngeen jaayante su ngeen te kulere pact dox seen digeunte te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sédé ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna Allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna Allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wedd wedd wedd lo def yalla xamna bo nek ci bir nit yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journalist lañ ndey jor ak chamoñ ñolay xeq xam lolu ba nak fi xamal lako waye xam jeel xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam bi malaaka yoy ma ci suratul nahl aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitti gumu yendo an kaasan ba mutasaro min ba'di quwwatin ginabam ci defee doole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lamu yendo kecc lamu yendo rab an kafa bamu wasaro min ba'di quwwatin ginabam ci defee doole lolu misal la lek ndik moy xol balagh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin an kafa te bi mi fedli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat naqadat ghazlaha an qada mutak an qada fili datne naqadat ghazlaha an kafa ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha ulena wal adiyati adwa mun wal adiyati datne dabha lutax ndaxte an kafa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mingale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaaro e fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ noona mu mel la yàllay wax ne dof bi nul doon def mu fasiroo ne dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxilu qatlan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna maa axmaqa xaasihi ca makka ab dafa fa nekkoon su xëyee wut ab piis wala boog wut këcc toog rab ba ngoon mu firi lam rabboon lépp wala beneen misaal day jël benn piis jël pusa day ñaw waaye du fas wëñ ga ba ngoon jot mu daal di nocc lam ñawoon wala sax nga jël benn tailleur boo xam ne day ñaw waaye du ci def saaj saaj bi ci suuf foofu nga xam ne mooy tax wuñ gi ci kaw di jàppaloo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def léegi nag toog rek di ñaw di ñaw di ñaw day lakk courant ba ngoon jot mu yëkkati lam doon ñaw sagar wala jëm fële sagar wala jëm fële yàlla nee na bu leen mel dafa boobu waaye mbokk yi yu bari ci ñun nag ñoog dof bi ñooy xaw a yem ndax dof bi day xëy rab ba ngoon mu firi ko waaw ñun nag ñun tam noonu la ñuy def da ngay gis koo xam ne kii day bokk ci daayira bi daayira bi di ziyaare ji mu ànd ak ñoom ziyaare ji muuru ba jekk joxe addiya joxe yépp bi mu ñëwee ajjuma alxames lañ ñibbi si ajjuma samedi soirée bi am mu dem ca soirée ba nam demee woon ca daayira ba su boobaa lam xëyoon rabb ca alxames ja yàq na ko ci samedi ji mu jeex tàkk kookoog dof bi doon mu ñooye am jigéen joo xam ne moom it daanaka moog dof day day xëy na jaay ma defar la ndékki mu ne waaw mu defar jox ko mu defar nangam mu ne waaw ma jubbanti la dàll yi mu ne waaw fooy xëy nangam waxu

kenn bañ ko jamm ci ko fof loola du wañi yàlla dara. Waaw, fa inna allaha ghaniyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Waaw, su ngeen nga di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xol ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab, tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam, mu jox la ko ba nga ne waaw nii la, ba ñëpp am, loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi. In takfuru, bu ngeen weddee, fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. Arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran ila annahu la yarda bil kufri bi maana annahu la yandawu saaibahu wala yusibuhu alayhi wa in kaana waaqian bi mashiatihi wa qadaihi. Tafsirul kabir, jukkib ñaari fukk juróom benn, xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Mu ne wala yarda du gërëm li ibadi jaami al kufra, bi ko razi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw, yooyu yëpp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, bu ñu ko santee nag ànd ñëpp di ko sant yardahu lakum, nee na mu gërëm leen ca. bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jëriñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wisra oxra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra oxra bakkamu beneen ba wala bakkaaru beneen bakkan ba bi maana la taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yuaqas bi zanbihi. waaw, loolu loi la boo xam ne du àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra oxra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci adduna nag wala taziru waziratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala taziru waziratun wisra oxra, xam naa fii ci adduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñi la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom marjiukum seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw, ñëpp mujj fa, tabarkàlla gaañaa ngi dem. am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yëg ñooñu tabarkàlla am na ñooñu dem nañ tabarkàlla, yàlla na àpp yu saree, waaye nit ñi ñu ngi dem. ila rabbikum marjiukum, koo fi dégg nag ñu daan sigim digaale yooyu jëmu jàppal ne foofu la jëmu. waaw, fa yunabbiukum, bu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaluna, lépp lu ngeen doon def. adduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam la. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba
wala ñu naan ma nga ca marbab jumaaja wala yi demi nekk yooyu bu laajc fu mu jëm mën a jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp luñ leen def rek dinañu ko xam yu mag yaag yan xeeboo nag yan réyaloo nag yu yaatu yaag yan lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fufu waaye toll fure suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zaati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom-ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiitu ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu indiwaat bind bi ba ci kanam a kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya.

katoñ ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggam loola mooy maandu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam loolu ci maandu la bokk di jàpp ne ku melul nangam rek dangaa manqué nangam kon baaxuloo nit ñi kii day am fum ma ne cee raw fee cee raw fee duñ boole rawante rek tabarkal la lépp daal di baax kon nag maandu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defal mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la ndoroon ci diggante sahaaba ya nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante dawal parparloo ci seen biir benn bis dafa sëdd la ba noppi benn nit ca biir moo la mag daa ne ko maandul sëddale sëddale bu jub mu ne ko ida lam aadil fa man yaadil sama maanduwul moo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurugam wa rabbukum mooy seen borom ñu nurugamul waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurugam mu ne yonente bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom yéen ñu ko gëmal ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana amaluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay walakum amalukum yéen moom suñu def yéen a koy fay nga min xayrin aw char laa nestafidu min xasanaatikum wala natadara min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka taala mooy lan dana wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mima a'mal wa ana bari'un mima ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf ñun ñooy ànd li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñi ànd li ngeen di jëf ci baax ak safaan laa xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatun allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ci surat ash-shura ay

0: tay bis bi ci taxaw xeyna bala ya ndum taxaw bis bi bala ya ndum taxaw ndax yeen ci Allah Muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neena biñ ko yoni ak bis bi ci ngi tan digeenti ñaari baram li ci tonte baram bi dina gudd ci baram ni ak baram bi ni joxali mo taala ni ci tonte neena digeenti nak Allah xel mo la toll motax ni jang wal asr innal insana la fi usr takusan jotna gontu nañu lepp ci yent bi mo def ci aduna tukki non la ko yent bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk ak jurum ñaar yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah alladhina la yu'minuna bihi li nga xamne biha li nga xamne gëmu ñuko yasta'jilu dana yakamti biha ci al-akhirah alla jurim ñu xamne la yidnu ne biha gemu ñuko ñu dool ala xer ñom dañu yakam ci Allah kiram waji ñu ko may ñu ko xel duñu ko dajale dara wallazina amanu ñu gem na ñom mushriquna minha ñu ngi tukki khaifun wajluna min khiyamiha ñaar la ñu yakam ci Allah fi ndax gemu ñuko yalla ci seen waxtan sax dañuy kaffe al-akhirah nan ah yalla du la ko kenn mu yeurmu ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jëm ngay ah bi ñu yeur mu sant la nga lan mu tere la nga ca tere ba ñu ah bi ñu yeur te Allah wa xam wax na ni ku ñu yeurum moy ku yeurum tam kon yasta'jilu biha alladhina la yu'minu la yu'minu biha ñi nga xamni gëmu ñu Allah xira ñom rek ñoko yakam ci dañu gëj ko ah suma dund luma neex def suma faato ma neex yalla def da nga xamul lan moy Allah wa jaay yi ngir dem Allah xira tabarakallah suñu ben sëriñ alhaji ñu jaay ci lu ba day wax ni mom gi bu ko wuur ni aljanna lay dund wa jaay mu rat lu gëm rat lu tax na sawur sawur ci dem bi na tek say tank tek say loxo la xam la maram yu wax sang sang la jëlé la gas am tax bu xoot sur la ci biir te buñ ama ñaar yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am du nekk yow gën yo mo dal te nga xamni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawara né yoon wu dal ak li ñu doyna wa te lool non la dalé won Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane ñi ngi bokkon ci fukk yoon bi won aljanna ñu dem al asharatu mubasharatu bil janna waye Ousmane suma tan rom ci al qabru day daal di waccal am waram tok fa di joy bu ñu jël ko da ko yalla Ousmane kana gamulo ni annaka min al-ashrati al-mubashshirati bil janna kana gamulo ni fuk yi nga xamni dañuy dañ leen beugale aljanna kana gamulo ni tan bok ni akay ni ko xana deggul yoon ci wax ci yow kera ba nga def safara bu reuy dafa am gëni bis mu sarata sarab bu reuy ñu ñu ko mënu to yaa def mënu to def yaa lu ko naqal ndax fana nga ko ñaanal da nga ram ci taw xet juroom fukki jinni yaa ko juroom yaa fukki jinni yaa xamni sawara yoon ci ñoom Ousmane xana gumul lu ni akay taw so joy yi ak so tiit yi lu ko waral mu ne yoon lee yoon lee bis bi ma dañ ci xam ba ba ma jot ni atté digënt bo mu dal sa bu ma joyé moma taxa joy Allahu akbar yalla ne na walla sini amanu ni ko musukhun min hadu ti alakhir wa ya'lamun ni xamni annaha bisbint alhaq mulkit cëlëntëm mo ñu tax ñu fi annaha alhaq mo ngi koy def cëlëntëm mo ñu tax ñu fi ci ci estage la nekk ci ñu yëp wa allama adam al asma kullaha bañ yalla jangale ba nak dañu nekk ci adna def estage ci ñu jëm jëm Allah xal kon nak annaha alhaq mo tax ñu ko gën su fajaré bu ñu na hayya ala salat fo dox ci medina tasajjum ñu fa dal dakay japp sangu yu yeen la gis ni fi seen parcel nek ci taw bi wuti dakk yi ñoni mushriqun min halin tib allah ni ko gëmul nak no leen xol mba nga gis leen mba nga xam leen mba nga wax ni ñom ba gis ci seen yeen gis li tek ni gëmul allah ala dem inna allazina yumaruna fi sala ni nga xam ni ñu yarante naan allah dara amna am la fi dalalin ba'id ni ci sanku bu soye fe waaw ala dama ni dina legui ni nga xam yuma runa fi sa dañuy yarante dañuy yaante ci njurum miskenc amna ak amut ak yooyu lasi talalin baidin ñu ngi ci sànk bu sori réer mi ni yàlla mën a ñoo ñu di yóor riir yàlla ñu yàlla musal ci ñoom suratu shura aya fukk ak juróom ñett yàlla ne allahu latifun bi ibadi allahu yàlla latifun ku ñeewante la latifun ku leerat la bi ibadihi jaamam yi waaw barrun رحيم بالخلق كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لك جامل كل يوم كبار المويدة الرسول لك نعم بصد أيه أكبر تبي تورك سنكو أكلم كوي موي موي أكلم كوي موي موي وقلنا بشكل سير بيلا سدنا الجسكو خمي tabaraka allah tooñ na yàlla tey ñu jaroon ñu gën nit ñu yóbbu ko police wala mu xeex ak moom la tooñ yàlla lu toog noonu ànd sa kër ñu taaj la ceebu jën nga lekk ceeb bay saf lam daan saf ñu jox la jus nga naan mu saf lam daan saf ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu saf lam daan saf nga tudd sa law ngelaw mu neex nam daan neexe te dangaa yendoo tooñ te boo tooñu nit ñu yow doo def loolu ndax nit ñu yow moom boo ko tooñee tabaraka allah doon lawut ngelaw yoo xam allahu latifun bi ibadihi motax muhatim mu ne latifun bil birri wal fajr haythu lam yahlikum ju'an bi ma'asihim hatta al bahru al muhit jukki juróom ñaar xatum juróomi téeméer ak fukkaat ñeent muhatim mu ne yàlla dafa leer ci ki baax leer ci ki safaan alagul ci xiif yi nga xam ne ñoo koy may ak lañ koy may may te ñun fu ñu koy tuddee léeg-léeg sa doom tooñ la nga ne ko doo añ pili ko léeg-léeg sa jabar tooñ la nga ne ko du ma la jox dépense pili ko waaye yàlla moom tabarkàlla mi ngi ñu bàyyi rek ak la rek yarsuqu man yashaa'u yàlla mooy wërsëgal ku ko neex yarsuqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex waaw wahuwa alqawiyu moom mooy ko am kàttan ci alazizu moom mooy ko tegg loolu moo tax ba léeg-léeg tabarkàlla ngi dégg aw gaal ñoom tam jël latifu ya rek naan ko yaa latifu yaa latifu bëgg mu yokku leen astuur yaa latifu bëgg mu yokku leen ay biir léeg-léeg nga def ko jàdd yoon wa far am ci ay jafeñ-jafeñ tabarkàlla ndax bi ñu lay jox yaa latifu léeg-léeg bu ñu la ko joxee ci ab yim yim dafa am ci misaal fii ñu nekk ci Sud FM seen rajo ci cinquième étage ñu bëgg faa bi soo fi ñëwoon tey jëm si ñun nga jaawale xamulu fi nekk nga bés kaat essentiel bi yëg ba kaat dafay laa ñu rëñ ñu daal taxaw daal di ubbeeku bi mu ubbeekoo bu fekkoon foofu ay gaynde fa waaf te xiif bu ñu seen ne dañoo daan somm fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale dangaa jaawale looloo tax koo xam ne dangay nekk ci yàlla kuñ foog yi demee ni ku yooyu war ngaa fexe ba xam ca lu jar lu jub na ca lu ko mooy boo gisee ñëpp ne ca nga bëgg caa nekk rek man nga caa nekkee nekkin woo xam ne nii fa nga mujj rek muy génn sa kër gadu soo yet naan maa ne yàlla piifu na ko waa ji def woon tabarkàlla ba ko wattu ma fekkee fa mu doon waxee yàlla piifu kan mooy yàlla wahuwa yàlla alqawiyu li muy lewet lewet day mooy ko am kàttanti alazizu li muy lewet lewet day mooy ko tedd nga xam ne kii sañ naa def ñu ne alxaalibu alladi laa yuxaalibu wala yudaafiru mooy nga xam ne mooy nag ñëpp kenn ëpp ko doole tabarkàlla bari na kuy ñëw këram ñu ngir naqari la fa ñu ne ñii nag ñu yàllaa ko dogal lañ koy teg mooy alhamdulilahi rab waaw ñëw ci ngénte ñu ne ana yaayu léegi ngeen baal ma ñu ne yaayu léegi dafa gaa ñu démb yàlla rek wala ñu ne papa léegi moo fi jóge démb wala ñu ne yër gag yaay wala ñu jër papa am ak ñu mu ne ci yooyu tabarkàlla yooyu yëpp luñ ci mën a xam ne ak sante yàlla mën naa boole kër gi yëpp kon nag yàlla moom alaziz ku jara ragal la ku waxamul rek yaa koy ñëm suratu shura aya fukk ak juróom ñeent yàlla nen man kaana képp ku nekk yiidu di xëy ka gont ndax bëgg xarfa al aaxirati mayum al aaxira koo xam ne fu mu xëye alaaxira ko tax xëy fu mu gonte alaaxira ko tax xëy fu mu jànke alaaxira ko tax xëy yàlla ne ko nit ñi nasudlihu dañu ko dalle ca yaakaaram fi xarsihi ca mbayam moom. Allah taala tay nga fa nekk la yàlla misaale may, ndax ay baykat la daan waxal. Fii baykat yaa ngi suul seen jiw ci suuf di ko bay ànd ko seen borom di ñaan yàlla tabaraka wa taala may màgg, gerte ga ñor, ñebe ga ñor, ndaw ku ndaw yëpp de tabarakàlla li ci aju yëpp su nekk ni ndaw ku ndaw yëpp ngi neex deret dañuy reetaan rek mënu fa ma tisak ñëw, ndax xam nañ ne su ne yëf yi tabarakàll yàlla na àgg ci jàmm. Waaye noonu baykat bi di seen too mbayam ak nu mu koy fànni, di xëy di dem ca toole, di gonte dem ca toole, di tawte moom njabootam, du lekk ba regg, di téel a xëy, di guddee wàcc, yépp dara taxul lu jul bëgg lu mu def ca bascule ba, dara taxul lu jul lu mu def ca poosam, dara taxul lu mu takkee di ñaareelu soxna wala lu mu takkee soxna su njëkkal yooyu. Yàlla mu ne ña ko yaakaari àllaaxir du ma yem ci jox leen lan yaakaar, waaye nasit la fi xarsi. Allahu akbar. Waaw, wa man kaan yuridu xarsa dunia, koo xam ne kii moom mbayum aduna mii dong ba tax récolte lu teel nuutiyi minha daañu ko ci jox, waaye duñ ko jox lépp. Ko àllaaxira tax a jóg la la tax a jóg dama lay jox ba dali la, ko aduna tax a jóg dama lay mosal. Kon ko am xel nooy def jël xel ngir àllaaxira rek, te ku aduna tax a jóg ba yàlla mosal la ci. Wa ma lahu fil aakhirati min nasibin, àllaaxira doo fa am benn cër, àllaaxira doo fa am benn cër. Moo tax tabarakàlla sëriñ bu baax a baax a baax bi ñu wax Cheikh Alhaji Abdul Aziz jamono yéen fi feeñe woon mosal na neen di dox ci tali bépp otam ba mu yàgg mu romb ak lafañ, mu taxawal oto ba dem uuf ko dugal ci biir ànd ak moom yóbbu ko. loola mooy yuñu di xartal aaxira dégg ngeen ci fan yi tabarakàlla ñu leen doon tegal waxtaanu sëriñ Fallu Mbacke wa radiallahu anhu muy wax ni ñun kum wa minkum rek la, mu ne ñun ñëpp ñooy xëy nam ca yàlla, waaye ñun kum wa minkum rek la. ñun kum man yurdu dunia dafa am, wa minkum man yurdu alaaxira, ñun ne ngeen fexe yéen ba bokk ci ñun kum ji jëm ji jëm, ñun kum wa minkum man yurdu alaaxira. benn sahaaba dafa toog ci biir sahaaba yi Omar ibn Khattab daa di koy fal gouverneur, fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab toog ba mu yàgg xaalisu Baytul Maal bari lool, mu ne gouverneur na nga bind liste facture yi ma dimbale leen ci Baytul Maal ci banque bi. gouverneur bind liste ba noppi boole ci boppam ndax facture la. Omar ibn Khattab bi génnee ko xaalis, ci xaalis bi ñëwee suñu toog mu séddale ko, ñu bindalewaat liste facture ya gouverneur bindaat boole ci boppam. Omar jox ko ñeent yu toll la ko joxoon bi njëkk ba mu ñëwee soxna si ne ci waa ñu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko, mu ne ko cheytaan yi di dugg na ci kër gi, mu ne ko ni jaay jël lu yëpp ñu génn, mu ne ko dem ci dimb leen, mu ne ko waaw, mu ne ko cheytaan yi si xaalis la bu fi ñëw na nga ni million la, mu ne ko kon ñu ngi ci defaraat sunu waañ yi, defaraat ci salon bi, defaraat ci nit bii sell saa boobu ne tekk ba mu yàgg mu ne ko suñu waañ ma ca àllaaxira noppeegu salon ba amagulu fëtël, nit ba ci boppam xëddaguñu ko maanaam teraasaguñu ko, kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko. su nekk nii àllaaxira ay teraan la yi ñu dagg, loolu ab hadis wax na ko qiyaan ay teraan la yi ñu dagg, daanaka ku jug rek am nga terrain, ku ñàkk terrain mooy ku seetaane nangu terrain, ku dem fekk fa sa terrain la te yóbbuwoo woon fer, yóbbuwoo ciment, yóbbuwoo architecte, yóbbuwoo ndox la ci ak yooyu, mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj. loolu tax suñu borom aay bi ñuy wax jar bàyyi xel. kon nag ku àllaaxira tax a jug fexeel bay def ak a denc ci ñu baax ñi loo xam ne bu yomal xiyaamate suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay. yàlla nen man kaana yuridu képp ku bëgg di xëye ka gon xarsal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu danañu ko dallil fi xarsihi ca mbayam ma lu ëpp lam yaakaaro. wa man kaana képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ka gon ngir xarsa dunia poñ-poñoori adduna ñu dong ko tax a jóg poñ-poñooru adduna nu tiji daañu ko jox min ha ci aduna waye duñ ko jox nek de duñ ko jox nek de lu way gor gor lu gor gor duñ la jox aduna lek ci ëpp la Dakar ci su ko yoro mbul mom ci ci gëna bëri xaalif ci Dakar su ko yoro mbul mom ba lo bar la bar rek rombu lo mom tawakkal tay lu fay projet mat mat mat bu gën aduna am projet bu amul ñun ñepp nak kon nak ñu defar projet yele ci Allah xel té nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masal la ci lima lay masal وما له في الآخرة من نصيب الآخرة دفع عن بنكر مكن ينطق بن كامل بلغي تلم سن برم تي آي نافق تي سورة سورة نيان سن برم تبارك وتعالى مميني تي كارتنم يدي لسوار في تي أجي مجي خمي مو نفي سن كانم لولو من لكو تي يوم لكو
1: أخوكا يجي سن بك عجل نسال أنك تي والو خرلوي سن بك دام جوب سيدة فهم سن رجمولين دي اندل سن جتاي تصير ببلين دي اندل أجي مجد تيوختوي ci katanu suñu borom tabarak wa taala ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukélu sar ak ñaar ñi won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib yalla di wax ne ko xamne ki so xeye aduna la tax allah xala tax xey lo am lu ne dina la ca dolil nga yobbu waye ko xamne ki aduna rek mo koy tax xey ah kenn du ko dolil ca la muy am dara dañ koy musal ci aduna rek ca so alakhirah do am ci yalla ñu yalla musal ci lepp julit wara dal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeen ci bir wax ji di alquran di ay waxam yu yep mu def ko ñene téwul day téral ñu bay fi téralam di jaar ci yeneen téralil mune am wala bok nit ñi lahum dañoo am shuraka yeneen yalla yu bokut ak yalla shar'u lahum min ad-din ñu raddal leen ci diine ma rabbi yo xamne lam ya'zam bihi allah yalla joxe wu ci ndigal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg déggal yalla déggal leneen yalla mo dafa am laaj bu muy laaj ndax ñoo ñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokut ak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñoo ñene waaw waye fi hi baxna su yalla ne ni la ñoo ñene
2: rawante leen al khairat ñeekelante leen lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax daw leen وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جانجين واي بودي ميرم ادنا من جرو داو فامشوا في مناكبها ادنا درجه رو في داو بوي ووتي علام فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واي مغر الجنه فاستبقوا الخيرات داو لن داو بلا جيخ لا اكبر دوما دمي نك ميرم ادنا لا ني داوال ميرم الاخره داني دوخ ندان mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan ayna ma takunu fu ngeen meuna nek ayna ma takunu fu ngeen meuna dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen meena de yati bikum allah jami'an motax fo meena de mi la fa soole it ñeppay de kendo rek bu la jele fi yepp la fa lay it nek rek yalla ne fu ngeen meena nek rek ma dekkal leen kon fu ñu sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaka mi dana xam fi sul waji dina ko laaji su paré ñu dënc fa bu dékk jotté ma jël ko andi ayna ma takunu yatibikumullahu jami'a su ngeen soolé fi nak xamna dañ fay fay info bu len neex ngeen taxal ko soolé fenen waaw bu ñëwé France mba Italie mba Espagne nga xamné fi ku fi sul da ngay fay info neew buy fay info fab len indi Dakar ngeen sul ko gratuite alam najal al-ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk na ñu ngi sunu kenn fay lepp cyalle bu lepp soole do fay dara xawma nak fi wala fi la soole rek khayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmal sa kanam shatr al-masjid al-haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu tallila yalla waxat lal haqq moy deug min rabbika ci sa borom la julle joge umma allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythuma kuntum fu ngeen manan nek bu ngeen di julli fo wallo wujuhakum jamal len sen kanam shatrahu tawati kaaba ko kon ñatta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythuma kuntum wa min haythu kharajta bu ñeek bi may nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo wallo wujuhak bo nek ci kaaba ga bu seut kanam gi dalul ci xeer do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekke ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu faweto fa xeer wa nek faweto fa xeer wa nek motax ñun fi faweto fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur go won nek bala nga tok nga wut bousal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so nekkon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi du penku julli ga yaxu ko waxtu yi gennugo nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq julli ci penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakun ngir mu bañ nek للناس يل يهودي عليكم تين حجه ونلاي الا الذين ظلموا ولدن ني توي منهم تي نيوم يهوديا فلا تخشوهم بولن لن راغال واخشوا ني راغال لن مال يالا وليتم دما بغا متال نعمتي سماي خيوال عليكم تي ولعلكم اجد قين تهتدون نين جوب يال نين جوب كما ارسلنا kon ben até ngou nonou ci fiq ak até bi done wax legui walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nin yebale fiikum ci yeen rasulan yunent minkum ci yeen lol tan rab ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi ويزكيكم مجلن تزكية وقلنا فليك ويعلمكم الكتاب مجلن جانجل تيري والحكمة مجلن جانجل فقه ويعلمكم مجلن خمن ما لم تكونوا تعلمون لنجن خمتون والله مجلن خمن تنبري أدنى لنجن خمتون صلى الله عليه وسلم ما تقبلين في جوجه مي خامل لنجن خمتون babu su tay bi amna yam xamle ta xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam walla lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandrama li buy doora juddu buti di dafay takkalo dara dimugo ci balan ci def soow yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yeey tangarma ba mok tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar ko buti di nek yang buti di acca yangu len saw mangi bëgg ñew wala indessa ñaaral ba la ci ñëk tege moy nga raxa sa wën nak ko juux jox ko mu ma ci saw mu joon mi ñew saw mi dugg ci biir bi momit def na tangam ma ja defoon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambaleen namp mëna am du am fièvre biri meté ay ulcère ak ñom seen yoy ñu am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu xop sa doom tuddu légui ñu wuti mewum bay légui solo ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewum bay bir bi atunuko so mu ñëk la atam sa so mi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oya am couleur te couleur bobu muy am li xale bu ñëk genn ci sabé najafa couleur bobu lay mel don ci xale bi ñam bëggul docteur yi ba légui xamaguñ najaso yi fu mu joggé yow tam bo waré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu sos set ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi té bu li da nga xifon bu bëti di wonanté xoot xoot xoot ba légui tay nga dégg benn biir bu na xoor mo taxaw ñu ñëw dal di koy dégaté ba fër bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kën du mom wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatlu ko len ma askurkum ma fatale ko len ndaysan fatale ko len mom baye len xel yalla dang koy fatale ko so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxal boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bu len ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun ya ayyul sinamun yinnga ben ngob de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbandi ko len muñ wassalati abdil lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran gi ha su jik sa bop gi sa beur ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la kon nakare dere ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer ak julli dugawo mer lo wax rek nam fous nga jay dara mer nu kecc lol day tasker borom keur du mer day re rek di moñ ndeysan ay mer rek inna allah yalla ne ngeen xamne ma sabir mi nga and ak moñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñukoy taxawale ndax
3: suratu baqara aya 153 wala bok témé rek juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جولي السلام عليكم ورحمة الله yalla yalla nangul ñu suñu koorte nangul leen seen koor ñi ngi woon ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis sabri was sala innallaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ka di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timir ak juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوموي تيري في ني گم يالا موي فما دمسو گيني ادنا تي لي كو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu dis ko ray fi sabilillahi chon yalla amwatun ñu dé dé nga mëne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne déna ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne déna kon ki ñay joon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamne da nga dé ci lu dul yoon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñooñu nga xam dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul non rek alaykum salam yunus bin nabiy wal khiyamati sen gom yoy ñu len gañon bamuy genn dera misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi ci sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa yeen nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen du ngeen ko yëg andina ciow lu bari ndax leg leg da nga japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu kat nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yi ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun gaya ngi dund ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genway deena te mokal na alquran ñu rob ko ben jigen ne ma gis sare di nocce ko di dem ma ci tek sama beut bam dess baqara ak alimran la ci weer la te waj deena bañu sol ko jigen ji mëna gis sar bi di joge ci den bi di yek ci asman ci bam dess ñaari sar lolu ken mënu ko layal ñaaral ba ci yonenti bi alayhi salatu wassalam daan tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba kajj nañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoy yu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoy ma fay len te mom ngi ci bir bamela kon yoy yu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alaykum legi ay suufa ko def ak ay yaqyufuno lolou epp nay wax ci baye xel bu baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeglu ko walanabluwannakum daanyulannatu bi shay'in ci tuti min al khawf ci ragal yalla mo ne dara len natto tuti ragal ngeen tiit tiit sen mbir tiit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tegg len ko wal juu leg leg ma tegg len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yidem ni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutu auto muy pan rek ele mo na tolen ko mabab wala xim min al awal wal anfusi aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngeen bëgg lol fonk ko lol mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xagn len garab yi meññ wala tol yi meññ wa yoyep wa bashiris sabirin begalal ñi muñ begalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi senu stut ñi muñ suma jele sen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiris sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazeena muñ kat yi nga xamni isa asabatkum bu len jote musibatun musiba wala tekki wut baat bobu musibatun musiba wala tekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba la koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexul waaw di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatkum musiba bëgg mu ci badalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Omar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melon bu ñëk mu ni alhamdullilah bu fekke ne feba cey fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waawa mu ne jël ngeen meññi to xolam malaaka yi ne waawa mu ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii dom bi ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde néeg booba baytul hamdi hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom jeeye mën ngaa jooy mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yuuxu nag moom dëgënut wuy sama ndey dëgënut fan lan jëm dëgënut ñàkk nañ dëgënut déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ko ñàkk jooy ko yonent bi ba ibrahima faato doomam jooju dafa jooy saaba ne ko ah yow da ngay jooy mu leen waaw yërmane la bu yàlla def ci xol waaye li bët yi jooy day taxul lammiñu wax lu naqari borom al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab tabarakallah yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen nattoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla nekk ci ñoom salawaatun xéewal min rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub lañ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag moo yefal sama musiba mii waaye yonent bi daal di koy denc mu ne ah man de yàlla woo yefalal na ma sama musiba waaw bi ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yef na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon day xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo dëkkërle kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nële seen diggante xaw a sore am benn descente ba fa nekk suñu yaay wala suñu maam hajara ba doom ja jaax leen ndox te ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ku am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox ba muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji màkka ku nekk yàlla ne la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yëhoo dinañ ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yëhoot lañu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam yi kon nag sa ngeen koo def moo tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw safa ak marwa jógee fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jógee ci marwa ñëw ci safa ba mu juróom-ñaar yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy charte ya yooyu yëpp am na ca daw safa ak marwa loolu la yàlla di indi ci beneen atte fiq ci suratul baqara yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar waaw buñ njëkkee tudd alaaji yàlla leen ne inna safa naka daj ba ñuy wax safa wal marwata ak doj ba ñuy wax marwa min shaa'irillahi mi ngi bokk ci barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam fa man xajja képp koo xam ne ziar la al bayta kaaba ga muy añ mag aw i'tamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkaar ci kooku an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar dem yek ci balé wacc yek ci balé waccat yek ci balé bo nappé nga wañu sa kawar bu fekké da ngay umrah wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamna yalla shakirun sant la alim ku xam la manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja badante yek ci dajwale yek ci wé yalla neena innal ladhina ñi nga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaika mbolem ñi di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man a'tahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wu ko aye boko neubé du bax la nga do fof da ngay xamné li boko waxa du neex gaay waye fof nga wax ko ci xam xam kenn du ko neub parce que boko neubé ba démé bu yalla jappé tabaaraku ta'ala

fofu la yalla bind nit mune liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mune ka qasim di adversaire yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përeegam du fëgg dënnam du wax manum lëmm waye neena dooma adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënn ba ne manum lëmm walaf nak neena manum lëmm lëmm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëmm min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeerum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginnaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ku wax nga daldi filge mu ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek qariyek fasiyek nak yek bay yi yoyep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtu al ashya'a li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ay yow doom adama dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bind la nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'amu jurgi qalaqaha way dama adama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bante yi dag bante bu ri yow ci saw yaram tabarakallah wala nga fa mu xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ba ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma leen ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gi leen bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarkallah wa minha ci jurgi amna ci yo xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarkallah amna solo.

kontaan ci laaj bi bay jooy. Dañu ne ko lan moo la gën a neex ci àdduna si? Mu kontaan ci laaj biñ ko laaj bay jooy. Mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set. Mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé la ndëg ne kërus. Mu dox ak dàll yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow. Nee na loolay li ko gën a neex ci àdduna si tabarkal. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko bari le tabarkal. Xam ngeen ne yunus yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moo ak saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëleem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm cib dëkk boo xam ne lam takoono nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan in rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama yeyoo tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam bu la terelem xar nga fexe ba gën xar déggal fii mu toll mi ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seeni bagaas maa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñaar seeni bagaas ilaa baladin jëm cib dëkk lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi birig yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof yóbbu ko jëppal du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it ay saakoy pomputeer saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la raouf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkeel yi wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamiir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aaya ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas la ak mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw a mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak barkelle doomi fas ak mbaam wal xamiira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax li tarka bu haa ngir ngeen war ko moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkalla fas kon
te ji la mel ni mu mel, waaye alal la woon.

0: tay ji nak bi mel ni mel ni ko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbur difa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dutuma tawati ndax limay taw dama len ko bëggono boole mata'an lakum wa li'an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dutuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngon ye fam dan ñoré fas yo ye lek ko ñe nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon jangay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fu fa ko fasé baye won fas yi fi teud defuñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bay ngogn ma nak ñu baye leen fa ñun suuf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben waye bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndey san aw fas da musi ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhal barkel wal hamir ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jeta ulama yi dañ koy lek wa minha taakuluna jeta ka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wa minha taakulun ñene fas ken duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wa zinatan aktar waye yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xawa lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub lam yakun ya'lamuha ahlu az-zaman wal qur'an yuhayyi'u laha al qulub wal adhan bila juhudin wala tahajjur wa yaqulu wa yakhluqu ma la ta'lamun hatta la yaqul an-nasu إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيأ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر برام خام خام بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغ نيجي جندي أم دي جندي بيس yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy legi tay bo waré fas ñu ne bid'a nga war mbam ñu ne bid'a wala bo waré auto ñu ne bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla ne ko yakhluqu ma la ta'lamun waxin wowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamuna yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allahi yalla warlo qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha'a abu nekhon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yi téré bu ko neexon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'i bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen nax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopum neen jox na ndigal pic yoya ñu wacc ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkon ne ku jël yefi jaamur guddi fa nga ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ñu xoc ci yoon wa waye nak su boba tabarkallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar non rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar yi ñi nekkuli jambar man dama yor il cher man dama yor li sama señ ngay doora tambali rek tabarkallah walaw sha'alla hadakum ajma'in kan moy yalla hul lizi yalla ki nga xamne anzala min as-samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mangi suratul nahli ay fuk lakum am ngeen minhu ci tawba sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul 'adas ndox yi neex yi bokku na ci taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah té ci souf la jëgë ñu ségg ko mu dem ci asaman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokay filtré ma nga ca kaw do dégg kërëng kërëng do dégg mbir xana dënd yu naan fat leen seeni bagage ndaw ba nga ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun nan tabarakal wa minhu ci lay tukke it ci lay joggé shajarun am ñax mo xamné fi ci ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu jur amna ca shajarun ñax fihi ta nyakhma tusi mona ngeen di saw seenu ju al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ta tawba az-zar'a mbay mu gatt az-zar'a mbay mu gatt ñomen gertek ñomen gajanga mayu gatt yoyu tabarakallah wazar wal zaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakal wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp lay megni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom al zar'a wal zaytuna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat ken rek mo ci amul mom la jigut moy supame te it gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencer indi ay tank yu ken xamut di tambalé di hak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci tinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yep lañuy sumbi def ko yaramu nen te bu def yaramu nen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la defalé lamu lay defal da ngay xam lan la supim mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko japp buñ ko summi rek mu def yara do fek mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamar yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytun wa nakhila wal a'nab wa min kulli thamara in fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy woné ne yalla yalla in fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandarga muy woné ne yalla yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seeni xalaat képp ku jëfëndiko sa xalaat da nga xamne li ñu jota romb da nga ci déggene yalla yalla li anna an-nazara fi zalika yahtaju ila fadl ta'ammul wa isti'mal fikr wa yeb gisal dundu gi nim nekké ben waye li leen di suxat nek ben waye gantax gi wuté waye li ñu wuté ñom ñepp yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu wenen wal muy yiñu gëna sori suratul nahl aya fuk ak ñaar wa sakhara lakum mo len tagatal al-layla guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntame ki fenetaram nelaw te kat xeyna kal bu ye jël keuti yefi jamr lañuy tejul waye malaka mi ñuy soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul waaw malaka mi andi wërseuk mënuñu ko tejul malaka mi ñuy ray ci mu yow walu sante mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddi mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wan nahar mu tagate len beccëk bi bu ba sété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di lu wuti lum yek ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysaan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti magam woné ne am neub témir yalla neena war nga bo ñëwé ci ngone gi buñu noddé timis kedd la jitu ci jagg ji wa shamsa mutaddata lil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wër mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wal la ñukay cotiser te ku bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal qamar mu tagata len wer wi mi ngi ni bu gude muy jël leraayu jant bi diñu ko an jox an diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu bolé lér ak sedd jant bi ñëwé boré lér ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la wër wi tangé mbokk yi xam ñeen dañ sonu lool ndax su guddé kon nelaw dañu jëf won ñu jëm bidiw yi limi bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer wi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wañi ku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékerlé nga rof ci buum ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré fat bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkala lepp explosion ñu daali ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawm yalla ku koy re rek moko yeb way ku ko xam da nga xam ne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla yi def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ño xamne yaqiluna dana jefandiko sen xel ku jefandiko sen xel dana ñu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccat tagat jant bi tagat wer wi tagat bidiwi te kenn munu ko ca wotu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limul lin bindal nak fil ard ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wote alwanuhu melaya it loli idey menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf ci muy mbir yu yek kemtane baye ma yek gantax jek mbell mek jamadat yeb ala ikhtilafi alwanha wa ashkalha wa qawasiha wa manafiha yoyi day tabarakallah amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekuton ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekuton ñom banana ak pom buñu fi nekuton ñom sum pak ñoñu ah inna fi zalika nek na ci yoyi la ayatan mandarga muy wonene yalla mom dong yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatiliko ya zakkaruna danañu waal wa huwa allazi yalla nga xamne sahara al bahra mo dagat gi li tax li takulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu neex geej yapu wu joge geej rek tabarkallah da fay nek yapu wu neex man xamaguma ci geej lu fa joge ci neexut amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne amna lu neexul ci yow lol ci ku ne neexut bo jëlal misal amna yapu wu joge ci geej bi ñukoy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nek ni tabarkallah mom neexna ci mom non la yalla def yalla bindi ala kulli hal litakulu minhu lahman tariya yaqunih wa tastakhriju ngen di genn minhu ci geej khilyatan takay talbasunaha ngen ci ko tak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay khous fihi ci biir geej lutax walitabtaqu ngir rek ngen sakku min fadlihi ci wursugu yalla te nek fu sari ngen war ko andi fi ولعلكم خينا اتصلن دفلي يب تشكرون نجن عند يب سنتكو ني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مكو ني دغلو اك سي ناني سي اي فوك اك نينت سي سوره النحل موي سارو يم نيغي نيان يالا سبحانه وتعالى ميغا خامني مو ني ديفال توفيق با ني داجي في مو ديفالات ني توفيق با ني داجي وا داجي وات في دومي سخنا ييغا خامني نيغي بوك اك نيوم تيري بي ñuy tiim seen téere ñu tiim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran yar leen ci xam alquran fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla am na solo lool
1: amin wa salaatu wassalaam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سي نتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي دلسي وات سي كاتن بوروم بي تبارك وتعالى دي لين انديل سين تفسير القران الكريم ني نيكو باخو دي ديفي اجمو بو جوت سي وقت وي نين مان نيو جاب سي دكار رك لوكو ور سي 88.9 مان نيو جاب سي تياس رك لوكو ور سي 90.6 تبارك الله نيغي وون سي سوره النحل موي سارو يم ناخ كيم تاني يالا تبارك وتعالى ديف سي يم تي بكو وون نيت تي دوم ادم مان تا جاري با خامني يالا رك كاي يالا جانون نانكو با ام فوكي آية اك نينت سي سيني بوروم تبارك وتعالى دون واخه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wara doore tay ci katanu borom bi ci aya fuk ak juroom wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun yalla subhanahu wa ta'ala di len ci bir sar bi di suratul nahl li nga xamne modi ay xewalam ba ulama yi amna ci ño xamne dañuy tuddé suratul nahl saru xewal ndax xewal gune yalla wax nako ci fi ñu doore tay ñu ñi won xewlu suuf si ñu dëkke ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géej a way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk xewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan mu ne wa alqa fil ardi rawasiya yàlla na yàlla defal dégg ak topp yàlla nee na bimu ñu defalee suuf defal ñu xewal yooyu mu ñu defal lépp wa alqa dafa sànni fil ard ci suuf si rawasiya ay doj ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen wa alqa mu samp fil ard ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen daaje ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi wa anhaaran mu defal ñu ay dex dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la
2: al malaikata malaaka yi illa bil haq mu jël ci fulla wa maa kaanu su boobaa du ñu nekk wa maa kaanu du ñu nekk isan su boobaa mun zari na dañu ñuy xaar maanaam bu ñu wàcce woon malaaka yi ngir ñu alak ñooñu kon ñoom duñ leen xaar tey duñ leen xaar ëllëg te saasa la leen di alak ñoom ñun yàlla neen inna ñun yàlla naxnu ñun ñii inna ak naxn ñun yàlla ñun ñii nazal na zicra ñoo wàcce alquran wa inna te ñun kat la xaadisuna lahu ñoo koy wattu yàlla nee na moo wàcce alquran ñoo koy wattu mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci dolli dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci wàññi dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci wal ba ci dara kenn du ci soppañi dara moo tax mu fassiru na ñu ne te kaffala allahu bi xifsi haha alqurani fa lam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdili waltaxyir kama jara fi gayrihi min alkutub fa inna xifdaha mawkulun ila ahliha li qawlihi taala bima stuhfizu min kitabillah wansur alfarqa bayna hadihi alaya wa inna lahu lahaafizun xaysu damina xifdahu wa bayana alaya alsaabiqa xaysu wakkala xifdahu ilayhim fa baddalu wa xayiru mufassiruuna yi firikat yi yal na yàlla yokk leen ngërëm nee nañu boo jàngee aaya ji da nga gis ne yàlla moo warlu woo wattu alquran moo tax kenn mënu cee yokk kenn mënu cee wàññi kenn mënu koo walbati kenn mënu koo soppañi la daloon téere yu njëkk ya du ko dal ndax téere yu njëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wattu moo tax nasu xazam mi ma zikiru téere bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu soo xoolee aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñu leen mën a soppi yañ ca soppi waaye téere bii kenn mënu cee soppi yañ ca soppi xanaa jéem a soppi maanaa cim piri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna naxnu nazalna zicra wa inna lahu la xaafizun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllaa donte fi mu ne xaw naa néew kaa ngi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaa ngi xaw na ñëw néew bu nekk booy séddale jukki tabarkàlla ñu néew a koy séddoo léegi dangay séddale kii naan jox ma naaseeg suuf kii naan jox ma fàlleeg suuf ñi naan am ma yetala man ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàlla mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàlla waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna naxnu nazalna zicra wa inna lahu lxaafizun yàlla neen walaqad arsalna yàgg nañoo yebal min qabli ga lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqul umam alawalin waaye wa ma yatihim mosulen a dikkal min rasulin ci bu yonente bu mën a doon illa lu dul kaano nekkoon nañu ñoom ñañu yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñii laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju teetlu la ndax wàcce alquran tib nit ne ko téere bii day nasluquhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ni kazalika nasluku albatil wa dalal wal istiza bi ambiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustaziin ko defee kon mujrimoon yi ñooy ñi nga xam ne fu ñu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoon yi ñooy kon mustaziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp te it yonente bu yàlla nag yónni say mbokk yi taxaw ci sa wet ne la du yow waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina doxali lu ñu njëkk ñi fama jaar nak ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. Walaw fatahnaa alayhim, suñu ubbil suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai, bu jóge asamaan, fa valloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yéeg ko ñëw, xëy di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc ba jant bi soog, la xaaloo dañu ne wax ne ah innama la fi nekk rek zukiran absaaru naa, dañoo gëlëmal suñu bët yi. Loolu rek la ñu wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi, dañ naan innama zukiran absaaru naa, suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. Yaa salaam, mooy duñu gëm mukk, kon duñu gëm mukk, bal mu ne dee de weesal ñu foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne masxuru woon dañoo njabar. Ñu ne yéen si ñu def leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. moo tax Al-Faqr Razi day wax ne law zalla al-mushrikuna yas'uduna fi tilka al-ma'ari wa yanhuruna ila malakuti llahi ta'ala wa qudratihi wa sultani wa ila ibadati lmalaika alladhina hum min khashyatihi mushfiqun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirina ala alkufri walcinad kama jahadu saira almujisat min inshiqaqi alqamar walquran almujis alladhi la yastatiu aljinnu walins an yatu bimithlihi. Faqr Razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis, daal dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alquran, ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu ëndi lu mel ni moom. tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru Al-Faqr Razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji, boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. yàlla nee na ci kattan wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si buruujan ay bën bën, wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si ngeen di seen buruujan ay bën bën, fukki bën bën ak ñaar, weer yi di ci fanaan par benn, su leen jeexalee at mi jeex. loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag, gëm ko daganut, jàng ko daganut, ndax gisaane gëm ko daganut, jàng ko daganut, mi ngi màcc tam jëm ci ilmu nujum, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy cere, jéem a xam kumpa dañ koy cere. yàlla nee na wala xad jaal na fi samaai buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wa samaai zatil buruj wa yawmil mawuud. ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar, danañu koy lim, benn bu ci nekk ñu la ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam, ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey boo moytul da nga jooy, wala tey boo moytul liigit laa tabarkàlla, yu ci nekk mu wax ko ca yooyee gisaane la ci gisaanee lislam daf koo cere. yàlla nee na wa zayyannaha, ñu rafetal asamaan sii nag lin naasirin, ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool, léeg-léeg nga seen ko mu bleu, léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex-weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu, rafet lool tabarkàlla. su guddee bidiw ñëw mu gën faa rafet, weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet, moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasirin, ci ñu koy xool, ci ñu koy xool. ku ko doon xool nag doy fet ci yow tabarkàlla. ba tey li naasirune ñi nga xam ne def nañu wàllu aar, naasirune mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar, ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom nekkul ko aare, su boobaa du xam rafetaayu li muy xool. bëri waa nit kuy xool mel mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar, léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fop, waaye am na waa ji juyee moom ñu xam luy aar mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer, ndax moom xoolkatu aar la. asamaan si nañ ñi koy xool mi rafet ci ñoom mooy naajuruna yi mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar. Yàlla na wa xafirnaha ñu wattu ko moom alquran min kulli cheytaanin ci bépp cheytaane rajim cheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala. Illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asama dégg tere nañ ko mu ne waaye teewul am na ci cheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw cihaabun ab jum mubiin bu leer. loolu mooy la moo di asamaan mu jiitu ñu yónni yonente bi salallahu alai wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew. la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaanekat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore. bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayé ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo gardé léegi wa xafisnaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi. waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba. yonente bi salallahu alai wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax judul dëgg muy téeméer. léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko. ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex. waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko. yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon. waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu desi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de ba ma ko seetee la ma wax dara bañu jël. waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñiku ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma. maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw da ngeen a ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan mbuur lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara ba lay xamal ci say mbir yow dara. ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk kër jim dëkk am na la fi yàlla déggal loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu. waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu suba mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weer nga si def nga am ay million. waaw bu moom mi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon wéccam moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali. waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la bu xaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na walaqad jaalna defoon nañu fi sama def nañu fi sama ci asamaan ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lil naasirina ci ñi koy xool xooli nu aar ñaar وحفظناها نوتقنا نعكو بنبو من كل شيطان الرجيم في بيب شيطان بخاني يلدكو داكتير مندم شيطان بو يالا داكتير مندم دوتو فجيجي كون شيطان بو فجيجي ناك شيطان يب يالا داكتير مندم وينك إلا لدود نجد تسنية إلا لدود من استرق كو قمي بففك السمع الخبار فأتبعه مدى لكي تطبنا لكي تطب شهاب أبجم مبين بلار لذلك لك دوتك منا جاب بعد ما تسورت جمي سنبق نيوك وخ إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وصهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجده شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لون الجنة يوقع وقت سورة الجنة يلا نتيا ليوم جنين أنا يوم دي بيون نيون النبي عليه الصلاة والسلام دنيا لما أسمان سي شك مفيس جلي أت أي ملاك يوقع يقرد الليل خبارين دان أم ممكن كوام ملاك يمون تدنيا يور أي جن شهار كيف يوم يلا كلا كانت مجيس نيونة dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi bi ci nax di seen pas-pas loolu jimmi nan loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu ñoo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tont yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alkhayna fiha ni sanni ci mom suuf rawasi ay bej ni dogal ko wa ambatna ni fakhal fiha ci suufi min kulli shay'in ci mepp mir waye nak mawzun mu nek lu ñu pesé ba mu tollo mune ambatna fil ard min az-zuru'i wa thimar min kulli shay'in mawzun bi mizan al-hikma bi diqqatin wa ihkamin wa taqdir lepp lu sax ci kaw suufi yalla def ko ci dafa nek mawzun da fay équilibré waaw manam lenn lu ci nek ñu nat ko ba mu tollo wa ja'alna lakum mi defal len fiha ci suuf ci ma'aisha ak dundukaay dundu way ñu ngeen di lek ba bañen fi jëf wa man ak lo xamne nak lastum lahu nekulen bi razikhina diko wursagal yalla ne mu indi fi lenen lo xamne du yeen yeen yor wursagam waye ñun ñoo yor wursagal wa te moy lu melni xariñ yor nak ñi yor bay ñor suñu borom tabaraka taala neena mom ñi wërsegal mo yor wërseg yoy kon mbokk yi ñu deglu ci katanu borom bi tabaraka taala ak si nañu ci aya ñaar fukku ci suratul hijr warate fu suñu baram insha allah ba yalla defal ñu benen dajje
3: bismillahir rahmanir rahim mbokk yi ginaa bi ñu sante yalla julli ci nunti bi sallallahu alaihi wasallam delusi nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kàttanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàng ne yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wone ni nga xam ne ni la defare suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bàññi fii jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayrun wa in charran fa charr bu ci yar mandem dugut yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow yàllay wax ak yow si sa xel toll waye bi daxonté ak li ñu wax né al ardu kurawiyatun suuf ci dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li lay gis xam ngeen dama adama limi tut tut bopam bi bu ci aw deñ ñu nekké té moy téñu ndaw woowu ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg daa tàlli ndax moom li mu ciy gis moom téñ wi tuutaayam tax na bop bi reyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy reyaay gi tax koon suuf daa tàlli du ko gëm waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawetu chakli dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baabon jooli maanaam xaw a am lu mel ni cat soo xoolee asamaan si sax dalay daal di jox loolu ndax asamaan si soo boo ko xoolee si nga jublu day mel daa wàcc nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc foofu la yàlla lay waxee wal ardu madadnaaha waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda baada dalika daxaaha daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli ndaxte daxa loolu lay tekki mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alqaynaa ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm rëndi wa ambatnaa fiiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu mawzuun moo di yàlla ci wëf ñu lay teg yi muy teg yëpp maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo da ngay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc li nekk daf koy def mawzuun mawzuun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddooy ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne buñ yaakaaroon sa poos dong bésubaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk saw bay raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis genn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ci teg aw bay ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi ma amee kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër Serigne Sy, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara, dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. yàlla nee na wa in min shay'in amul dara illa lu dut indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu ay dencukaayam. lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lan lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. wa maa nunazziluhu du ñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadari maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom du yewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu. mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadari maaluum. kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci àdduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum. kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba du la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yéen nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. ku muy jox ab junni ku nekk soo ko yéen nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo dibsé boo xam ne moom la ñu wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. su ko defee kii yor ay junni junni, kii yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. ak doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel, te mooy fa amma al insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
0: ñu wax li lazina taqaw ña ragal yàlla ñoom ñu leen maasa anzala rabbukum lu seen borom wàcce. xaaluñu ne xayran lu baax lool, feesu ku yiw lool, nekkuk njub baax ci nit ñi tey baax ci ñoom ëllëg. Gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñu laajee mustakbiruuna lu yàlla wàcce, qaalu dañu ne asaatirul awwaliin, ah ay léeb rek la yàlla wàcce de. Waaye ñii biñ leen laajee qaalu ñoom dañu ne xayran, lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama. Wax nañu dëgg, alquran lu baax la ci doomu aadama. Bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar. Mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaag njum wala yooyu ci alquran la tibbe mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran. Alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax, waaye la ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe. Ndax xam-xam yépp dajo woon na ca Espagne. Ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam, wala boog di fa tàmbalee woote, xam-xam ya dem fa, ulama yi dem fa, lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam, sottandiku xam-xami alquran, walbatiko tibbe ci ñu tibbe ci alquran. Léegi lañu dem ba gaa yi tabarkàlla loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaa yi raw leen rek, waaye ñoo fi rawoon. Xaalu ñu ne xayran li lazina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gii, ñooñu daañu am xasanatu lu rafet, ku def lu rafet am lu rafet. Li haulaahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsanihi, ku def lu rafet am lu rafet. Araba nee na inna aljamila wa in taala alzamanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa, nee na lu rafet ku ko ji ku nekk yaa koy góob lu yàgg-yàgg. Mën ngaa ji lu rafet fii ci Dakar dem ba ndar nga góob ko fa, mën ngaa ji lu rafet ndar ñëw ba Dakar nga góob ko fi, mën nga ko jee fii dem ba Amérique nga góob ko fa. Lu rafet moom kenn du ko góob lu dul ki ko def. Inna aljamila wa in taala alzamanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa, mu ne kon lillazina ahsanu fiha si dunia hasana, wala daarul axirati la ñuy am alaxira xayrun mooy gënati li ñu am adduna. Wala daarul axirati giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna. Wala niama baax na daarul muttaqina këru ñu ragal yàlla, yàlla nañ fa dugg. Këru ñu ragal yàlla mooy aljanna. Waxoon naa léegi këru ñi réeréylu mooy sawara, waaye këru ñu ragal yàlla mooy aljanna. Aljanna neex na neex goo xam ne gii yàllaa ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk. Jannatu adnin aljanna yi adn yadxuluunaha, danañ ko dugg. Bu ñu fa duggee tajri dana daw min taxtiha, coron nga al anhaaru dex ya. Tey lenn rek la ci tudd muy dex yi, lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi. Dexuk soow, dexuk lem, dexuk ndox ak dexuk sàngara su bukk tëg suñ sàngara sii. Dex yooyu nag mbokk yi, xoolal tey ku yàlla mayoon fii robinet lem, wala mu may la robinet soow. Ndax fi nekk boo fi amoon soow di jaay it, da ngay am looy def ca soow ma ba noppi di jaay di wàññi la nga ca def num toll ak la nga ca amee num toll ngir bénéfice. Waaye bu la yàlla mayoon sa kër tey nga am robinet soow boo xam ne boo ubbee soow doo mu lay xel, nga xam ne tabarkàlla ndaw ku ndaay di ñëw rang la ngay natt di jaay, dama ne dëkk bi xam naa ne mën nga fee ci de, waaye boo fi yàggee tut da nga fi am xaalis boo xam ne tabarkàlla dina bari lool. Waxuma laa boo ca boole nag dexuk lem, lem gi nga xam ne nit ñi dañuy dem ci bitim ci biti di ko fa jëndi di indi ci biti dëkk ba, yow nga far am robinet ci sa biir, tabarkàlla yooyu teraanga bu yomal xiyaame moom la nit ñi am. Dangay am dexuk, dangay am robinet lem, wala dexuk lem, dexuk soow, dexuk sàngara, wala dexuk ndox. Te sàngara soosa nag bokkutak suñu sàngar si nga xam ne ku ko naan tabarkàlla mën ngaa feebar, mën ngaa gàññi ndax saful sucre. Tabarkàlla te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarkàlla. Amma sële nag moom xitaamuhu misque la ca suñu borom tabaraka wa taala wax. Ñee dugg aljanna nag lahum, am nañu fii ha ci biir aljanna jamaa yashaauna, lépp loo xam ne neex na leen diñ bëgg ko am. Kazalika nii ma leen faye yàlla nee na yajzillahu la yàllay faye almuttaqina ñi ragal yàlla, yàlla ñu ci yàlla boole. Muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne rek bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñuy def, bu yàlla ne bàyyi leen rek nga séen leen ñu bàyyi tabarakàlla, bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñu tàmbalee def, bu yàlla ne bàyyi leen nga séen leen ñu tàmbalee bàyyi, muy wa saabiquuna saabiquuna. Góor gi bisaaxoo ñu ma doon junj léegi tabarakàlla nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen, mu ne bu yàlla ne daw leen bu la cën ndikk samp saw xel ku mënoon jàngalal. Mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw boo sampee saw xel ku raw nga raw. Mooy mu taxone yi comme ñoom ñooy assabiquna assabiqun allazina ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffahum da leen di faat leen di rey al malaikatu malaaka yi tayibina ñi way tey ñi la day ba leen malaaka yi rey ñoom zalimi anfusihim la ñu woon. Mooy aaya ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom-ñett zalimi

te aljanna kenn du fa duggu te bokkoo ci tayibina yi. Mu tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg génn àdduna, ciir ma ni yàlla yàlla tàmbali koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuna yi. Tayibuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi qalbin salim, xol bu set, xol boo xam ne rëy nekku ca, soxra nekku ca, puukarewu nekku ca, tiitar nekku ca, nay nekku ca, siis nekku ca, kat nekku ca, yooyu yépp nekkul ci xol bi, dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuna yi. Su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki, da ngay gis ci mu jóg dundam bu ko yàlla tàmbalee raxas tabarkàlla teg ko sukuraat su métti lool. Bu setee am sens, bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmeel ba dal di koy duur ay yet ci biir bàmmeel bi yu métti yu ñu wax, yu ñu wax bolde. Bu setee mu sant yàlla, bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko. Bu setul nag ba setul ñu dugal ko jëfandama nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla, wala sax mu am fa lu xaw a yàgg. Bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha, léegi set ngeen dugg leen. Waaw mbokk yi, tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool, bool bi taq suuf lool, mu daan ne laar bi laaraan, nga ne ko am yàlla jox la, mu ñëw nga tibb ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq mu taq, li ngay def mooy da ngay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko, mbaa bu bakkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp doro ko caa defal ceeb. Mooy ndab lu situt la yàlla dul def, yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu situt du ca def. Fii ne boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi, bu xol bi fiixee rek nga tàmbali am xéewal yàlla. Waaye boo soxaree kañaan nay siis bëri tiitar, yàlla du la jox ay xéewal mukk. Bu ko defee foo génn tabaraka ñaan waa jaagi ni amul dara, waaye daa bëri tiitar. Su ko defee tiitar boobu nag la waa ji yokkee li nga xam ne nag mooy ay xéewalam, day sonn lool tabaraka la. Yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faa tayibina, yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum, yéen di am ngeen jàmm, salaamun aleykum, udxulul jannata, dugg leen aljanna, bi maa kuntum taamaluuna, ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna, yàlla ci bokk. Udxulul jannata bi maa kuntum taamaluun. Alaaxira kenn du nuyoo assalaamu aleykum, àdduna sii fi la ñuy nuyoohee assalaamu aleykum. Ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm, wala yal na ngeen am jàmm. Waaye yowmal xiyaam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarutul ñu lay ñaanal jàmm, ndax duutoo am ay mukk. Looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ji ne ko assalaamu aleykum, déedéet ndax duutuñu ñaanalante jàmm. Waaw ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii. dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne waaw waaw. ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne yonent boobu lislaam ko gën, ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne lekk, ndax ku lékkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tay du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tala lekk, loo wér wér. ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën, mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna, xamut lu ko gën àllaaxir. moo tax bu dee ba yemoon xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dutu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm, dañu wax rek am ngeen jàmm, salaamun aleykum, am ngeen jàmm, udxulul jannata bi maa kuntum taamaluuna. yàlla nag daal di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom doon wax léegi muy mushrikuuna yaag ña doon rëy rëy loog mustakbiruuna yaag yooyu, mu ne ñooñee hal yansuruuna, moo ndax dañuy xaar, wala hal yansuruuna, xaaruñu, illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaaikatu malaaka ya aw yaatiya, wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom. kazalika ni ñuy def faala la daan def allazina min qablihim, ña leen jiitu woon. nii nga gis ñuy def faala la daan def allazina min qablihim, ña leen jiitu woon. yàlla nee na ñii nga gis ñuy rëy rëylu dal, ña leen jiitu woon noonu dong lañ doon rëy rëyloo rek bala leen dal dal leen.

0: di reeyelu rek balaleen dal dal leen wa ma zalamahumullahu yalla toñu leen nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ seen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu leen toñante lepp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé budé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natou la bu ko yalla tek ngir yégué ko budé lu metti la té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu budu ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nek nako worné mom mo toñ bopam ndax yégg ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yak mu may am da nga dam lolu mom moy togn gi dom adam yi togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa asabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu don jëf wa haqa bihim muyay ci ñom wala mu wacc ci ñom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata ونزل بهم جزاء استئذائهم وهو العذاب العليم في دركات الجحيم موي لي ني دون ريتان ني نان لين دا نا ام ني داف كو اي كاف لولا مو نييو ني كاي انيتاي دا نيو ما سا واخ ابو لهب نكو زقوم زقوم نك داي تك تي عرب بو بوله تي ريك سو دي ليك مو ديم بوله تي ريك سو نان كاي لين ني زقوم وايي بو ديمي ساورا يالا نكو داغا خامني دغ دغ لا ني واخ فوف موي شقوم وقال واخ الذين اشركوا ني بوكالي دي بوكالي با نوبي ني واخ لا ني نه لو شاء الله بو نيهون يالا ما عبدنا دوني جام من دونه لودول موم من شيء تي دار با ديمي تي تفسير بو ني واخ زلال القران جوكي فك نينت ختم ñaar fuk juroom ben fuk ak ben te سيد قطب بندكو داي واخ ني لي داي جنن واخ لا جي بيس jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy rek ne mbalu ñuy teural bekko tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def teyit yalla ni ci alquran mom yalla bëggul kuy bokalé wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nopi té bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexutoon duñu bokalé mu di wax jo xane boko dégg lo ci biti da nga naan waaw waaw waye lañ ci jublu ñom ci biir moy yalla leen sant bokalé ga moy leen bokalé leen fekk na dedet ñom ñoo wax rek ne allazina ashraku ñay bokalé law sha Allah bu neexoon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def ولا حرمنا من دونه دون ارامل لو يالا ارامل من شيء انت دار كذلك فعل ني ني ديف لا ديفون الذين من قبلهم نيلن جيتو فهل على الرسول من لو خوار نبي يونت الا البلاغ المبين لود الجزل بجر كون موك ييغا خامني يالا دون توب تفسير بي اكي نون سي ايه فانوير اك جوروم سي سوره النحل ني تاب سوني بارام فوفو دي نيان يالا تبارك وتعالى مو داجال ني في بنين يون ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andri top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu te deg tabarakallahu lenn ci ay mankite ak li demé niko yoyu yalna yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé ne moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jema jotali ki doon def tafsir bi di sen mbokk aliun sall and ak ci walu xarla wi mass jeme ak itam suñu mbokku soxna degen tabarakallah soxna gan sirigey tabarakallah ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappale te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: allahir rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk ñi deglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ci 90.6. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran bi ñu leen defal ajjuma jot ci waxtu wi. ñëwoon ak yéen ci suratul nahl ba agsi ci aaya fanweer ak juróom ci subhanahu wa taala di waxe kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fahal ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. war a doole tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. mu di kon yooyu goo xam ne tabaraka wa taala mi ngi koy wéy di nettali tiraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete. yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran la ci addu di ko wane. fi dars bi weesu daf ne fahal ala rasul rusuli illa albalaghul mubin, ndax yonent dara war na ko lu dul jottali. tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali. jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo. suñ jëfee ñooy añe, suñ jëfewut coono dugg leen, waaye yonent moom jottali rek moo ko war, du yor aw yet nag tëpp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe. yàlla nee na walaqad ba'athna yéen nee nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. kaay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala yónnee na la yonent. yónnee na xeet ñuy wax yahud, yónnee na xeet ñuy wax nasaraan, yónnee na yeneen xeet arabak ku dul arabak yépp. mu yónni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaafatin naasi ñëpp ko bokk, ci ñëpp lañ ko yónni. yonent yi jëkk yaa alayhim salaatu wasalaam ku nekk fañ la yónni, dëkk bañ la yónni, waaye salawaatu wasalaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafatin naasi. alquran àdduna ci bataay yi. yónni boobu ñu ko yónni nag ci nit ñëpp, bokk na ci kéemtaani jamono fi nekk. àdduna ci yépp benn dëkk rek la. ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam. léegi àdduna booloo na booloo boo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewee fi waa bitim réew njëkkalekoo yëpp. loolu di tekki mission yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajaloohee ak ni mu daje. walaqad ba'athna yónni nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. ba yonent bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla. ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal. wajtani bu taaxuut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. taaxuut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu te du yàlla. moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taaxuut. def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf. lu mel ni seepaane ci boppam taaxuut la. lu mel ni kuy tëral àkke te du suñu borom tabaraka wa taala taaxuut la. lu mel ni ku ca nangoo dem taaxuut nga. lu mel ni koo xam ne kii dañu lay jaamu ngay nangu méruloo ca taaxuut nga yow ci lay jaamu taaxuut la. kon taaxuut yàlla tabaraka wa taala def na ne ngeen ko wet door maa gëm fa man yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah. kon yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taaxuut te ngeen moytandiku di jaamu taaxuut. yonent yi nag bu ñu mosaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal. wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalaalatu sankute. fa minhum am na ci nit ñi ñu ñu ci daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaal ci ñëwee wéeruñ ko kenn. Haqqat alayhi daara, ñu cànkute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aay ji waxee man hëda Allah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man haqqat alayhi daraala, moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinaabu taaxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laaxa nag jaam daay topp taaxut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir, su boobaa nag doo am lañ. ba demee ci sidaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn sayid xutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudullaha wajtanibu taaxut, mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar, mooy coobare tànn, nga gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gim ko may nag taxaw mën a ko del dëng déere def na ko bul dëng. yàlla nag nee na fasiiroo na ngeen tukki, na ngeen dox fiñ arde ci suuf si, fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina, naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjantalu ñu leen wedd yàlla. yàlla ne na soo mën a rey weddi jëlal say bagage nga tukki, nga seet ñi ma doon weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey. aaqibatul mukazibin, mukazibun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. ndax mukazibun yi boo jëlee ku mel ni firaawn su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaawn nga mu daal di bëgg a jëlee, waaye sooy wax nit ba ne ko yow day muusa nga mu dëkk fi nekk. boo ne nit sharif nga ndax fitu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk, waaye cay kone woon fitu abulahab nga tabarkallah. ba tey mukazibun yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibun a fi dëkkoon, fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon, da nga xam seen njir. bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkkandoo salawatullahi wasalaamu alayhi muy quraysh, mooy ñu ne leen siiru ya maasara quraysh fi aknafi l ard smansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tatabirun. yàlla ne na in taxrif boo xiroon, boo xiroon loo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub, lu tax ñu jub in taarif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi du jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku. yàlla du jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku, mooy yow alayhi salaatu wasalaam dafa am ci njub loo ci yor ak li ci yàlla yor. li nga ci yor mën nga koo defal nit, li ci yàlla yor moom yàlla rek ko mën. kon alhidaaya ñaar la, innaka laa tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siraati mustaqim. kon njub ñaar la, li yàlla yore la na ko in taxarif ala hudahum góobu loo xër-xër ci li ñu bëgg ñu jub ko fa inna allaha laa yahdi man yudil. genn gi nag moom yor nga ko te mooy waaraati nit ci dégg la bàyyi lu bon nekk ci lu baax, loolu moom nee na ko moom mën nga ko. wa maa lahum amuñu nag min naasirin ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñu wedd yàlla ba nekk ci ndëngati yàlla jàll mu sal. waa qasamoo ñu giñ billaahi ci yàlla, ñoom ñu wedd yàlla ñu ne billaahi ñu daal di giñ ci yàlla jahda aymaanihim seen dëjj dëjj ngiñ, ngiñ lu dëgër, ngiñ lu dëgër ana lan lañ gindi ñu ne laa yabaatu llahu yàlla du dekkal man yamuutu ku dee noonooy gindi ñu yegg yàlla gindi nañu nee nañu yàlla du dekkal ku dee allahu akbar ñu ne laa yabaatu llahu man yamuutu luñ ci jublu mooy ñàkk gëm dekki waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay bisaab war ngaa gëm dekki maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm dekki soo jàppee nag yow da ngaa am wuute goo wuute gerte ah loola moom su boobaa mooy sama xel a gàtt waaye gerte mi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bay ngooñ na ca tool ya mbaa fas yi lekk ko nga fab kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gëdef ba mën a tookoo ñëy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dëcc waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal may yamuutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal képp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay képp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal maa ngi ci suratu nahl aaya fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla dige alayhi ci moom xaqan bu nekk dëgg walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale laa yaalamuuna qudrata llahi fa yunkiruuna albaasa wa nnushuur yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñépp lay dekkal subhaanahu wa taala lu tax mu ñuy dekkal li ñu bañ na lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fihi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci àdduna si ñu naan lii mooy dëgg ñu naan lii du dëgg ñu naan fi lañ ko war a jaar ñu naan waree su ko faa jaar lañ ne la lekk ñu wax ko loolu lañ yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg ji yàlla na bu ngeen dekkee xam ko bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ni dëgg la ñii ni du dëgg yàlla na bu ngeen dekkee xam ko li ñu bàyyi na la fumu léegi yaxtalifuuna fii wala yaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ca àdduna kaasi gën a di weddikat wala di waxkat lu dul dëgg maanaam bu yemoon xiyaamee bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy door a wax ne aha nekk ñun ñu nekkutun ci dëgg loola gars yi wax naan man baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursalun mooy dafa am ñun bu ñu dekkee yemoon xiyaam dañaan waaw ku ñu yeeg suñu nelaw yi ñel ñu neleen ah lii mooy la yàlla waxoon ñu ne ha ndikkati ñun ci wax nañ dëgg am na ci doomu aadama ñoo xam ne lu feeg dekki googu amul dul gëm lañu nekk saggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dekkal ñaar la li ñu bañ na lahum la fi yaxtalifuuna fii wala yaalam allazina kafaru annahum kaanu kaasibin
2: dina góor saa boo ko dàqee lu toll li ci biir tubayam yàqu ma waaye saa boo wëlee ginnaaw góor lu toll li ci biir tubay mu am ndax ma tax sama sànni xeex moom Seydina Ali ba xeex bi ñàng day dugal jar ci mbar mi léegi bu la rombee sa poqotaan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw taat la jàll te comme ko mësa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk ba julli ñëw jeexil la waaye yow moom dula jógati radiallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lee ñëw ji daw ah ñëw ji daw barkalla yàlla nañ bëri waat wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimina ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum danga leen fekk ñoom yahudi arasa naas ñu gën a bëgg nit ñi ala xayaatin ci dund. Yahudi ñoo fi gën a bëgg dund. Ma tax foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar. Foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek. Wa min alladhina ashraku ak ñi bokkaale. Bokkaale kat yi foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex. Bokkaale kat ndax day ragal a dem ca yàlla. Ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla. Waaw yéen ci bi alayhi salaatu wa salaam ba malaaka mu ñëwee ne ko dama laa ziare bu la neexee ma rey la daf ne ko rey ma. Roog ngay jël su la dangay ziar mu ne ko bu la ci neex. Mu ne ko ut na mbind yi jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela daan la meen dëg ñu ne ko fin de mois fin de mois malaaka mi ñu ne ko la 15 day jàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee ndeysaan wala tajidannahum ahrasa annaasi ala xayaatin wa min alladhina ashraku ak ñi bokkaale. Yawaatu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu amaru alfa sana ay waay bu ma amoon junniy at foo fekk yahud day wax ay waay su ma amoon junniy at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay waay su ma amoon junniy at ay waay su ma amoon junniy at mbokk yi junniy at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu sax si yi la koy soreel min al azabi ci mbëggalu yàlla an yu amar ci mu dundalkul yàlla lu yahud gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla lu bokkaale kat gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla wa ma huwa bi mu sax si min al azabi an yu amar kon gudd fan daanaka amul sol gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwali ndax kër yàlla ku yiwali du fa dugg kër yàlla ku yiwali du fa dugg bu yemal xiyaamee ku yiwali ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll mosal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamaluna ci li ñuy def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril la ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàccaafa ala qalbi ko ci saxol bi yahudi dañu ne lépp lu leen dal jibril lañ ko teg lépp lu leen dal jibril lañ ko teg waa quraysh wax ñu ne mbokk jiil tas du kenn ku dul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran ak yu kenn xam ba tax yéen di leen xas ni jibril doon na ñoom ñëpp ñu ànd daangi wooxuñ jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcc alquran ci sa xol bi biisnillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëkkal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njub la wa bushra alquran mbégte la lil muminina ci ñu gëm alquran ku gëmut alquran nag du nekk mbégte ci yow fuñ ko waxee rek mu déranger la ni mu déranger gars yi bañ naan su woon jibril ab disquette bëgg tuddee bi prime alquran doo fi gis benn disquette buy déglu prix wala fàqamaan mbaa disco mukk parce que léegi tey mu déranger leen wax leen lu leen yëxul bu ko defee ñu ne su boonu saas nañu waxoon su boonu jibril allah akbar alquran waxul kenn dar jotee wu dëgg dar yow rek parce que bu ñuy liñe boo bañ a sa kër xëj soxul waaw bu su père bi màmmee wul si la nga bañ mu yenn la jaaxal alquran noonu la rek boo bañee mu xas la da ngay jóge fa muy xasaatee rek barka jëm maa ngi jëm yàlla mu ne man kaana aduwan li jibril wala lillah man moy ku fété wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fété wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai baye wa rusulihi nono yonenti baye ba nga bañ ci kenn wa jibrila li nga sum jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jamu yalla jabrayil non la malaka mi tuddu ko jibril moy chefu malaka yi mo dan indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal di gonna ci adele mo ni jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne ko arab la wax mu ne non français la ko lak ka moy am jammam de gida yu deggo arab mom ya wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakam dañ de ci wahyu mi ngi ñew na ko day laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيارنو فور لي مدخ يالله هو ملائكة دي بنبي ستلين يوم نيار تلين جبريل موي سير Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ko déwër say mbokk joggé hôpital jël séri bagass ñibbi waaw motax ku muy bëgg faay ku muy bëgg réy ci da ngay tané sa jërëf febaré ba la lacc benn bis mu jog tané niki di ban ko ante lem bagage jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam nga kon léeg léeg ñu daje far mardi mu naan ko waaw sàll moom force ga toll mu ne ko non des na ay nangama dese na 13 milliards tada mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme desee loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci uniwut dafa boole lépp jox ko comme xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war ngaa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mu war ko jël Bassi Mbaye Paté Galaye Ayda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey mo sax barki démb accident amoon fa ni 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofa la leen soxlaa
3: Allahu Akbar
2: ee fa ministre bi yalla nañu yéxal ziar nak da ko mom fum ziar rek du do fañu mom yalla nañu yéxal ziar yalla mune man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunusami wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaail fa inna allaha yalla aduwan non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yefari parce que ku nono yalla yefal ku nono malaka yefal ku nono yonenti yefal ku nono jibril yefal kunono Mikael yefa defuñu kenn dara wa Mikael nak moy yor wursagi tabarakallah bu fajare bu 4h30 lay ñew Dakar seddel wursagi gaay nalaw yeb du len jox dara non lay ñibé arek suma la ko ñewé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wursa ci bes bobu lim la waté lima la tay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibbi duko jox sa yaay duko jox sa papa duko jox sa oustad mata lima koy wax fo ka ku bari ay nelaw du bari wursa di yaw 11 def sa dossier nak legui di def ay demande ci liggeyu kay kenn du la jël legui la nga def estage ba jeexal di xaar ndax nelaw ye bari waaw kon dalen jela yow ndax wursa gi amna solo lol yoonti bi mako wax fatima nam nako jogal xala xamane heure bi li Mikael di seddel wursa gi li sa ñaar la amul ci keur gi fatima ak aisha aisha kenn du ko yé waye fatima mom dañ koy téla yé ndax aisha bu téla yé yow bobu day metti fatima bu naaje yow bobu day metti allahu akbar aisha bu yoonti bi jog nank lay jog bayiko fa ko ban nek ndank ñew ci fatima nak fatima jogal lolu dafa am ci suñu jabar barkal tax leg leg bo jogal yu waxu ari du problème yalla neena wala qad anzalna wa chenañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha du ko wete nak illa alfasiquna ludun genu tam yalla neena say rek moy wé der quoi aw kulama ahad mu ndax ñom yahudi dañuy def sa buñu kolorenté ak den ak koloré nabatahu daf koy firi fariqun mawla minhum ci ñom bal li fi nek dal ak sarum yépp ci ñom la yu'minuna gëmuñu buñu gëmon suñ signenté tak dañ koy samonté ولما جاءهم بلن بكلي رسول أبينت من عند الله جد خيال مصدق دقل لما معهم لن يري من أم يونت بي نيو دقل ميسيون عيسى دقل إنجيل نفس دان السنة فريق أموال من الذين أوتوا الكتاب جنجا خمي جوحن لنتيري يوت النصران ñu sanni kitab allah tire bi yalla wara azhurihim ci sen ginaaw xam nga sa ginaaw gi nga sanni ci ginaaw lola moy dala sori ci sen ginaaw jamon ngeen ko ca fama man ko ci kitabuhu wara azhurihi ka annahum melni ñoom la ya'lamuna janguñu melni ñoom la ya'lamuna jangul wattabahu yahudi wattabahu ñu top ma tadlu shayatin la nga xamne shaytané ñang koy jang ala mulk sulayman te nguru sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla da ci netti ak dem njabar yunus jalla sulayman biko yalla yoni daron def ay kimtan yunit ñu nekkon ak mom dal ki ak jabar dong la li mu man jufane kat yi man nan ko ñeeku kat yi man nan yalla waccu ñaari malaka ndax ñu jangale jabar su nit ñi mokale jabar dañu xamni digeunte jabar ak kim tan unit ba gaay jangé dafa ba fa mokkol ko nekk ay jabar kat parce que jabar da bari xaliss ñu far nekk ay njabar ka. Léegi nag loolu la yàlla jàngale fii, mu ne wattabu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyatinu cheytaaniya ala mulki suleyman ci nguuru suleyman walakinna shayatina waaye cheytaaniya kafaroo ñoo wedd yàlla. Cheytaaniya yuallimuna nnaasa ñooy jàngal nit ñi assihra njabar, ñooy jàngal nit ñi assihra njabar ba nit ñi mokkal ko di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi, di gëlëmal seenu gis, di gëlëmal seenu dégg, di jaxase mbokk yi, di jaxase askan wi, lépp ci ak njabar, lépp ci ak sixra. Yu allimuna nnaas sixra di jàngal nit ñi njabar. Aleykum salaam wa rahmatullah. Di jàngal nit ñi njabar wa ma unzila ala al malakayn ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi babila ca babil moom la tuwaay wax léegi babilon babilon jaarukaayu Bob Marley boobu ñu ngeen di jooy te noppeegu leen nag ku fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne Bob baax na ñaari malaaka yooyu ñooy Haruta ak Maruta. Haruta wa Maruta ñaari malaaka lañ ñooñ ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar bi ndax ñu ne daarañu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo. Kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku bañoo gisee rek yow la xiyaama ci Haruta ak Maruta. Waaye ñoom bañ naan jàngal nit bañ laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa ma yuallimani duñ jàngal min ahadin ci kenn xata yaqula lu dul ñu ne ko innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfu bul ko jàng di wedd yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bum la tax a wedd yàlla. Nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw. Boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu njibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw. Bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fii ñoddi waaw jàngale ko gaa yi jàng ko fa yataallamoona ñuy jàng minhuma ci ñoom ma xam-xam boo xam ne yu farriquuna bihi daan ca mën a càqale bayn al mar'i diggante jëkkër wa zawjihi ak jabar gaa yi jàng ko ba mën a càqale diggante jëkkër ak jabar moo tax xam-xam boobu gën a neex a jàng ci xam-xam yi moo tax ci la yàlla tàmbulee te it lii yàllay wax moo lay wane ne xam-xamu njabar dëgg la. Suñu maam Ahmed dem ca Sokone yàlla na yàlla yërëm ko yokk ko leer ba muy tafsir alquran te moom rek mooy sénégalais bu tafsir alquran waxuma tafsir di ko wax nii comme sama classe tafsir ko téere moom Ahmed dem Sokone dong moo ko def si Sénégal mag ñi tere woon nañ ko sax ne ko ëpp naa def mu ne il faut def def na ko tabarkàlla def na ko rafet waaye bi mu toll ci wa ma kafara suleymaanu 46 pages la ci def ci wa ma kafara suleymaanu naari ya ko yàq jokkati loolee wacc naari yi jokkati téere yi ñoo jokkati loola illa bismillah kep kuñ jabar japp la ki la japp ñu la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dadi dama bëgg mu ci ñëwar tak ko ci ndigal yi kër la yalla gën ci seen bir dadi ne jabar kat nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fi lan yakuru fi ludri yalla tabarak wa taala do faad waxtu tay jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday joray genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañe djum ci yoy di tele sa wetum nday jor boy teud tay limu tay japp do reud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey mu lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lo laq rek yalla bay laq lolou gën tawfali motax de nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah da ya tambali wa yata'allamuna ñuy jang wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamri mu solo la sa auto mala ko rad waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu nu haram moy dañuy jotal fatiha ويا الحمد لله رب العالمين نتم ليكي ولا ضالين بينكم باتا بابا تي نوكو بيند دا نوكو بيند دا جيغي ني غيس باخ لي ني غيس لول لا نكاي بيند ان الله وانا اليه راجعون ما بغا خالص wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def jog ndax xaaris rek wallahi ndeysaan wala nga ne malaka nga ne jinni ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la doo julli ajjuma ñeenti ajjuma yu tegaloo wala sax mu ne la doo dem juma yooyu yëpp da ci yàpp ba bëggee am junne nga toog nag di sikkar ahamun saxakun alahun yasun ahamun saxakun alahun yasun am na baat buñ ci dool nag boo xam ne bii moom sikkar lañ koy def ñoom duñ ko joxe ba mu yàgg ci nañ ñoo xaar ne loo bëgg nga daal di wax nag li nga bëgg njabar lu baaxutam noonu ba tax jàng gi rekk dafa xaram wala qad alimu xam nañu ñoom ñi jàng njabar ne la man ishtaraahu képp ku ko jël maa lahu du am fi l axirati ba al axira min xalaqin ci benn cër yàlla leen ko jàng lii man ko jëfeeku nii yu salte yii maa lahu fi l axirati min xalaq sa al axira dafa am benn cër jabar lu katin noonu la mel bis boo dema ci jabar jox ko dara ne ko defal ma jiw mii nangam su defee loolee su tambeeg yàlla nangu yun ñar ñépp da ngeen am bakkaar bu yemal xiyaamee du ngeen am dara min xalaq fa yàlla waaw fekk ne jabarkat nak day ñang du tek téré yi ci suuf ca lal ba la koy tek waaw damiti damiti damiti bindukaay yi yeenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngi ak fi ndaxam jël waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la dina la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rar yeen xobi ngeer yeen mu ngal day ñang rek sax li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara wa malu fil ard min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi li ñu wéccé am fa doom seen bop yalla mu ne ñi li ñu jaay seen bop jëru ko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war han wala bi sabbuna ma sharaw bihi li ñu wéccé am fa doom seen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنا وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغي سي يالا خير مو گن لو منام سي ادنا سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگن ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci mo len da ngeen yeexa nek serigne pir ndax lek wexal yalla neena la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne dal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def qasim bu ngand mbinde yu salté yu ñagax no tabarakallah motax jigen ñokay gënd séti tay bëggu ñu bu dégg warof da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñangal lool ñu ne deggul warof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jàng nak

0: ku ci ëmbati na nga ko yëglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa mu'ulatuhunna fi jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len wa mu'ulatuhunna fi jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len manam mo fagé sa jabar le fekk ci dañ jéxul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow ndaw sa dafa rafet ndaw ci ko ay dañ jéxugul goor ñi am ñu ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow say dañ da jéx ba nopi yow li fekk ci dañ jéxul rek yow ya am sañ sañ ba la nexé nga tok ba ci wéru mu ci bu mu gëna yaw waaw bu la nexé wéru ñëk wi nga fayli jenn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jeukar yi mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek ngor ko ci ñew tak islam ne deede mom kay da ngeen di bayyi ba ay day waji jeex motax inda akku jeukar la inda akku jeukar la motax bo tekke soxna amagu leen rapport lo ci ko yalla leen amul lo ci ben ak mu lay jappal inda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbihin fi zalika in aradu islahan buñu nemé def rat digënt bi bu fekké goor gi da bëgg def rat digënt bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ té bu joxé wat xaaliss bu joxé ben doom day dem rek jëli waat hatta fi né même bu ndaw ci dakkor am na sañ sañ yu jël su tan ké nak mu ne ko na félal ma la fasé won dama lay fayli mu ne dama fayli mu ne ah da ngay fayli nak mu lank mu ne indi alal dagam mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misal lati lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeer am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkeeram wala hunna misal lati alayhi bil ma'ruf lolu nak alquran do nga koy doxal wala l'islam waye tuba bu joxal lolu tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xama conjugal la xama da lañ ko bind waye du ko doxal ndax tuba li mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba bu ñëk def ak ya ci tege ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni ak yi to non la ci yow mo tax inna aba da la jikki ba takusan mo sang ba fek toilette xéñu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena ko wax ni da koy def momit da koy defal ko defon tan ni ndax yow ya nak fayru goor guy toilette ci jabar fek na non la non la ko islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wal rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji seen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mo moy am kaddu gumu ji mom moy joxe parole moy teunk wax yi kon biir keur loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba seut surga jabar ak jeuker yalla na jeuker yaay president bu reñu am yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamne mom mom la yor kaddu gogu motax gis nga wal wali rijali alayhinna daraja motax bis ko bakko du da no ma tax rek yalla da ko wax ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ndax wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xane bu duggé sa kër xalé ya laqatu jëñu ñu laqatu naan ta bi ñëw ci na lolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp sun ko tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xeeñ la ku mën a tëral ay àcce la moo tax mu tëral la ko nii ndax mu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom lañuy may moom lañuy may jëkkër gi ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tekkiwoo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallaay ndeysaan atalaaxu fase nag marataani ñaar képp la atalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaax yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar xidda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko contewaale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëggee wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fay li muy ñaar bu mujj bi boo nee fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor bu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne atalaaxu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek bu mu njëkk waaye fitti fitt ndax mer ginnaaw suba ngay woo waa saway kaa bi gis naa doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa in saakun bi maarufin jigéen duñ koy tiye ci njëkk aw tasrihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tiyel ci njëkk yor di ko xotti di ko wutal fu mu dëkk fu mu tëdd tëdd di ko faj bu feebaree ak di ko tëllum lekk waaw wala yaxillu lakum daganul ci yéen yéen góor an taaxusuu ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yaxillu dugalam lakum ci yéen góor an taaxusuu ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ci lenn ca la ngeen leen mayoon sey an tous peeru dàll sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ga sañoo koo nangu yooyu yëpp sañu caa nangu lenn soo xase mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moomoom mu def nag lim ko mayutoon bu fekkee mayoo ko woon télé bi moomu ko loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko moom wala yaxillu lakum an taaxusuu mimma aataytumuhunna chey a illa an yaxaafa lu dul ñoom ñaar ñuy sëy ñu ragal allaa yuqima xuduud allah ci ñu bañ a taxawal luwaay yàlla maanaam bu ñu ragalee teg gi kot bu yàlla bi ah yàlla nee na fa in xiftum bu ngeen ragalee an iman ngeen bañ taxawal yeen ñaar ñi sey hudud allahi atay yalli fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ja la nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey bam yag sey bi bëggatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fëggal lal bi fëgguma léegi xududullahi ndaw si teggi na ko ndax kuy sëy yaa war def yii yàlla ne su boobaa nag yow tam saxel na ci tàggoog moom ndaw si su fekkee moo bëgg a dem na fay alal te dem dagan na waaye su fekkee yow ku góor ki yaa bëgg a wàcce nag wàccal te bul fayu alal bu la ci mukk di fayu alal waaye moom su fekkee moom ci bëgg nag ñoo bëgg a tax na fay alal te dem moo tax jigéen ji ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko sama jëkkër ji doyal naa ci sëkk sëkk laa ci doyal te bëgg maa mooy yàlla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax naa la ko nag yonente ne ko ah ndax nan nga koo delloo tool yi mu la mayoon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko delloo ko toolam mu delloo ko toolam tas kon jigéen ji bëgg a tas day fay ki bëggut a tas nag te dañ ko wàcce rek bagaasam yépp moo ko moom ah bu fay defee nag ba des l'islam du wax joxeel temps déet la ngeen dëppoo rek la joxe bu la neexoon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexee may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amaan nangam rek ngay fay loolu amul yax amul yax man ngaa may may bu njëkk loola neex fayu waaye la gën nekk l'islam wax ko mooy bul fayu lu ëpp la nga xam ne moom nga laa jox lu jul ndaw si génn tànk bukki boo xam ne bii dam ko bëgg a xooññal su ma waa xooññal ga dagan na waaye nag gënu dagan na waaye gënu moo tax jigéen su góor ñi muusoon kuy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su meree nga làmb sa poos génnew këyit ne ko indi wàccam maanaam bu góor ñëwoon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yow yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc-lacc rek dana génne 5000 ne ko indi wàccam dafa neex a fay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam yoroy million lu sëy bi métti métti dana ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi waxoo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xakim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka wa taala dégg nga de yàlla mu ne tilka yii may wax nag xududullahi mooy atte yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduuha bu leen ko jiggi bu leen ko jiggi di defi leneen bu leen fase ñeenti yoon bu leen fasee fasen wu jaaru ci yoon bu leen fase di fayu alal tilka xududullah fala taxtaduuha yéen jigéen ñi bu leen tax di toj ay tere toj ay weer xotti yére déedéet tilka xududullah fala taxtaduuha waman yataadda képp ku jéggi xududallahi digg yàlla yi fa ulaayika ñooñu huma zalimuna ñooy tontat yi ku jéggi digg yàlla wi yaa ngi bokk ci tontat yi moo tax saa boo ko jéggee gis loo xam ne mooy añub jéggi diggu yàlla wi boo fasee lu dul noona rek rëcc ko jigéen bu tasee lu dul noona rek rëcc ko boo ko jaaree fi yàlla jaar na lépp day oyof rek bu ngeen di ànd mu neex bu ngeen taxalikoo mu neex yàlla nte kon jigéen ñëpp jàng fase góor ñi jàng ko fa in tallaqaha bu ko waccaatee waccoon na ko ñaari wax waxoon na ko léegi atallaqu marratani looloo tax ngay dégg baat bii fa in tallaqaha su ko waccaatee kon muy ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu du ko dagam min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelen ci keur layrahu judul ci keje ko jom motax mo indi ba'du tankiha lolu moy baara zawj te gaay di ko wax baara yego yi demé ni ko yoy waxal ni atallahu maratan fa te ñaar la so faxe ñaar yoon so faxe waate intallaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jeuker ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp inda ba'ida jeje su baba sañ ga takal lolu goor bu ko def ñaare bo takke mu do faxe muku jigen ñu ko def ba sey ci waat lu to tax muku wa muk na soxna ci nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak juroom ñu ñen di nek di liki di fasante bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba na becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te jël na ko lay sama goor gëni san rek ci dal lu ma ci doon jëgé nako ya xam né ko ko won bu ci mu duggat ci loxo yi passo borom ko mëna fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yeen loxo yu loxo ben ñaara ko lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sa loox yi ma sha Allah mako defal ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ata yalla mu né bu fa bu tassé fele sañ na ñëwaat amma boko ba baara yego té moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: ila noor jëme len ci genn leer ndax leer gi mom genn la yalla tabaaraku ta'ala rek mom moko bizni rabbihim ci ndigal sen borom ila siratil azizil hamid jëme len ci yoonu ko tedd ki yoonu ko sant ki modi nit ki bu ngi koy wo buñ ko jëme ci sirat muhammad wala sirat ken ñu ko jëme ci siratil azizil hamid ci yoonu al aziz ko tedd ci di yalla ci yoonu al hamid ko sant ci di yalla subhanahu wa ta'ala su ko defal suñu borom mu ne kon zulmat lëndëm yoy yi genn ci lëndëm yi yobul ci leer muy taxir muy soppi gogu ñu lay soppi ci ki nga nekkon lolo taxon sa li don wacc makka don wacc lu mat fukki ak ñatt saari di wacc rek ngir soppi gisunu nit ñi soppi yiñ gëmoon pas pas yi soppi tey yi soppi tasawur yi yo yalla sa don liggey li mu nappé ba ñew makka nak ñu ñew ci orientation yi te moy li ngeen wara def li ngeen wara def bu len def li lolo moy akho an kon liko tax ñew moy li ci xojanna min zulmat ila nur ñewul li ngir ñen mba kenn mba sen doom adamay ba aduna tukki bo deglu alquran rek mu gennale min zulmat lendem yo meena nek alquran ñew na pour gennale ci te kum jël ci lendem ko nek rek do jëm ila an way ci ay leer de rek ila nur ci gennale rek ngay jëm kan moy al aziz al hamid moy allah yalla allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li asman lepp wa ma fi al-ard momom li suf lepp wa waylun qurumugal nak lil kafirina yefar ye ko mom min azabil shadid ci mbugal gu met ana ñan noy al kafirun yi nga xamne ñoo nara mom azabun shadid mbugal met mom allazina ñoño yi nga xamne yastahibuna al hayata dañuy sopu al hayat dunya dundugu jege gi ala al akhirati tek ko ci kaw al akhir bi maana dañuy tan yufaddiluna wa yukhiruna al hayat al fa'ita wala al faniya ala al hayat al akhira al baqiya dañuy tal dunduk aduna ji mu gënal leen dunduk al-akhirah jangon ngeen ko ci sabbisma bal tu'thirun al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañoo tal dunduk aduna mu gënal leen ci al-akhirah mo gën te mo gëna dess wal-akhiratu khayrun wa abqa kon yeefal yi wedd yalla bokk na ca seeni melo moy yastahibuna al-hayat ad-dunya dañuy tan dunduk aduna gi alal akhirah tekko ci kaw gog al-akhirah gi dunduk aduna dal moñu gënal gog al-akhirah wayasuduna ñi galankor an sabilillahi ci yoonu yalla bëgg aduna ba nopi nak wayamna'unahum an din al-islam wala wayamna'una an-nasa an din al-islam di walbati nit ñi bëgg ñu andak ñom ci tan giñ tan aduna dañu tan aduna bëgg ko ba nopi waye buñ sañoon ñepp and nak ñom ci bëgg aduna gogi lolu aduna ci yeb lolu la di bëgg tere moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna mu nga bëgg aduna waya bëgonaha te ñukoy sakku nak mom aduna iwajan ci jenn yatlubuna an takuna dina lahi muawwaja litwasiq ahwa'u wayabghunaha ñu diko sakku iwajan ci jenn bu maana batay dañuy bëgg dina yalla ci di jenn fekk ci leen ñom bi maana o leen ñu adopté dina dañuy bëgg dina adopté leen dina dal dañuy bëgg lo nek lu nek ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nek jigen ju nek gor gu nek mak mu nek kenn ku nek yalla nek nga ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ak ay waxtaan ak yu mëna ñew walbeuti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ño xamne lool moy seeni melo ulaika ñi mel ni diko def lu ak ñaan koy defal fi dalayim ba'id ñi ngi ci sank go xamne gi sank gu sey la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tam le yoni yonent ba leg min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam ñu dem li bayina lahum ngir mu leral leen yalla musnu yoni ben yonent ludul lak wa aw khaytam di lak li yoni yonent bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du ñu ñëneent sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du ñu ñëneent sérère ci ay fleuf wuta yalla du ñu ben ñëneent bo xamni ci biir ñëneent gi ñi la yoni lañuy lak bokku tak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li saw nit di wax moy lam ñu lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay gi da ngay ñew nak iman salisanu khawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab té 3% ci biir juma ji dékku ñu arab hatta ay ci ma sax ñu gëna dégg ci ay arab nga ñëw daat né nit ñi khutba kenn du ko wax ci luddul arab daal koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakk ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñëk ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olaf yeneen ñele nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci olaf te bi yeneen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yoni min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam ñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fi umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده لتتم الغاية من الرسالة ما تخاب يونت بدو ام انترميجير دي واخ ني يونت بي نانا نانغام مون نيل نانغام ني يونت بي دال نانغام سوكو ديفه بو يونت باخاي لي واخ نا فيضل الله يالا جوب يالا سانك ما يشاء كوكو نيه سانك كوكو نيه مودي رك ñom ñi déggé wax ja top ko wayahdi mujibal may yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex it moy namuy déggé wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax jogé rek yuddul may yashaw sa bu wax jogé ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu dégg bo moytul ñaara ci bokkale waye ñu def ñepp duñu bokkale kon bu abi luñu waxe fi yadullah man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mujibal kiko neex su ko defé dañu dëgg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defé kon yoonte yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñoy jubal yalla moy jubal yoonte dañuy jubanti ak wani ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudul law may sha wa yahdi moy jubal may sha ko ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ci ñoom wa huwa yalla al'aziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu njumte nek al hakim moy ki xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam teud la wara teud kon mbokk yi nga xamne yene lu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ño fi joge di dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu su len ci alhamdulillahi rabbil alamin sammu len ci biñu dem sammu len ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamni ñoy jité magal gi te bob ba nek ci suñu serigne al cheikh falihu mbacke yalla na yalla may ko wër ni ko mbokk yépp di and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
2: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi sen mbokk aliun fall andak ci walu xarale wi sen mbokk papa ja rajulun ya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
3: billahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin mbokk ñi deglu yewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ya ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid wana ci bir ni moy Allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ni amul ben yunit bu yalla ma sa yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ñoo xamni li yunit bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi ngi yamon ci aya joju وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردوره تيتي ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك مدي ايه جروم في سوره ابراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني في ايه نك دي موم موي العزيز moy al-hamid wona ci ay ñentel dina mom moy al-aziz mom moy al-hakim tay danay faral di tejé ay yi waxin wowo al-aziz al-hamid wala al-aziz al-hakim bi ay mat bi mo woné lolu kon day daldi indi nak yunnati ya alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamne ñoom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak gum jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yoonenti yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yoonenti bi nga xamne moy yoonenti yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim aya jurom yalla neena wa laqad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ngi koy tuddé njamme wa laqad arsalna yabalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma lañ nga ne nguur señ foray ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoonu nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yonni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunusi bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yununti yu alayhi msalatu wassalam wala alayhi msalatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna ci yep kep kuy nasu ci lay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jiib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnel sa mbok yi mina zulumati ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennal sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi leen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu lako yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genné annasa mina zulumati ila nur moñu ko bëgg joggé ci lëndëm nit kon su boba dem ci lèr moy alquran mo koy man nit ñepp alquran mo na leena jël ci lëndëm ci ay lëndëm yobul leen ci lèr ni nga xamné nun la ko tawrat défé won jël nit ñi ci ay lëndëm yobul leen ci lèr dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekké ni yoonenti yi alayhi msalatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lëndëm yobul leen ci lèr ndax aduna si yépp ay taxla aduna loo si gis taxla géej gi jéeri ji garab yi bay may lii naaw xorondoom yi loo si gis rek ay taxla yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la yàlla tànn ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi moo tax ku leen dumooyu ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mine zulumaati ila nuur moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer mu ne Moussa kon akhrij qawmaka génnel sa nit ñi mine zulumaati si ay lëndëm ila nuur jëmaleen ci genn leer moo tax téla and ak yunit yi alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune Musa nga fatali so mbok yi bi ayami llah ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayami llah la ibran wa dalilat likulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'mahi nga fatali so nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro nañ ñako don toy man na fay jaar ak tay ñi koy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mandal day yone na yalla rek moy yalla teen yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jambi ñepp and na ko yawa yawa jood ñu koy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne doone Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy woné ni yalla rek yalla ñim koy won li kulli sabbarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fi xay yoy nak sabbar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adamay yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wuma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer le ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reer le ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala leneenam gone yaq ko non la koy muñi du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy bi ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ne man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc ci jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi sabir la wala mu délé yuxo yuxu joye joy ba ñak pexé door nak na légui mu muñ ñooñu ñoy sabir waye sabbar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom koku moy sabbar amma sabir moy sabbar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari la wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam luko mana dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari la won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillah alladhi a'ta ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon te jël ko day sant yalla mi ko ko joxon sant ko ci jël gim ko jël ku tol non na ko moy shakur yalla neena bari la wuko mom dal bo amé ni alhamdulillah waye ñaare fakastalu na sa tank di nacc nga ni alhamdulillah yalla neena bari la wuko fakastalu basab tank di nacc nani alhamdulillah duggu ci auto mu xalaw xalaw yu daanu sa bop toj nga genn ni alhamdulillah yalla neena bari lewumako mom kay dañay mucc genn ni alhamdulillah say mbok daan la santal yalla waye neena xalanku daanu sa bop toj nga ni alhamdulillah yalla neena bari lewumako de waaw ñoñu dal yalla neena bari lewulen ñim bari la dal moy bo amene alhamdulillah bo ñakki di jambat waaw wais qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wais qala fatlikul kiraba nga xamene waxna musa musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yonent ci ñom mu tambal len nak di len war munele uzkuru fatlikul ni'matallahi qawl yalla alaykum yuma ci seen kaw fatlikul len qawl yalla yim wacc ci seen kaw su ngeen ko fatiliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay woné lutax ñu xamné defal nañ li xewal ulkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla joge wama bikum min ni'matin famin allah kuy wax wax ja ag famin allah kuy jef jef ja ag famin allah lepp lu way di def mu ag rek فمن الله كن اذكروا فاتلكلن نعمه الله قول يلي عليكم تيين اسنخت يلا ان جاكم مولن مثل من ال فرعون تمبك فرعون يلا مولن مثل من ال فرعون تمبك فرعون فرعون بن بور لاون بو خامني banu israël fip ni ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joggé ci firawna bor la won bu ri bu am doolé bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu dan térel mom firawna mo baxutone ci aw nitam lum dan def firawna yasumunukum daf len dan toké daf leen daan tooke maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson yesu munakoom dañu leen daan tooke summ summ mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu kim mat wala bu jiit fettee li muy bàyyi ci yaramu kim fett loolu mooy summ danañ ko tuddee poson waaye loolu nga xam ne day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yàlla jël baat boobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xam ne moom la firaawna daan teg aw nitam yesu munakum dañ la daan tooke suu al azab mbugal mu ñaaw mbugal mu ñaaw la leen daan def mu mel ni tooke yesu munakum suu al azab nga ne ko noonu leen daan def mu ne wa yusabbixuna da caa boole woon doon rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya baatu yusabbixuuna bukkutag bu ne woon yasbaxuuna zabaxa zabbaxa yasbaxu yusabbixu mooy rey na ba tàyyi daf caa yàgg wa yusabbixuuna ñuy rendi ak rendi noonu la firawna tëraloon ndax lu jiitu Moussa di judd ak ginnaaw bi Moussa juddoo naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet ndax lay wàcce firawna fa muy jóge ci góor lay doon mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la wa yusabbixuuna abnaakum wa yastahyuuna ñuy déeg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen ya ku am doom ji góor daal firawna rey ku am doom jigéen firawna bàyyi fa te jigéen ñooñu nag ku ci rafet firawna jël moo tax nu jiitu muy génn àdduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram benn soxna la am ñu ko wax Asia ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jànq yoo xam ne ñépp ñu ngi ci biir kër ñii ñooy solal ay waa këram ñii ñoo leen di peñe ñii ñoo leen di upp ñii ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek musa ne len wa fi zalikum nek na ci seen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci seen borom yi dal lam firaw don def ci mbokki musa ya ci egypt muy misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolou musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnan dana len doli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat nane dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew baay ji daldi samp gopp bi daani alhamdullilah rabbil alamin dom ji nako baay upp na def munako ha munako surti ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalel len munako waaw munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet baye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len doli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy doli yalla bu la may xewuluk junni boko sante dañ la may xewuluk fukki junni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla doli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
4: xamne takhtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين ابن جزيم لتحمل بعض الذي تختلفون فيه دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا فدما تتيري بن يخ تسهيل لعلوم تنزيل جوك ابن ينتل قطب فنوير أكنيار جلك ابن جزيم من بوغيسي risane lenn ci li ngeen di wute te waxut lepp lu ngeen wute mune ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu dan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leral le nak ni nga xamne non lañuy leral le mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunuti yem ci nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarkalla nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarkalla yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral na len ci li nga xamne yene ci wote mune len inna allah yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yene moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ابن كثير من انا وانتم عبيد له فقراه اليه مشتركون في عبادته وحد ني نيب ماك يين ño bokk nek ay jaamu yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jaamu yalla gi diko jaam mom dong wax joju ba deme ca Muqtasir Ibn Kathir non la ko ci waxe Ibn Jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñi nga tejji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi it ñi ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ca tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-siratu al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir mayam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مداد ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جوكيب نياتل خاتوم نياار تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم نانا فاختلف دادي ووت الاحزاب كوريليا من بينهم تي سين ديغنت نيني موم موي جامو بي يالا تدي بي يوننتم نيني موم دوم لا تي يالا نيني موم تي بوبام موي يالا لولو Muqtasir Ibn Kathir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al-ahzab min baynihim fawailun lil-ladhina zalamu yalla mune toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa ta'ala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa ta'ala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xani bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax dam nañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dinañu xaar illa sa'ata ludul bispench xaruñu illa sa'ata ludul bispench hal yansuruna qaruñu illa sa'ata ludul bispench anta atiyahum mudikallin bispench moy bis bo xane bi ci pench ma lin ñepp di dajé as-sa'a moy bispench so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa daan dekk ni nit ñi daan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dekk ci la ten bay nek ci la garab gu mag ga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ daan tuddé am pench nga xamni ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamni ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci nit ñi di joge ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarkallah جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ñiñ toño nak barkal ñi jëlon yef jaamur ak ñi jëlon té seen borom gis len té mënuñ ca jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa xaruñu illa sa'alul bispinj anta atiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu len di dikal la yashurun.

0: امره وانقادوا لطاعته الذين امنوا مو نيغم باياتنا وكانوا نيال با ني نك مسلمين امتنا كلا يالله سانتاني اك دي باي اي جرام نيار يي موي تخ بو يالله ني يا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي nga mëna jog faxa sumbu bu dugg ci seen biir lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wakanu muslimin tabarakallah la ci yalla itak moy udkhulul jannata udkhulu dugg len al janna antum yeen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wakanu muslimin yen ñep andalen udkhulul jannat mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge tagge ko bu nopi tegalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarakallah udkhulu al-jannata dugg len al-janna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna dugg len aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeukeur jang jëm aljanna soxna sang jëm fele wala bok jabar jang jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom kërëm ci ak top yeddes ca walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaraku taala man nako yegal ca jëfi jeukeram ñu duggu aljanna waye su fekke nekul ci ben gor goru nak lol nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggé aljanna yutafu alayhim dañuy bagante ci ñom tafa dañu ko dan tekke wër ñuy wër ci ñom ibrahima saxo rahmatullahi alayhi mune nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la dégg woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wa akwab ak ay kopp mu fassiru li nee nañ aniyatu ahli aljanna allati yaakuluuna fiha at'am wal ku'usu allati yashrabuuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda jàngaleen aaya ja وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ ay jang nonu dañuy bagant ci sen digant ci ay ndab yo xamne khalis la ak ay kopp yo xamne ay verre la mu dik ci hadith yunitib nen la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره الحديث من روايه الشيخين ينتبي عليه الصلاه والسلام نينا يين سما خيت بو تي كين تي يين غور ني سول شوا bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaaj, bu len naan ci ndabu xaaliss, bu len naan ci ndabul or, bu len lek ci plaati xaaliss, bu len lek kudi xaaliss, bu len lek kudi or. Mu ne ndax plaati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna, ñu nangul yalla war ko mom su alakhirah. Allahu akbar. Min riwayat shaykhayn. Kon nak lo tax salmu bu soy daganul ci gor, dagan na ci jigen. Tak or daganul ci gor, dagan na ci jigen. Waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah, ko xamni ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah. Te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu, loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi. Taxna ba jeñu jigen ngi ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki, yalla na yalla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwab wa fiha amna ta aljanna ma tashtahihi, lepp lo xamne dana ko bëgg al anfusu bakanya. Aljanna da neex neex ba nga xamne dara du fa manki, lepp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiha ma tashtahihi al anfusu, ma bi nak kenn mënu ko firi, manam ba xam limu doon moy rek lepp lo xamne. Ndax suñu démé al-akhirah man nañu na ci biir mu neex lol, nga gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi, yalla mu ne day am, wala ñu xemem leneen yalla mu ne day am. Wa fiha ma tashtahi al-anfus, aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga way du sa plaat, waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku. Al-akhirah nak mom du nonu, bëpp ñam bepp xéti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja. Aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ, dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ ci añ. Soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ, da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna, ki ñew ne ndax ciéb amna, ki ñew ne ndax ciébu jeen amna, ki ñew ne waaw ndax laax amna, kenn ku ne ak la ngay laaj. Bu dem mar xiyam nak du demé non. Té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añ amu fa, nga né kon nak jox ma nangam. Da fay bari lol tabarakallah, ñi añ ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah. Ama aljanna nak yoy amu fa mom, lo commande rek amna fa. Wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi, dana ko bëgg banéxo al anfus bakani, moy lu ñuy lek. Wataluzul a'yun, lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna. Lepp lo xamni bu ko beut xole beut ma nga ci bir aljanna. Aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol, wala so sañon do ko gis. Aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa. Te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek. Buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun, dañ lay défar lo all wala geej gu takalok jant buy so asaman ci takalok mom, wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét. Te yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala. Lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy bané xel beut ma nga fa, lolé lu wër la. Xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nekk ko gis mu rafet nga mëna waat ni yusufa ko dakk. Ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk. Xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf, ñewal beutiku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam, ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla. Yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko ma sa gis wa te kat wa te kat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbatiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax aljanna ken du magat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe defense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna ken du tokki aljanna desul ci doyal aljanna ken du ñak aljanna ken du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna ken du passé aljanna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay walbeuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati ji nga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amuluna aljanna kenn munte liggey ba am biiba matal kenn munuko ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biir aljanna yor ko dem dugg ñu nako ah ba yow sax moyelen ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi ludul yalla dugal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaraku taala gërem la rek motul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo nako won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mutiye balé ga taxaw bo ñëwé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak loolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات لول با ديمي تي مختصر ابن كثير ديك بن تيلبا ختم ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji manga ci lan la ibn كثير wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ما من احد الا وله منزل في الجنه ومنزل في النار يونتي بي علي صلى الله عليه وسلم نكو سين موي دوخ امنا نياري كير كير غو خامني نيان كو كو ديجال تي ال تي الجنه اك كروك صبر مو نكو سين موي دوخ رك امنا نياري كير يوي كو ود يالا ني جوخ لا سو كير فوفا كو نانغول يالا ني جيل سو كير جوخ كينن كو ود دي سونو بروم تبارك وتعالى لكم ام نين fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñañé ba nepp diko jëfëndiko lélé nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën du ko jaay par kilo dedet lakum fiha faqiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hôtel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añé ba nopi ñu andil la yoyé nga cey tek waaw allah aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha faqiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bay so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko tan ne ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha faqihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garage duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yanzi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: kenn bañ ko jamu ci ko fof lola du wañi yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum ndax amul lenn luy joge ci ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum waaw su ngeen di won ñun ñep motax hadith baangi wax ne jami manam ñi ci ko fof ñep buñ ando ya xal bi gëna baax ci ñoom jaamo ko xéeti jaamu wañ gëna fonk loola du yok ci nguuram gi dara waye ñun ñepp buñ andon yor xolu ki gëna jubadi ci nit ñi ñun ñepp and diko may may gën yaakar ne mo gëna reey loolé du wañ ci nguuram gi dara ñun ñepp buñ taxawon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku na ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw ni la ba ñepp am loolé du wañ ci la fa moom lu tal ni lepp so di wañi ci geej in takfuru bu ngeen wedde fa inna allah yalla ghaniyun ankum lol du ko wañi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du geureum nak li ibadihi jaamam yi al kufr ak wedde wedde nak la yarda al kufr li ahadin min al bashar ar-razi mun ashara ta'ala ila annahu wa in kana la yanfa'uhu iman wa la yadurruhu kufran illa annahu la yarda bil kufr bima'na annahu la yamdahu saibahu wa la yusibuhu alayh wa in kana waqi'an bi mashi'atihi wa qada'ihi tafsirul kabir jukib ñaar fuk juroom ben xatum ñaari timer ak ñeen fuk ak juroom ben mune wala yarda du gërem li ibadi jami al kufra biko razi bi firi lu suñu borom wonane fi ne donte iman du ko jarign kufran du ko lor waye mi ngi woné né képp ku koy weddi du la ca gërem du la ca tag du la ca jox tiyaba waaw yoy yépp ci lako defal ndax te ya ko weddi mom subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru biñ ko santé nak and yépp diko sant yahdahu lakum néna mu gërem leen ci buñ ko santé mu gërem leen ci buñ ko weddé du leen ci gërem abu sa'ud ni ñak gërëm ci wedd gi jaamam yi di wedd ngir jañ gum leen di jariñ ak jañ lor yërem jim leen yërem motax mu tërale mbir mi noni wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru du gaddu nak waziratun bakkan buy bakkaar, wisra ukhra bakkam benen ba, wala bakkaaru benen bakkan ba. Bimaana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaaqas bi zanbihi. Waaw, loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw. Wala taziru waziratun wisra ukhra, soo àllaa sira moo fay daw. Bu dee ci àdduna nag wala taziru waziratun du fi daw. Li fi daw mooy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, loolu moo fi daw. Ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Amaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ gi diem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñi la seetaan ba ngay tooñ. Suratu Zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, dem na ci seen borom, marji'ukum seen dellu. Summa ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. Waaw, ñett mujj fa tabarkàlla gaañaa ngi dem. Am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yooyu ñooñu tabarkàlla am na ñooñu dem nañ tabarkàlla. Yal na app yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem. Ah, ila rabbikum marji'ukum, koo fi dégg nag ñu daan si gindigaale yooyu jëm, jàppal ne foofa la jëm. Waaw, fa yu nabbi'ukum, bu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaloon lépp lu ngeen doon def. Aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaazikum ala a'malikum, ñett mu fay leen xamal leen lañ si nekk woon. Innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam la. Moo tax koo fi seen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee, mbaa ñu koy sangu, mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba, wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo, wala yi demee yooyu, bu laaj ci fu mu jëm, noonu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñu ngi xaar ñi mujj a dem, ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam. Yu mag yaag, yu ñu xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag, yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fële suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu Zumar aaya juróom-ñaar, teg leen ci seen baaraam, te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma ji di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu andiwaat bind bi ba ci kanam a kanam.
2: Zumar, di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimum bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doorete ci aayat juróom-ñett suratu Zumar. Wa idha massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilayh, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu tollu ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp. Da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. yoyu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wone ci nit tay, te ñaar yoyu ñoy and ndax wër gi wëram lay tax mu neex moy febar yoyu moy am. Yalla neena ci sura Zumar aya juroom ñatt, wa idha massa sulale lumu tuuti tuuti massa al insan nit dama dem yep nak nit gor jigen mak ndaw al insan nit suko lale burun lor mu febar mba mu ñak xaliss wala yu demé niki yoyu wala ma am ab nattu yoyu luko ci lal rek daa rabbahu mu wo boromam daa mu wo rabbahu kay boromam deug deug moy suñu borom jall jallalu waaw sa bo xamé né lor tégué na rek daa rabbahu mu wo boromam mu ni ban ilay ci delu ci mom motax jaay katé kurusi xam nañu né bu dëj amé fa lay gëna jaré ndax ñepp dañuy delu ci seen borom tabarakallah ni gis ku ne jënd kurus bu rafet jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy mooru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom moo wàññiku moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarakallah ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool xoola ba yàllay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te ni seeg nit ngeen nekk ci kaw suuf rek aay ji di tegi ci seen kaw boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarakallah nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba noppi ba ñu gisi mu ne selaw ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek niw ba jàppaat la da ngay langal say loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku wistan bu ñu séddalee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk lu tax ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu mu ni ban ilay ñeepp daa dellu seen borom mu ni mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isa xawwalnaahu isa xawwalahu ngeen bàll isa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca gis nga ni su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma su lor ñëwee ñu fàttaliku ma yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo tabarakallah moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg juma yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliard yi ñaare jàkk yeeg juma yi ñi koy fees ñaare dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million ñen baal ma ci baat boobu ndax xaw ni ñu koy wax waaye daal ñi am xaalis lool iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mat néew na bu muy amee waaw ndax diggante boobu la moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ci nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilay min qablu lu jiitu muy am xéewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge tabarakallah di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin jànqe yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam wa ma bikum min ni'matin fa min allah moo tax mu ne isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala mu daal di sakkal nag lillahi yàlla andaadan ay ndend bi mu amee xéwal gi léegi fàtte na yàlla waaye yi mu